0: treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen er avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt enn høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flex Gym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Og i fotball-VM så vant Marokko 4-2 over Haiti, og det er ikke klart hva som ble svaret på Skottland-Brasil akkurat nå. NRK Nyheter, Tanja Grimstad. NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale, ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det jo ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, det nok temperaturen. God sommer til deg!
5: Dette NRK P1+. Kan

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet i natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Hovedflyplassen i Venezuela, Maiquetía, er stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det er omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene i Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjør en god jobb i krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse i Det hvite hus i kveld. På spørsmål om Ukraina er i ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelenskyj klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand i hvert fall. Det er mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump om Zelenskyj, melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da Skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår Skattekommisjonen.
3: Bransjen er avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som er etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til. Da.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM er stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tsjekkia og Meksiko er stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å sitte i skyggen, lese en bok og ellers gjøre ingenting. God sommer til deg.
5: Dette er NRK.

sted, og langs fjorden seiler natten sakte inn. Den legger til ved havna og stryker gatelangs, forkledd som en kjølig sønn av vind.

feier, feier bilen Grønlands leire opp og ned. Fra Enerhaugen ned mot Grønlands

i USA. For hvis noen vær gjør det, president og sekretær gjør det.

har jeg lest. Gjør det. Skjønt det kom som et sjokk. Klokker og prest. Gjør det. Til de på drasjebrokk. I Henningsvær.

reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått.

0: Du, hvor kan jeg få på denne fine klokka?
1: Is that a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Dette, Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fint på overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det ikke noe høl, det luftehøl, det jo.
1: Quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de i tett kontakt med myndighetene i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krymhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale. Målet å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere i natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Dette NRK PN+.
4: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK har laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Yttereide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen, og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening er det beste tiltaket for å holde seg i god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag er treningssenter fritatt merverdiavgift. Da Skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår Skattekommisjonen.
6: Bransjen er avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av FlexGym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock i Oslo på fredag. Artisten sier selv i et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart er veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockefestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede i natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
7: NRK P1 Plus.
8: Riktig god morgen. Kirka skal være der for folk når de trenger det, sa Ole Kristian Bonden da han ble innsatt som biskop i Hamar bispedømme i 2022. Denne uka er det han som holder morgenandakten for oss.
9: I disse dager er det mange som legger ut på pilgrimstur. Mange følger den merkede pilgrimsleden til Nidaros, til Trondheim.

Det går veien, sier vi, når ting utvikler seg positivt, blir bedre, eller går i riktig retning. Veien fører oss et sted, men det går ikke framover av seg selv. Det koster krefter å gå. Og hva som møter oss på veien, slett ikke alltid positivt og godt. Det har livet lært oss, og det har mange pilgrimer erfart. Å være pilgrim å være underveis, ikke bare mot et mål, på kartet eller i landskapet, men underveis i livet. Slik sett vi alle pilgrimer, på vei gjennom livet. Profeten Jeremia i Det gamle testamentet sier, «Still dere på veiene og se, spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode. Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv.» Hvilken vei bærer livet? Ikke bare hva som raskest, enklest eller mest effektivt, men hva sant, godt og livgivende? Jeremias ord peker bakover, til veien Gud allerede har vist. Den ligger der fra skapelsen av. Det åpenbares i historien, hva som den gode vei. Likevel må vi spørre oss, går det veien? Jeg veien, sannheten og livet, sier Jesus i Johannes evangeliet. De første kristne ble ikke kalt en lære eller en religion. De ble kalt veien. Troen var noe man gikk i, dag for dag. Å følge Kristus var å slå følge med han på livets vei, i tillit, i etterfølgelse, noen ganger i motstand, alltid i håp. Veien var ikke bare et mål, men et livsmønster. Våkne, sovne, arbeid og hvile, ensomhet og fellesskap, bønn og måltid. Tilværelsen utgjør en helhet for pilgrimen. Det ingen motsetning mellom det åndelige og kroppslige, tro og natur, eller kristendom og kultur i pilgrimens univers. Alt deler av en helhet. Når Jesus selv sier at han veien, samles Gud og kirken i ett bilde. Gud viser ikke bare vei, han vandrer den sammen med oss. Også denne dagen, steg for steg. Slik sett går det veien. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg. Og gi deg fred.

God morgen. Dette Meteorologisk institutt med værmelding for landområdene og de nære havområdene for i dag, torsdag 25. juni. Først noen observasjoner gjort i dag klokka 05. Strømtangen, svak vind, 15 grader. Færderfyr, svak vind, 16 grader. Svenner, svak vind, 17 grader. Jomfruland, flau vind, 17 grader. Lynger, flau vind, 15 grader. Oksøy, svak vind, 15 grader. Lindesnes, nordvest, lett bris, 5 meter per sekund, 14 grader. Lista, nordvest, laberbris 6, 14 grader. Eigerøya, nordvest, frisk bris 9, 13 grader. Obrestad, nord, laberbris 8, 13 grader. Ekofisk, flau vind, 14 grader. Kvitsøy, nordvest, lett bris 4, 14 grader. Utsira, svak vind, 13 grader. Slåtterøy, flau vind, 13 grader. Feie, sørvest, lett bris 4, 13 grader. Ytterøyene, sør, laberbris 7, 12 grader. Kråkenes, sør, liten kuling 13, 12 grader. Gullfaksé, sørvest, frisk bris 8, 12 grader. Svinøy, sørvest, liten kuling 12, 12 grader. Ona, sørvest, liten kuling 12, 12 grader. Veiholmen, sørvest, liten kuling 13, 12 grader. Sula, sørvest, frisk bris 9, 12 grader. Halten, sørvest, liten kuling 11, 11 grader. Heidrun, sørvest, frisk bris 9, 11 grader. Buholmråsa, sørvest, frisk bris 9, 12 grader. Rørvik, sørvest, laberbris 7, 11 grader. Nordøyan, sørvest, frisk bris 10, 11 grader. Sklinna, vest, frisk bris 11, 11 grader. Vega, sørvest, laberbris 7, 11 grader. Solvær, svak vind, 11 grader. Røst, flau vind, 10 grader. Helligvær, flau vind, 11 grader. Skrova, svak vind, 10 grader. Rotvær, nordøst, lett bris 5, 9 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 10 grader. Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, svak vind, 10 grader. Måsvik, svak vind, 10 grader. Torsvåg, flau vind, 9 grader. Rognsundet, flau vind, 10 grader. Sletnesfyr, svak vind, 6 grader. Berlevåg, nordvest, lett bris 4, 6 grader. Og Vardø, svak vind, 6 grader. Kristiansand-Kjevik hadde flau vind, lettskyet oppholdsvær, 16 grader. Oslo-Blindern, flau vind, klarvær, 14 grader. Bergen-Florida, flau vind, overskyet, lett yr, 12 grader. Trondheim-Værnes, vest, laberbris 7, skyet oppholdsvær, 13 grader. Og Trondheim.

Tromsø, flau vind, delvis skyet oppholdsvær og 8 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordvest bris. I ettermiddag sørvest bris på kysten. Lokal tåke om morgenen i Østfold, ellers pent vær. Men perioder med noe mer skyer i innlandet. Agder. Bris mellom vest og nord. Nordvest opp i liten kuling vest for Lindesnes. I ettermiddag sørvest perioder med frisk bris på kysten øst for Lindesnes. Pent vær. Fjell i Sør-Norge. Vestlig frisk bris utsatte steder. I vestlige og nordlige områder skyet eller delvis skyet og litt regn. Ellers for det meste pent vær. Rogaland. Nordvest bris. Frisk bris på kysten. Liten kuling sør for Obrestad. Oppholdsvær og perioder med sol. Hordaland. Vestlig bris. I ettermiddag dreiende sør. For det meste skyet. Kan hende litt regn eller yr først på dagen i nord, ellers oppholdsvær. I kveld lettere skydekke i sør. Sogn og Fjordane. Sørvest opp i frisk bris på kysten. Ved Stad liten kuling først på dagen. Skyet. Perioder med litt regn og yr. I indre strøk stort sett oppholdsvær. Kan hende lokal tåke. I kveld oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sørvest bris. Liten kuling på kysten. I kveld minkende til frisk bris. Skyet. Først på dagen perioder med litt regn i ytre strøk, ellers oppholdsvær. Trøndelag. Sørvest bris. Frisk bris på kysten. Skyet. Regn. I kveld stort sett oppholdsvær i sør. Nordland. Skiftende bris og lettskyet i nord først på dagen. Ellers økning til sørvest opp i liten kuling. Regn som brer seg fra sør. Troms. Skiftende bris. Fra sent i kveld, sørvest, frisk bris, lengst sør. Spredte regnbyger i nord i natt, ellers lettskyet pent vær. Fra i ettermiddag tilskyende fra sør og etterhvert regn. Finnmark. Skiftende bris. Spredte regnbyger. Ellers opphold og perioder med sol. Fra i ettermiddag økende bygeaktivitet, særlig i indre strøk. Senere også i ytre strøk i øst. Og Spitsbergen, skiftende bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, spredt regn. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Nordvest liten kuling. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sørøst frisk bris. Svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Utsira sør. Nordvest frisk bris. Svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord og Viking. Skiftende bris. Svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Austampen, Storegga, Frøyabanken og Haltenbanken.
Sør-vest, frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Sør-vest, frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken. Vestlig, frisk bris. Moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Trænabanken. Sør-vest, frisk bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Sør-vest, frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Skiftende bris. Svak sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Hjemsøybanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Nordkappbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Nordbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Og Kildenbanken. Nordvest bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt, og værmeldingen ble presentert av Linda Kleppe.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det er sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Münchhausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det er absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Sakene mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad. NRK P1+.

0: God morgen, det er torsdag, dette er Nyhetsmorgen i NRK, klokken er blitt 6:30.
1: Det har vært to kraftige jordskjelv i Venezuela, og det er antatt at mange er døde.
0: Ventetiden for abort øker ved flere sykehus, og helseministeren sier nå at han ser problemet, og at han vil gjøre noe med det.
1: Og VMs vakreste mål hittil kom fra uventet hold.
2: Og så fyrer han fra distanse, Wilson Isidor, vårt overtorno til å spille for Haiti.
1: Før VM og før kampen i går så var jo spørsmålet, kommer Haiti til å få sitt første mål i VM noensinne? Eller i hvert fall siden gamle dager, og det gjorde de i dag. De som skal score her i Nyhetsmorgen, det er Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Det er allerede sendt ut fryktelige beskrivelser og bilder fra Venezuela og hovedstaden Caracas, enda de er langt unna der jordskjelvene skjedde. Det er frykt for at veldig mange har mistet livet, mye er ødelagt, og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer er kjent om jordskjelvene i Venezuela?
3: Ja, det er en fortvilte scener som nå kommer ut fra Venezuela, som vi kan se av TV-bilder. Vi ser folk i sjokk, sitte ute på gatene. Mange må ha legebehandling, og redningsfolk de leiter fortvilt etter skadde og omkomne i bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder er det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn i stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som som en scene fra en skrekkfilm. Og strømmen har gått mange steder, internett er borte mange steder, og vi ser jo også video, folk har filmet seg selv mens de var på terminalbygget i hovedflyplassen, hvor det skingrer i glass overalt, byggen rister, og støvskyene står, så dette er ganske omfattende. Skjelvet var først på 7,2, målt til 7,2. Bare 40 sekunder senere så kom det et enda kraftigere jordskjelv på 7,5.
0: Hvor var disse skjelvene?
3: Cirka, eller nesten 17 mil vest for hovedstaden Caracas. Så det er jo, vi har litt grann oversikt over skadene i Caracas, men de kan jo være større også andre steder, fordi myndighetene sier at det er flere da regioner som er rammet.
0: Og Delcy Rodriguez, som er denne midlertidige presidenten med støtte for USA, har allerede erklært unntakstilstand. Hovedflyplassen, som du kanskje nevnte, er jo stengt i Caracas og flere andre steder i landet også. Hva gjør myndighetene i et land som jo er på randen?
3: Ja, nei, altså de sender ut de redningsfolkene de har. Det er masse ambulanser, brandbiler og redningsfolk i sving, men de har også nå blitt lovet hjelp fra USA, som kommer til å stille med flere redningsfolk, søkehunder, det som omtales som humanitære hjelpepakker og mat og medisiner.
0: Øyvind Nyborg, utenriksreporter denne morgenen, kommer til å følge med på jordskjelvene i Venezuela utover Nyhetsmorgen, og så kommer vi tilbake om dette også.
1: En annen sak vi snakker om i dag er at ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK laget sak om ventetider på abort, så har helse- og

0: omsorgsdepartementet hentet inn tall som bekrefter nå at ventetid på abort har økt ved flere av de store og små sykehusene rundt omkring I landet. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ventetiden ned igjen.
1: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så det viktig at det skjer så raskt som mulig, uten ugrunnet opphold. Og der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, det viktig at det settes I gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha I Norge.
2: I abortloven så står det at abort med hjemmel I abortloven definert som en type helsehjelp som ikke kan vente. 10-15 dager det ikke kan vente?
1: Jeg tror det vanskelig å si at det skal skje innen et antall bestemte dager, men vi må I hvert fall klare å komme til det nivået vi har hatt I Norge de siste 10-15 årene, og det grunnen til at jeg nå ber alle fire helseregioner å sikre at det tilstrekkelig kapasitet I tjenesten.
0: Reporter her, det var Marianne Ytreide, og vi kommer tilbake til denne saken også etter klokka 7.
3: Men vi holder oss innen området helsesektoren. En iransk legestudent som tidligere I år har truet regimemotstandere, altså motstandere av regime I Iran, mens han jobbet på Lærdal sykehus, har nå fått avslag på å jobbe som lege I Norge. Det viser dokumenter vi har fått tilgang til fra helsedirektoratet, og alt tyder på at mannen har reist fra Norge.
4: «Jeg vet om alle abortene du har teket.» Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som var spilt inn ved Lærdal sykehus I januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektør Katrine Marie Lofthus djupt bekymret.
5: «Jeg blir veldig berørt av det. Det utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så det, vet jeg at det helt avgjørende.»
4: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege I Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer I sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvinga som lege I Norge. Dette en av konklusjonene. NRK har gjort ulike undersøkinger I Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger der. I en video fra Gardermoen I mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere. Han sier mellom annet, «Tror du ikke vi vet hvem det Tror du ikke vi finner mødrene og fedrene dykker I Iran?» NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk, og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler. Helsefødde har også tidligere teket selvkritikk for manglende bakgrunnssjekk av legestudenten som jobbet hos deg. Dette sa fagdirektør Asle Kjøleg I mars I år.
6: Personen sin politiske aktivitet på sosiale medier ikke forenlig med tilsettingsforhold I helsefødde.
4: I dag svarer helseforetaket skriftlig at de nå har lagt inn et tillegg I tilsettingsrutinene som skal gi bedre bakgrunnssjekk.
3: Og reporter her var Håvard Heggen som vi hørte I reportasjen og Tormod Strand.
0: Oljelagret Poltavskaja I Krasnodar-regionen sør I Russland brenner etter at det som skal ha vært vrakrester fra en drone falt ned på anlegget. Det melder statlig russisk nyhetsbyrå TASS. De viser til lokale tjenestepersoner. Krasnodar-regionen den ligger sør I Russland ved Svartehavet, og det det samme oljeanlegget I Poltavskaja som ble angrepet 16. juni.
3: Irans revolusjonsgarde avviser at det går an å lage en ny rute gjennom Hormuzstredet, som da kunngjort uten å samordne dette med Iran. Dette ble kjent I går, at Oman og FNs sjøfartsorganisasjon hadde planer om. Revolusjonsgarden sier I dag altså at sikker seilas gjennom dette stredet bare mulig gjennom ruter som Iran har angitt, og en ny rute uakseptabel og utgjør en sikkerhetsrisiko.
0: Søknadene til det tyske forsvaret har økt kraftig etter innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Så langt I år har Tyskland mottatt rundt 38.500 søknader til ulike militære

0: karriereløp, og det 24% flere enn på samme tid i 2025, opplyser Forsvarsdepartementet der. Antallet som faktisk tatt inn i tjeneste har økt med 13% til rundt 11 000.
1: Offshore Norge og Forbundet Styrke ble enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasen i natt, og dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene til offshore, blant annet for de tillegg de ansatte. I tråd med frontfagsoppgjøret på 6,5 kroner i timen fra 1. juni. Og så fikk de gjennomslag for krav om at alle bedrifter skal forskuttere syke foreldre og pleiepenger, ifølge Styrke.
0: Over en av tre unge under 35 år mener barn ikke bør lære om kjønnsidentitet og trans på skolen. Det kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av responsanalyse for Amnesty International Norge. Amnesty peker på sosiale medier som en stor del av problemet, og undersøkelsen blir lansert i dag, 25. juni, 4 år etter terrorangrepet på Oslo, på Skeive i Oslo, da London pub og Per på hjørnet. Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonssjef i Amnesty, god morgen.
2: Takk for det.
0: Utover det ene poenget jeg nevnte nå, hva forteller undersøkelsen?
2: Ja, undersøkelsen viser jo at vi har en foruroligende høy andel unge som rett og slett ikke ønsker at det undervises om kjønnsidentitet i norske skoler. Så det er jo en indikasjon på at rett og slett her er en frykt for å høre om problematikken i det hele tatt.
0: Mm, og hva tror du er årsaken til at de mener det?
2: Vi vet jo at unge mennesker i dag, mange, i større grad henter nyhetene sine fra sosiale medier enn de henter det fra vanlige redaktørstyrte presse. Og vi vet også at det verserer en hel del myter og villedende informasjon om transpersoner på nett. Blant annet så lever det jo en myte om at bare du hører om transproblematikk, så står du i fare for å bli en transperson selv.
0: Mm. Men dere peker da også på sosiale medier som en stor del av forklaringen. Hvorfor gjør dere det?
2: Det er jo nettopp fordi vi vet at unge i veldig høy grad går dit for å få informasjon. Vi vet også at det helt målrettet settes ut myter, både fra politiske ledere som videreformidles av influensere, og som lever i beste velgående der ute. Og hvis det da er der du henter informasjonen din fra, så er det jo grunn til å tro at det påvirker også holdningene dine.
0: Men hvorfor mener dere at det er viktig å lære om trans- og kjønnsidentitet på skolen?
2: Nei, det er jo nettopp fordi disse mytene her faktisk finnes. Vi trenger en arena som er veldig tydelig faktadrevet, som er kunnskapsbasert, nettopp på grunn av at mange aktører i dag helt målbevisst setter ut villedende informasjon om grupper, ofte av politiske hensyn. Vi vet blant annet at den amerikanske presidenten har satt ut flere villedende myter om transpersoner, på en måte som ser ut til at han gjør for å vinne politisk på det.
0: Men samtidig så er det jo ikke sikkert at de som mener at man ikke bør undervise om det i skolen er motstandere av trans eller noen del av det dere sikter til. Det kan jo simpelthen bare hende at de mener at de får komme til det spørsmålet når de blir litt eldre.
2: Ja, nå ligger det jo inne blant annet på ungdomsskolen at dette skal undervises om. Så jeg tenker at det undersøkelsen viser er jo en motstand mot å snakke om det i det hele tatt. Og jeg tenker at det må være et stort rom i norsk skole for å kunne komme med kritiske innvendinger og ha en kritisk debatt om transproblematikk. Vi vet at det er mange krevende spørsmål som ligger inne her, så det må det være et rom til. Men det må være faktabasert, det kan ikke være basert på myter.
0: Men er det sånn at Amnesty sitter på fasiten om hva som er faktabasert?
2: Det finnes i hvert fall en god del forskning om hva som er gjort og ikke. For å ta et konkret eksempel, så er det i hvert fall ikke sånn at du blir smittet av en type kunnskap om trans på en måte som gjør at du blir trans selv, som er en av disse mytene som finnes. Så jeg tenker nok mer at det handler om at vi får en åpen og faktabasert diskusjon om det.
0: Hva kan man gjøre for å snu trenden eventuelt?
2: Nei, vi tenker at det er spesielt de sosiale medieplattformene har et soleklart ansvar for å redigere mer, men vi tenker også at skolen har et ansvar for å legge til rette for akkurat denne type diskusjoner, kanskje på et enda høyere nivå enn de gjør i dag.
0: Ok, takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Sindre Strand Tollefsen, kommunikasjonssjef i Amnesty.
1: Det er store ødeleggelser og veldig mange fryktes omkommet i Venezuela etter to kraftige jordskjelv i natt. Dette er noe vi følger gjennom Nyhetsmorgen. Klokken er nå snart 6:45, og du hører eller ser på NRK.
0: Så forteller vi også om at ventetiden på abort øker ved mange av sykehusene i landet. Helseministeren krever at ventetidene går ned igjen.
1: Keir Starmer må snart gå av som statsminister i Storbritannia.

0: mens Marokko seiler videre i turneringen.
1: Og i natt var det tegn til at Brasil kanskje begynner å innfri alle forventningene mange har til dem.
0: Meksiko knuser Tjekkia, og de er dermed ute av VM. Tjekkia altså. Og med seier mot Sør-Korea er Sør-Afrika videre i VM for første gang i landets historie.
1: Og ganske snart kommer vår kommentator, Vegard Leikvoll Moberg, og forteller om det hele. Var det VMs kanskje vakreste mål til nå, som kom fra uventet hold? Den lille øystaten Haiti forlater altså VM, og det gjør de med stil. I natt var det tegn til at de kanskje begynner å innfri alle forventningene. Mange har til dem. Så
0: men da snakker vi om Brasil.
1: Brasil. Vinicius Junior skåret for dem. La oss høre.
2: Et hav av blått og gult blandet seg med skotske sekkepiper på stadion i Miami, Florida i natt. På benken bak Brasils trener Carlo Ancelotti satt landets kanskje største stjerne, Neymar, som ingen helt vet om i form. Ja, hele nasjonen, ja, alle Brasils fans verden over lurer på om denne utgaven kan leve opp til den nærmest mytologiske statusen som denne fotballnasjonen har i manges øyne. Et svar kom i det syvende minutt.
3: Der skal de passe seg. Vinicius Junior under keeper, og de blir knallhardt straffa. Skottland av denne mannen her, og Brasil.
2: Den 19 år gamle angriperen Ryan utnyttet en skikkelig forsvarsbrøler fra Skottlands Scott McKenna i det syvende minutt. Han snappet ballen, sendte den videre til Vinicius Junior, som rundet keeper og satt inn 1-0. Vinicius skårte en gang til, og det ble 3-0 til Brasil til slutt. Kommentator Bengt Eriksen fortvilte over Skottlands manglende forsvarsspill.
4: Ja, dette jo rett og slett idiotenes frikvarter. Har du sett på makene? De lærte altså ikke av den første. De har ikke lært av de andre lagene i turneringen heller. Og nå klarer de å doble domskapen. Det jo nesten ikke til å tro. Men Vinicius, han der igjen da, og stjerner den ballen. Og så setter han inn sitt andre for kvelden. Han har nå 4 skåringer, Vinicius, og han er i prakslag. Det en veldig, veldig god start for brassene. Det en helt håpløs, dårlig og dum start av skottene.
2: Og i det 75. minutt gikk det et sus over tribunen i Miami da Neymar kom på banen. Brasil videre i sin gruppe i en kamp preget av skotske forsvarstabber og øyeblikk med brasiliansk magi.
1: Knut Hoem fortalte det.
0: Kommentator i NRK, Vegard Leikvoll Moberg, god morgen, eller god kveld til deg.
5: God kveld, ja.
0: For nå har det nemlig skjedd mye. Du har sittet opp i natt. For det første, vi tar Marokko som slo lille Haiti 4-2 og dermed videre. Men vi var jo veldig spent på om Haiti kom til å score sitt første mål i VM denne gangen. Og sannelig gjorde de det. Ikke bare én, men 2 ganger. Og kanskje VMs vakreste mål hittil.
5: Ja, det første mål til Haiti i natt av Isidore. Det var et skikkelig kammerhus. Det var målt opp mot 100, eller målt til 125 km i timen. Skudd fra 20 meter, så synes det rett til krysset, så det ganske ekstremt.
0: Det en gøy ting å ta med seg hjem når man uansett ikke kommer videre.
5: Ja, det kan fort gå inn som turneringsmål, så da i hvert fall Haiti vinner noe.
0: Og så Brasil da, de har jo krust gjennom gruppespillet her. Har det gitt oss et inntrykk av hvor god de egentlig er?
5: Ja, nå har Brasil begynt å komme seg i gang. De fikk riktig nok litt hjelp fra Skottland i dag, men det å få i gang den største stjernen sin, Vinicius Junior, står med 4 mål nå. Det bare viser hvor viktig det å få i gang stjernespillerne. Han jo inne i samme... Jeg har skått like mange mål som vår egen nå. Haaland skårt, Kylian Mbappé har skått 4 mål, Messi har skått 5 mål. Så det å få i gang den beste spilleren på laget sitt, det veldig viktig når du skal gå langt.
0: Og så Sør-Afrika videre i VM for første gang. Det ble klart for en snau time siden omtrent. Det er jo en historisk dag for dem også.
5: Ja, det historisk. De lå sist i gruppen før siste gruppespillskamp. De var langt ifra favoritter til å ta seg videre. Men en sterk seier mot Sør-Korea i natt, og på

0: sitt tredje forsøk i VM, så har endelig Bafana, som de kalles, tatt seg videre.
1: Mm, og bosnierne kunne også juble.
0: Bosnia kunne juble, og vi vet hvordan folk på Balkan, altså de følelsene og hvor mye fotball betyr for dem, så det var stort for Bosnia.
1: Tjekkia derimot, de reiser hjem i dag.
0: Tjekkia, de har rett og slett en fadese, og et lite stikk til Danmark som røyk for Tjekkia i kvaliken, er jo at altså det må være flaut for danskene å røyke for et så svagt lag.
1: Ja, for de har ikke klart det. Det ble jo da 3-0 mot Meksiko. Nå er det ikke nok Meksiko et godt lag, men de har jo tapt alle sine tre kamper.
0: Ja, Tjekkia har vært fryktelig svak og ser ut å ende opp som et av de svakeste lagene i hele mesterskapet.
1: Mm. Hva vet vi nå egentlig om veien videre? Det er jo et komplisert regnestykke som skal gjennomføres før vi vet alle 16-finalene.
0: Det er ganske komplisert. Det er en del tredjeplasser som har fallet på plass. Den eneste kampen vi vet er spikret, det er Kanada mot Sør-Afrika. Den kommer allerede om 4 dager. Ellers så er det mange kamper igjen i gruppespillet, og så er det hvem blir beste treer, og hvem kommer på første, og hvem kommer på andre plass.
1: Ja, det mye å glede seg til. Vegard Leikvold Moberg, takk skal du ha.
2: Jeg byr på en liten oversikt over landslagene som kommer seg videre etter nattens og gårsdagens kamper. Kanada, Marokko, Schweiz, Brasil, Bosnia-Herzegovina og da Sør-Afrika, som dere snakket om. Yep. Og vi har et litt intervju med Martin Ødegaard, men vi sparer litt på det.
1: Ja.
2: Det har vært litt av en uke i britisk politikk. Keir Starmer trekker seg, det ble kjent mandag, og i går måtte han likevel svare for seg den ukentlige spørretimen i underhuset. En som glimret med sitt fravær var han som ganske så trolig blir ny statsminister, kanskje allerede 17. juli, Andy Burnham. Vår korrespondent Gry Blekastad Almås fulgte med på en opphetet ordveksling i et overopphetet London.
3: We now come to questions to the Prime Minister.
4: Også en statsminister på vei ut må svare for regjeringens handlinger.
5: I want to start by congratulating the Prime Minister.
4: Og opposisjonsleder Kemi Badenoch begynte vennlig og gratulerte Starmer med Labours seier i suppleringsvalget i Makerfield i forrige uke. Det ble vunnet av Andy Burnham, som ligger an til å overta Starmers jobb, kanskje så tidlig som 17. juli.
5: Although I think I'm much happier with my new MP than he is.
4: Jeg er nok mer fornøyd med min seier enn deg, sa Badenoch. Også hennes konservative parti vant et suppleringsvalg før helgen, men ikke av en politiker som truer hennes posisjon.
6: Well, Mr. Speaker, she references the by-election. I'm very pleased with our new member of parliament.
4: Starmer sa han var fornøyd med valget av partifellen og rivalen Andy Burnham. I motsetning til toriene vinner vi solid, sa han, og viste med en viss slagkraft til noen av de konservatives dårligere valgresultat i senere tid.
6: She says they're winning everywhere. At that rate, it'll take them 500 years to get back into power.
5: Mr. Speaker, they're cheering so loudly. If it's all going so fine, why is he resigning?
4: Hvis han så fornøyd med alt de har gjort, hvorfor går han av da, spurte Badenoch. Da hadde Starmer ramset opp hva han fornøyd med å ha fått til. Blant de tingene å ha gitt forsvaret den største boosten siden 1970-tallet. Men selv ikke hans egen forsvarsminister var fornøyd med det økonomiske løftet og gikk av for kort tid siden. Nå lover Keir Starmer å legge fram sin langtidsplan for forsvaret før NATO-toppmøtet i begynnelsen av juli. Altså før en etterkommer på plass i Downing Street. Men opposisjonslederen mener det ikke holder.
5: Isn't the truth that whoever is in charge, the real problem is the Labour Party? Yeah.
6: Mr. Speaker, 2 years ago I walked into number 10 and found a broken economy, broken public services and broken trust in politics.
4: Da jeg tiltrådte for 2 år siden var økonomien, offentlige tjenester og tilliten til det politiske systemet ødelagt av konservative regjeringer gjennom 14 år, parerte Keir Starmer. Da det ble Liberaldemokratenes leder Ed Davies tur, var temperaturen svært høy både i og utenfor det britiske parlamentet, der det ble satt ny varmerekord for juni måned.
7: As we swelter through this dangerous heat wave, we see the damage caused by extreme weather and climate change.
4: Klimaendringer og ekstremvær ødelegger økonomien vår, fører til at skoler stenger, transportkaos og risiko for liv og helse, sa Davy, og han ba Starmer instruere sin etterfølger om å bekjempe

0: stoppe klimaendringene.
1: Will the Prime Minister warn his successor not to listen to conservative and reform voices and instead back our plans to cut bills and tackle climate change?
2: Yeah. We must be global leaders on climate change, and we always will be.
0: Vi vil alltid lede an globalt i kampen mot klimaendringene, svarte Starmer, som også kom med en innrømmelse i sitt første møte med parlamentet etter at han annonserte sin avgang.
2: I shall certainly miss these exchanges.
3: Gry Blekastad Almås fulgte med på gårsdagen i parlamentet i London.
4: Norges to kamper i VM så langt har holdt små og store våkne over hele landet. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden forrige mesterskap har bidratt til å samle nasjonen denne sommeren.
5: Jeg tror jo fotball det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig, da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og kan ha på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid. Og vi på en måte har vært det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våre vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Så ja, det er det jo. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått. Altså, særlig her da, hvor du ser som skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også. Men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
6: Er det noe i VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
5: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som er over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det er mye planlegging, og det er mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det, det er vel det som har satt mest inntrykk igjen.
4: Ja, det var Martin Ødegaard det, som kom med sine betraktninger rundt det norske laget, som i morgen spiller mot Frankrike, en kamp som er kjekk å vinne, men man ikke trenger å vinne, men den spilles nå en gang klokka 9 fredag kveld.
7: En viktig del av inntektene til norske artister er og alle disse effektene som selges. Caps, t-skjorter, plakater og så videre, og så tjener festivalene på det.
4: En t-skjorte av Agebas for eksempel, eller en caps med Leprous som skal spille på Tons of Rock. Du kommer sikkert til å se det. Men tror du bandene selv kan administrere salget av det, og ta mesteparten av inntektene? Neida. I dag kan NRK belyse at et svensk selskap tar en andel av salget på flere av Norges største festivaler og scener, og det blir god butikk for svenskene.
8: Og det var dritsvært. Det var megastas.
9: Å spille på Sentrum Scene, en av Norges største konsertscener, var stort for gitarrist Oskar Myrseth og dødsjazzbandet Agabas i vinter. Men før konserten fikk de en e-post de reagerte på. Alt salg av t-skjorter, gensere eller andre effekter, også kalt merch, skjer gjennom et svensk selskap mot en andel av salget. Selskapet heter SCM, eller Scandinavian Concession Management, og håndterer merch-salg på flere av Norge og Nordens største konsertscener og festivaler. NRK har fått innsyn i flere kontrakter med selskapet, og i mange tilfeller vil de ha over en tredjedel av artistenes effekter. De siste årene har selskapet gått i overskudd på godt over 20 millioner svenske kroner.
10: Salg av merch er viktig for ganske mange artister, Og da synes jeg det veldig uheldig at det noen som skal ta en så stor del av den kaka.
9: Sier Katrine Nyheim, nestleder i Creo, forbundet for kunst og kultur. Men når selskapet fra et annet land, slik som SEM, legges til en ekstra dimensjon, mener Nyheim.
10: Ved å velge en sånn løsning, så det veldig mye midler som forsvinner ut, som kunne kommet det norske musikkmiljøet til gode.
9: Flere av arrangørene som bruker SEM, blant annet Oslo Spektrum og Unity Arena, ønsker ikke å stille til intervju. SEM vil heller ikke stille, men svarer skriftlig gjengitt av en kollega.
11: Vår provisjon må ses i sammenheng med hele driften som kreves for å håndtere merch-salg i stor skala.
4: Reporter her, det var Jonas Ørbeck Sire.
7: Klokken blitt 7. Dette nyhetsmorgen i NRK.
4: Mange fryktes omkommet etter at det store skader etter 2 store jordskjelv i Venezuela.
7: Og det blir selvfølgelig en nyhet som vi følger gjennom morgenen i dag. Men vi skal også høre at ventetiden på abort øker ved mange av sykehusene. Nå bekrefter myndighetene dette og krever av dem at ventetidene går ned igjen.
4: Selv om samtalene med USA i gang, så det mange i Iran som det slett ikke sikre på at krigen virkelig over.
12: There's no certainty the war has ended.
4: Nyhetsmorgen i dag med Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Jåsund i studio. Ja, det som scener i en skrekkfilm, sier folk i Venezuela nå, etter 2 kraftige jordskjelv som rammet landet i går kveld. Det frykt for at mange har mistet livet, sier utenriksreporter Øyvind Nyborg.
13: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at 2 kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokaltid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen. Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
14: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetí estando nosotros acá dentro. Mira, el desastre que hay. Acabado totalmente.
13: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
14: Terremoto de alta magnitud.
13: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
15: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
13: Dette en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun. Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
4: Det var reporter Øyvind Nyborg som hadde satt sammen denne reportasjen.
7: Ingrid Rosendorf-Joyce, generalsekretær i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas. Du har allerede snakket med deres folk på stedet. Hva forteller de deg?
16: De forteller at det har vært disse 2 kraftige jordskjelvene som har skapt mye ødeleggelse, og de veldig usikre på dødstall. Det ingen som vet noen ting, sier de. Det lite informasjon. Vi har snakket med de som i Caracas, og det et stykke unna episenteret, men der har det også vært store ødeleggelser.
7: Du var i Venezuela senest i mai måned. I hvilken stand er Venezuela til å håndtere en sånn krise, katastrofe, kan det jo også være?
16: Venezuela er et land som i en humanitær krise. Det
17: svært lite som fungerer av det som vi på en måte tenker som vanlige infrasystemer som skal fungere. Helsesystemet er i knestående. Hvis du utsettes for en ulykke for eksempel, så må du ha med deg utstyr til sykehuset for at du skal bli behandlet. Hvis ikke familien kan komme med det, så blir du ikke behandlet. Det er et ikke eksisterende helsesystem. Så jeg vil si at de er svært dårlig rustet for den situasjonen som er nå.
7: Kan de vente seg en helsehjelp

0: de som er der? Altså, nå får vi vite at USA er på vei med hjelp, men hva kan folk forvente, tror du?
1: Venezuelanerne er et fantastisk sterkt folk, og det så vi når vi var der i mai. Jeg har vært i dette området hvor episenteret er. Der hadde det også vært andre naturkatastrofer. Caritas er den største humanitære organisasjonen i landet. 30 000 ansatte og frivillige er noe av det eneste som fungerer, for eksempel på helsesiden. Da. Og de vil nok brette opp ærmene, og vi er nå i gang med våre partnere for å se hvordan vi kan rigge oss om og prøve å bøte på det vi kan. At de kommer til å brette opp ærmene over hele landet, det er ganske overbevist om for å bidra, og det, så må de jo selvfølgelig komme hjelp inn, men det er et ganske grelt utgangspunkt.
0: Og så står jo landet i en helt spesiell situasjon også politisk. Delcy Rodriguez er da en midlertidig president. Den forrige sitter i fengsel i USA, og hun har da støtte fra USA. Hvordan går det i Venezuela politisk? Hva er neste skritt nå?
1: Ja, altså, det har vært en plan om at det skal være stabilitet, så skal det være økonomisk vekst, så skal det være demokrati og så videre. De fattige kan ikke vente på det, for de fattige dør av sult. Da vi var der, så hadde de allerede begynt å løsne opp på noe økonomiske ting. De hadde fått noen inntekter, og ingen som hadde sett noe til de inntektene. Vi får jo håpe at dette er anledningen for å sette menneskene, lokalbefolkningen først, da, og bruke både oljeinntekter og også få selvfølgelig hjelp utenfra og få gjort noe.
0: Og de første dødstallene er altså kommet fra Venezuela. 32 er bekreftet omkommet. Over 700 skadet, sier Delcy Rodriguez, midlertidig president, men altså det fryktes langt høyere tall, rapporteres som store ødeleggelser. Det er unntakstilstand. Hovedflyplassen i Caracas er stengt. Ingrid Rosendorff-Joyce, Caritas, takk for at du kom på morgenkvisten.
2: Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo. God morgen.
3: God morgen.
2: Hva sier folk du kjenner i Venezuela om det som har skjedd?
3: Nei, de sier jo at det er veldig dramatisk. Dette er det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også i Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det er helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det er, folk er skremt og bekymret for det som kommer.
2: Hvor godt rigget er Venezuela til å takle en katastrofe som dette?
3: Nei, det er vel litt som Ingrid sa, at på veldig mange måter er de utrolig dårlig skodd. Og det har jo også vært veldig dårlig vedlikehold av veier, av broer, av ulike bygninger. Alt er jo ganske nedslitt. Nå vil det jo nå sikkert vise seg i hvilken grad de har fulgt liksom jordskjelvs... altså, de fleste land som er utsatt for jordskjelv har jo ganske strenge byggeforskrifter, om de har vært fulgt. Men uansett, det er et land som er dårlig rigget til å takle en krise. Altså.
2: Og hvordan har ledelsen i landet nå kommet ut og reagert og håndtert katastrofen så langt?
3: Ja, så langt så har de jo håndtert det fornuftig, viser, tydeligvis. Altså, det sier at Rodriguez har vært på TV og innført unntakstilstand og sagt at nå er liksom alle hjelp er på vei. Men samtidig så vet vi for eksempel at det er veldig begrensning på internettilgangen i Venezuela. Det er noe som nå kommer krav om at det må oppheves umiddelbart, sånn at folk kan få formidlet informasjon om hvor de er og hva som har skjedd. Og jeg vil jo tro det tar ikke veldig lang tid før det kommer ytterligere kritikk, fordi en sånn katastrofe, det blir jo også veldig tydelig hva som ikke har vært gjort av forberedelser når noe sånt nå skjer.
2: Og hvordan er støtten til Venezuela fra landet i områdene rundt?
3: Ja, altså det er kanskje noe som gir meg litt grann håp her, at det har, gikk veldig fort før USA annonserte at de skulle støtte, og det er klart at de er ikke interessert i at dette nå blir en så stor katastrofe at det kan skape kaos i hele landet. Men også landene rundt, inkludert land som veldig lenge har vært ekstremt kritisk til Venezuela, melder nå at de vil bistå. Og veldig mange land i Latinamerika har jo mye både kunnskap og ekspertise når det gjelder å håndtere jordskjelv, så det er noe som kanskje på en måte kan være litt positivt oppi det hele.
2: Og Venezuela er jo nå for alle praktiske formål under USAs kontroll. Hvordan

0: egentlig landets stilling I regionen?
1: Nei, altså Venezuela har vært veldig isolert I regionen I mange år, fordi det forrige regimen under Nicolás Maduro, eller på en måte det som har vært videreført, var jo uglesett I alle leire omtrent. Og det har på en måte vært litt videreført den isolasjonen, fordi siden 3. januar og kidnappingen av Nicolás Maduro, så har jo Venezuela omtrent bare forholdt seg til USA, og vært under USAs kontroll, så Venezuela har vært veldig isolert. Og derfor det jo spesielt kanskje viktig at nabolandene også nå stiller opp, og kanskje gjenetablerer relasjoner.
0: Benedikte Bull, takk for at du var med oss her I Nyhetsmorgen.
2: Vi følger jordskjelvet I Venezuela, men har også en annen nyhet denne morgenen her I Nyhetsmorgen, nemlig at ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Etter at NRK har laget reportasjer nettopp om ventetidene, så har Helse- og omsorgsdepartementet hentet inn egne tall som bekrefter det vi fortalte. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 2 uker.
3: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
4: Hun var blitt gravid I en vanskelig fase I livet. Som alle andre kvinner ble hun satt I en ventekø for å ta abort. En kø som blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
3: Det var vondt å skulle vente så lenge. Og så ringte jeg alle sykehusene I området for å høre om de hadde tid. Jeg sover ikke, jeg spiser ikke, jeg har det ikke bra. Dette en krise for meg, og jeg trenger at dette skjer nå. Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe dem med.
4: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene I landet.
5: Hvorfor det vanskelig å vente 2 uker?
3: Det veldig mange lag I det spørsmålet, men det jo mye grunnet at man har noe I kroppen. Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en sånn emosjonell, en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten.
6: Det tenker jeg at kjempedumt. Det ingenting vi ønsker, men jeg tror kanskje det en naturlig konsekvens av at man har forflyttet grensene fra uke 12 til uke 18. Da.
4: Det sier spesialistlege Christian Wright ved Karolinska universitetssykehuset I Stockholm. Han forsker også på gravide ved Rikshospitalet I Oslo.
6: Med en gang du flytter grenser, og den her liksom tidsfristen som vi opererer under, endres litt, så vil det få litt systemeffekt.
4: I fjor var det omlag 13.200 kvinner I Norge som tok abort. Det en liten økning fra tidligere. Men også svangerskapslengden har økt, viser tall fra FOI. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
7: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så det viktig at det skjer så raskt som mulig, uten ugrunnet opphold. Og der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, det viktig at det settes I gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha I Norge.
8: I abortloven så står det at abort med hjemmel I abortloven definert som en type helsehjelp som ikke kan vente. 10-15 dager det ikke kan vente?
7: Jeg tror det vanskelig å si at det skal skje innen et antall bestemte dager, men vi må I hvert fall klare å komme til det nivået vi har hatt I Norge de siste 10-15 årene, og det grunnen til at jeg nå ber alle 4 helseregioner sikre at det tilstrekkelig kapasitet I tjenesten.
3: Jeg takknemlig for at vi har det lovverket vi har, og at man får hjelp hvis man trenger det, men jeg synes det hårreisende. Det føles utrygt. Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
2: Og vår reporter her.

0: Marianne Yttereide.
1: Tone Sofie Aglen, kommentator her i NRK. God morgen.
2: God morgen.
1: Hva hovedårsaken til at ventetiden på abort har økt?
2: Det jo ikke et svar med to streker under på det spørsmålet. Men ettersom det nå ett år siden abortgrensa ble utvidet fra 12 til 18 uker, så det naturlig å spørre om det har en sammenheng. At det kom en litt sånn systemendring i sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det er jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det er jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Men tror du at kvinner venter lenger på grunn av den nye loven?
2: Jeg tror at det er for tidlig å si, for jeg tror nok at en sånn grense er ganske normdannende, og i Norge så har jo det vært 12 uker i veldig mange år, så jeg tror det er for tidlig å se den type endringer, men det har jo vært bekymringer til de som var kritiske til å utvide abortgrensa, at folk etter hvert vil vente lenger med å foreta det valget og et sånt inngrep.
1: Hvem har det politiske ansvaret for at ventetidene for abort øker?
2: Det selvfølgelig helseministeren som har ansvar for helsepolitikken. Så, som vi hørte i innslaget også, så har jo han gitt beskjed til de fire helseregionene om at her må de sørge for nok kapasitet.
1: Og hvis de ikke klarer å sørge for det, hva kan regjeringen gjøre?
2: Det de kan gjøre er jo å sette en rettighetsfeste, en maks ventetid om en uke eller to uker, eller hva det skulle være. Det hører vi at helseministeren har betenkeligheter med å gjøre, og så vet vi jo alltid at hvis helseventetidene øker, så vil det jo ofte komme et press om å bruke mer privat kapasitet.
1: Men sykehusene har jo det er jo fortløpende prioriteringer de må gjøre, og da når det håper seg brenner på dass, så tar de det først, og så får de vente med det som ikke er så avgjørende. Skulle ikke det tilsi, hvis de skal ha en viss grad av selvbestemmelsesrett, at de kommer til å prioritere det også i fremtiden?
2: Ja, det er jo det som er bekymringen, at fordi det ikke haster like mye. Før så gjorde man nok en del hastebeslutninger nettopp fordi grensa var på 12 uker, at det kan skli litt ut, men det er nok litt som tyder på at sykehusene har noe ønske om å gjøre det, så det kan være en tilfeldighet at ventetiden har økt. De har jo svingt litt tidligere, men det er nok en grunn til å spørre om det er litt sånn systemendring her, og at hvert man følger disse tallene nøye.
1: Ja, Christian Vestre kommer jo stadig med nye ventetidsmål. Er det tilstrekkelig for faktisk å redusere ventetiden og bare komme med slike mål?
2: Nei, han har jo stadig kommet med nye ambisiøse mål, og kritikken mot han er jo at det i liten grad følger med penger, eller flere ansatte, eller prioriteringer, hva man skal gjøre mindre av. Så det man frykter rundt på sykehusene er jo at dette her blir type skippertak, at man får flere slitne ansatte i stedet for å gjøre noen ting. Samtidig så ser vi jo det med mål. Det virker jo skjerpende, og han ønsker jo også at man skal bruke ressursene annerledes.
1: Tone Sofie Aglen, takk skal du ha.
3: Og når det gjelder det med ressurser og penger, Jens Stoltenberg, finansministeren, kommer om en halvtime i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
4: Har han hatt søte drømmer om skatteforlik, eller mareritt om forhandlinger som surner? Og hvor langt er han villig til å strekke seg? Kort på det.
1: Nå er derimot klokken 19 minutter over 7, Nyhetsmorgen fremdeles, og her er overskriftene.
3: Mye er ødelagt, mange fryktes omkommet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. Det offisielle tallet som kom nå er 32 døde, men omfanget er fortsatt veldig uklart.
1: Hundrevis av angrepene under krigen mot Iran har rammet sivile, viser NRKs undersøkelse.
3: Og Offshore Norge og Forbundets Styrke er enige om en ny tariffavtale for de ansatte på landbasene, og dermed blir det ikke streik på forsyningsbasene til oljeplattformene.
1: Hetebølgen fortsetter i Europa, og mange steder det ventet over 40 grader også i dag. I går satte Paris rekord med den høyeste temperaturen i juni noensinne, 40,9 grader. Men bare en av fem husstander har klimaanlegg i Europa, og flere mener nå hetebølgen bekrefter et klasseskille blant folk. Anders Børingbo, fremdeles i Paris. Aller først, hvordan dagen ventet å bli hos deg?
0: Ja, her ved Gare de Lyon så det 30 grader allerede nå klokka 7, så det ble en ny, veldig varm dag her. Det ventet 39 grader i Paris i dag. Det andre nye at nå 72 av 96 departementer, som det heter i Frankrike, har rødt farenivå. Det betyr at de samme advarslene til særlig eldre mennesker, mennesker med underliggende sykdom, om at de ikke må gå ut i for høy grad, de må passe på seg selv. De gjelder fortsatt, men det på den positive siden det færre meldte dødsfall i denne hetebølgen enn tidligere.
1: Og så det dette med aircondition og klimaanlegg som jeg nevnte. Hvorfor har det blitt en debatt?
0: Det har blitt et tema fordi altså, president Macron, hans statsråder sitter på kontorer med aircondition, mens mange skoler og sykehus i Frankrike ikke har aircondition. Dette har blitt gjort oppmerksom på, det debatteres i sosiale medier og andre steder. Og det jo ikke vanlig med aircondition i Frankrike. Europa har en av fem husstander aircondition, og hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så det sjelden aircondition der, og varmen setter seg i disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
1: Og nå vet jeg at de diskuterer om alle skoler og sykehus skal få klimaanlegg. Hvor sannsynlig det at de går for den politiske avgjørelsen?
0: Ja, som alltid, det et økonomisk løft. Det jo over 800 skoler som nå holder stengt. En del steder, en del ungdommer som vi møtte her i Paris, de hadde fått skoleferie før tiden. De skulle begynt, mens ferien egentlig 1. juli, hadde begynt allerede nå. Men dette blir jo en prioriteringsdebatt fremover. For det jo svært uheldig når skoler og sykehus sliter så mye som man gjør. Og det jo en helt ny tid dette, hvor disse hetebølgene nå kommer nesten hvert år, og så hele samfunnet må skru seg inn på en annen måte.
1: Og hva skjer fremover med været? Jeg vet at lørdag kan bli ubehagelig.
0: Det kan den, men samtidig så det bedring i sikte fra søndag ned mot 25 grader faktisk. Ute i neste uke det ikke meldt mer enn 22, så franskmennene gleder seg til det, men etter hetebølge kommer ofte storm, og nå det farevarsler i 11 departementer om storm, særlig på vestkysten, fordi det kommer da heftige regnbyger med voldsom vind etter at denne hetebølgen har gått, noe det ofte gjør.
1: Anders Børingbo med oss fra Paris.
3: Det tydelig at i hvert fall finansmarkedene tror på fredeligere tider mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt. Nå den under 75 dollar fatet, og det første gang siden Iran-krigen brøt ut. Og det tyder jo på denne optimismen. Men i Teheran ikke alle sikre på at krigen virkelig over. Selv om det foregår samtaler, det langt igjen til at folk flest tror at faren forbi. NRK har snakket med flere iranere i Teheran.
5: There's no certainty the war has ended.
6: Vi kan jo ikke være sikre på om krigen har sluttet. Det sier en kvinne NRK fikk kontakt med i Teheran, nå som nettdekningen tilbake.
5: And that a lasting understanding with the other side will...
6: For det kommer jo an på om partene blir enige om en avtale som holder, mener hun.
5: The nation is united in one thing.
6: Alle iranere derimot enige om en ting, og det å holde nasjonen samlet, sier hun. Siden pressefriheten i Iran har dårlige kår, foretrekker hun, som så mange vi snakker med, å være anonym.
7: Yes, war is over.
6: Ja, krigen over, sier en annen, som vil bli kalt Yasemin. Også hun bor i Teheran.
7: But at the same time, There is this kind of feeling that any time this memorandum of understanding can be...
6: Men samtidig kan jo forhandlingene bryte sammen når som helst og føre til at krigen begynner igjen, sier hun. Det samme mener Paria på 30 år og Mermas på 26. På WhatsApp skriver de til NRK at stemningen i Teheran er preget av mye usikkerhet, fordi folk ikke tør å tro på at krigen er slutt, og at det vil bli en avtale. Da de to mektige militærmaktene, USA og Israel, angrep Iran 28. februar i år, var det med et uttalt mål om å lamme eller styrte prestestyret. Men det skjedde ikke. Tvert om, regimet synes å stå sterkere enn før krigen. USA og Israel fremstår som krigens tapere. Jeg spør om iranere føler en stolthet i dette. Det stemmer at Irans respons, taktikk og press har vist at Iran er sterkere enn resten av verden trodde, sier Mernas. Men hun er usikker på om alle iranere mener at Iran er krigens vinner. Kanskje en femtedel av befolkningen mener det, anslår hun. Yasemin derimot mener at mange iranere er stolte nå.
7: To the Iranians had no idea how capable militarily Iran is.
6: Selv ikke iranere trodde at landet kunne forsvare seg og slå tilbake med slik kraft.
7: And of course this brings a kind of pride.
6: Så det gir jo en form for stolthet, for vi vet at både USA og Israel er atommakter. Og vi har sett at Trump vil ut av krigen fordi den skaper problemer for ham på hjemmebane. Derfor har Iran de beste kortene på hånden nå i forhandlingene, mener Yasemin. Et lyspunkt i Iran nå er at kvinnene tross alt har vunnet en dyrekjøpt seier. For det er blitt ganske vanlig å se kvinner med utslått hår på gaten. De påburte sjalene lar de ligge i vesken eller hjemme, og de får gå i fred for moralpolitiet. Paria mener at regimet gir kvinnene dette pusterommet som en del av strategien for å sikre sin egen overlevelse.
7: I haven't seen any morality police go to the girls and women and stop them. So...
6: Og jeg har ikke sett hijab-politiet stanse kvinner på lang tid, så denne friheten har kvinnene endelig vunnet, sier Yasemin.
3: Fortalte utenriksreporter Sissel Wold. Og USA og Israel har hevdet at de bare har angrepet militære og politiske mål i Iran nå under krigen. Nå viser en undersøkelse vi har gjort her i NRK at virkeligheten er en annen. Sivile i Iran er rammet av hundrevis angrep. Julia Kirsebom Thommessen, du er en av reporterne som har gransket dette. Hva fikk dere til å undersøke målene i Iran?
8: Det vi har funnet er at det i Iran har vært 409 angrep som sivile har vært rammet av, og 391 angrep som sivile har vært rammet av i resten av regionen og i Israel. Og det er jo noen usikkerheter med disse tallene. Vi har egentlig gjennomgått et datasett og sett manuelt og sett på.
3: Altså, hvordan har dere gjort det? Altså, vi husker jo alle helt i begynnelsen dette angrepet som skulle være, ble det helt mot en marinebase, så ble det altså, en jenteskole som ble rammet og 150 døde minst. Hvordan har dere gjort det?
8: Så vi har fått tilgang til dette datasettet fra ACLED, som er en amerikansk organisasjon som samler inn data fra konfliktområder i hele verden. Så vi manuelt søkt gjennom denne, søkt på søkeord som kan knyttes til sivile, som hospital, school, residence, og ord som knyttes mer til økonomisk infrastruktur, som oil eller refinery. Og så har vi, så godt det lar seg gjøre, sjekke de angrepene vi har funnet opp mot andre kilder som medier, rapporter fra organisasjoner i regionen og drevet bildeverifisering.
3: Og så har dere jo da vært i kontakt med USAs myndigheter. Hvordan forklarer de angrepene som har rammet sivile?
8: Da skal jeg finne fram den uttalelsen her. Til oss har Anna Kelly, som er talsperson for det vise ut, gitt oss en kort uttalelse og sagt at president Trump tok avgjørende grep for å sikre at Iran aldri igjen kan skade landet vårt, våre tropper eller våre allierte.
3: Julia Kirsebom Thommessen, takk for forklaringen og resultatene. Regner med vi kan se på NRK.no etter hvert hvordan så sivile Iran truffet under denne krigen. Dette Nyhetsmorgen. Klokken straks 7:30. Bjørn Østrem Jukastein klar med siste nytt, og så det jo politisk kvarter da, hvor finansministeren kommer om et kvarter. Vi høres.
9: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Flere titals omkomne i kraftige jordskjelv i Venezuela. Dødstallet frykter å stige. Helseministeren kommer marsjordre til sykehuset. Få ned ventetider på abort som har gått opp.
10: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
9: Landslagskapteinen takker for støtta i fotball-VM.
11: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
9: Men først til Venezuela. Det som scener fra en skrekkfilm, det sier folk i landet etter to kraftige jordskjelv råka Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt. Det frykt for at dødstallet kommer til å stige.
12: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen. Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
13: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro. Mira, el desastre que hay. Acabado totalmente.
12: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
13: Terremoto de alta magnitud.
12: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
14: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y...
12: Dette en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun. Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
9: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der du generalsekretær Ingrid Rosendorf Joyce. Hvordan Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
15: Svært dårlig, vil jeg si. Det jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
9: Nå er det tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette stort. Hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
15: Nei, vi får jo håpe. Altså, det jo, da jeg var der i mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For regimet er jo på en måte det samme, men det kom til en ny vicepresident, er den som er inne. Men det er jo de samme folkene, så det en usikkerhet knyttet til det, og USA er inne, som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette er et samfunn med stor fattigdom, hvor folk lider.
9: Takk skal du ha, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Jøys. Så hei Matt, ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
10: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
6: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
10: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe deg med.
6: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
16: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
10: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
6: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
17: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
10: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
9: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
18: Det viktigste rådet nå tror jeg det er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
19: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
18: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
19: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
20: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
19: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
21: Hva tenker du om det rådet?
22: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
23: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
19: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkel skatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
22: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at norske formueskattene er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
23: SV ønsker ikke å kutte formueskatten, det finnes ingen rettferdighet i det.
9: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
11: Jeg tror fotball er, det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig. Da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting. Og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid. Og vi på en måte har vært hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser at du skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her, og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også. Men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
24: Er det noe i VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
11: tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det mye planlegging, og det mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det, det vel det som har satt mest inntrykk.
9: Det sa Martin Ødegaard. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag,

0: Toril Svalbjørg, mitt navn er Bjørne Østrem Jukastein.
1: Ti over halv åtte, dette Nyhetsmorgen i NRK. Finansminister Jens Stoltenberg tar snart plass i en stol i dette studio. Han er gjest i Politisk kvarter, men nå om annen økonomi, nemlig det å være besteforeldre. Det viser seg at de har en pris. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre jobber mindre og tjener mindre sammenlignet med dem som ikke er blitt besteforeldre, og den effekten er størst for kvinner. 10 år etter at de fikk barnebarn, tjener de i gjennomsnitt 14% mindre enn dem som ikke er bestemødre. Astrid Turøy valgte å gå av tidlig med pensjon for å bruke mer tid med barnebarnet sitt, og henter fast i barnehagen.
2: Milia! Milia!
3: Etter en lang dag i barnehagen er det fint å kunne bli hentet av bestemor. For barna i Preg barnehager på Sotra er Astrid Turøy et kjent ansikt. Hun er der nemlig fast 3 ganger i veka for å hente barnebarnet sitt.
2: Har du noen ting du skal ha med deg her?
3: Astrid jobber selv flere år i barnehage. Men da vesle Emilia ble født i 2022, fikk hun nye prioriteringer. Hun sluttet i jobben og ble AFP-pensjonist som 62-åring.
2: Altså 99% av grunnen til å bli pensjonist, det var hun. Kanskje til og med 100. Når jeg hadde lyst til å hente henne i barnehagen, det ble nesten umulig på slutten. Og jeg tenkte, nei, nå slutter jeg. Jeg kan ikke være med andres barn og lengte etter mitt eget barnebarn.
3: Hun er ikke alene om å gå ned i inntekt etter at hun ble bestemor. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre både tjener og jobber mindre sammenlignet med det som ikke er blitt besteforeldre enda. Effekten er størst for bestemødre. 10 år etter at barnebarn er født, tjente de i snitt 14% mindre enn de uten barnebarn, medan nedgangen for bestefedre var på 9%. For Astrid var nedgangen i inntekten verdt det.
2: Jeg har gammel bil, har ikke bruk for biff hver dag, jeg kan gå i 40% på Rema 1000. Jeg har ikke bruk for lange, flotte, fine ferier. Det er hun som er viktigst.
3: Etter at barnebarn er født, er det mindre sannsynlig at bestemødrene jobber i fulltidsstilling enn at bestefedrene gjør det. Doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet, Maria Lyster Andersen, tror forskjellene kan handle om at bestemødre har lett for å stille opp for foreldre i tidsklemmer.
4: Vi tror jo at resultatene reflekterer det man ser i mange spørreundersøkelser, som er at bestemødre i snitt er mer involvert i for eksempel barnepass da, enn bestefedre, og da velger kanskje flere bestemødre også å jobbe mindre. Så enten at man går av med pensjon, eller at man bare for eksempel går fra en 100% stilling til å for eksempel jobbe 80%.
3: Hun peker på at det finnes kostnader på samfunnsnivå, spesielt for bestemødrene.
4: Barn er en ganske viktig del av forklaringen for hvorfor det er store inntektsforskjeller mellom menn og kvinner. Men så har man kanskje ikke tenkt like mye på hva med når de barna er for barn, om hvordan dette påvirker menn og kvinner forskjellig.
3: Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, Kjell Salvanes, mener at fordelene veger opp for ulempene når noen bestemødre jobber mindre.
5: De hjelper foreldrene med tidsskvisen, sånn at de, mødrene og fedrene, kan stå i full jobb og være fullproduktive i kanskje sin beste alder. Så jeg tror på en måte samfunnsøkonomisk så går dette i et stort pluss.
3: Gleder kanskje aller størst for barnebarna. For Emilia er det klart at bestemor Astrid betyr mye.
6: Jeg elsker hun.
7: Elsker du bestemor?
6: Ja.
2: Jeg elsker deg, Emilia. Vi elsker hverandre, tror jeg. Ja.
1: Flotte scener, fanget av vår reporter i Bergen, Ingeborg Børve Skjold. Dette Nyhetsmorgen, og vi følger selvfølgelig det som har skjedd i Venezuela i natt. 2 store jordskjelv, enorme ødeleggelser, mange fryktet omkommet, selv om det offisielle tallet bare er 32. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer vet du om det som har skjedd?
8: Det var 2 kraftige jordskjelv som rammet sent i går kveld. Første var på 7,2. 40 sekunder senere så kom det et på 7,5, og vi kan jo se bilder av hvordan dette var når jordskjelvet inntraff. Hele bakken ristet, bygninger står og vaier, biler hopper fra side til side, og selvfølgelig så har det blitt store ødeleggelser. Bygninger i Caracas, hovedstaden, har jo nærmest blitt jevnet med jorden, og det er fortvilte og hjerteskjærende scener som kommer ut derfra nå.
1: Vi følger selvfølgelig dette utover. Der er det natt i Venezuela, men gradvis kommer det informasjon. Øyvind Nyborg, takk. Dette er nye

0: Men første del av Politisk kvarter handler om deg, finansminister Jens Stoltenberg. Velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Det et litt vrient intervju dette, fordi du vil ikke si så mye om hva du eller Arbeiderpartiet mener om denne skattekommisjonens anbefalinger som du fikk i går. Jeg frykter at en god natts søvn ikke har fått deg på andre tanker.
1: Det helt riktig, og grunnen til det at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, pluss og minus med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinnretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på sats og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer.
0: Men du sa noe i går som jeg nysgjerrig på, som vi snart kommer til, men du har da et mål om en bred enighet for et skattesystem som står seg over valg, at det tåler skiftende regjeringer. Og hvis du klarer å få til et forlik, hvordan skal du da klare å lage statsbudsjett med 5 rødgrønne partier der noen ikke er med på skatteforliket?
1: Du peker på noe av det som vanskelig, og paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår ikke et eneste sekund. Målet er jo å få med selvfølgelig alle våre budsjettpartnere.
0: Tror du egentlig på det etter når du hører hva de sier? SV sier at du må velge mellom Høyre og oss. Rødt er på akkurat samme sted.
1: Men igjen, jeg vet ikke helt hva du nå diskuterer. Hvis du sier at det er vanskelig å få til, så er svaret absolutt ja. Hvis du sier at det er umulig å få til, så mener jeg svaret er nei.
0: Men et forlik kan vel være over streken, så du binder opp fremtidige regjeringer, men uten at for eksempel Rødt og SV er med?
1: Ja, men jeg mener også det viktig at vi har, vi må både ha et forlik, men vi må også selvfølgelig ha et grunnlag for å få gjennom budsjetter, og det gjør dette ekstra vanskelig, men vi ser også at på høyresiden er det problemet at Fremskrittspartiet har valgt å stå utenfor kommisjonen, sånn at la oss nå ta en ting om gangen, la oss nå gå gjennom rapporten, se på forslagene, og se hvor langt vi kan komme i å lage en enighet, men går ikke det, så må vi håndtere skatt i hvert enkelt budsjett, og ja, uten forlik så er det den måten vi går fram, og begge deler vil jo gi oss et skattesystem, men jeg tror vi kan få mer forutsigbarhet og langsiktighet dersom vi får et bredt forlik.
0: De fleste forslagene vil du ikke si noe om, men i går så snakket du litt om formuesskatten, og i årevis har vi hørt Arbeiderpartiet gjenta at formuesskatten ikke påvirker investeringer og vekst. På deres hjemmeside står det til og med det blir flere jobber med formuesskatten. I Dagsnytt 18 i går så sa du at forslaget om å behandle alle typer formuer likt, fjerne alle rabatter på aksjer, eiendom, traktorer, bankinnskudd, det vil føre til at investeringene vil flytte seg dit de gir mest avkastning og vekst. Likebehandling bidrar til mer vekst, sa du. Og med det så innrømmer du vel at dagens formuesskatt står i veien for vekst?
1: Vi må skille mellom nivå og sammensetning. Det som har vært hoveddiskusjonen i valgkampen var jo nivået på formuesskatten, og Arbeiderpartiet mener, jeg mener, at en ensidig reduksjon i formuesskatten vil for det første bidra til veldig økt ulikhet, men for det andre ikke har noe påviselig positiv virkning på investeringene. Et helt annet spørsmål er at man har så stor forskjellsbehandling av ulike typer investeringer i formuesskatten, så påvirker det sammensetningen, og det vi ønsker er jo ikke et system der pengene går dit skatten er lavest, men vi ønsker at pengene skal gå dit der avkastningen er høyest. Og det gir mer vekst, det gir mer produktivitet i samfunnet, og derfor er, uavhengig av om du mener om nivå på formuesskatten, så er det veldig tunge faglige argumenter for en mer likebehandling av ulike formuestyper.
0: Men da står jo dagens formuesskatt i veien for vekst, i motsetning til hva dere har hevdet i alle år.
1: Men du blander to ting nå. Det ene er diskusjonen om sammensetningen og alle unntakene og fritakene.
0: Jeg har ikke hørt dere snakke så mye om at formuesskatten står i veien for vekst og investeringer?
1: Nei, men du, igjen, det vi har hovedet

0: diskusjon i valgkampen har vært nivået på formuesskatten, og spesielt på aksjeskatten. Og de som ønsket å ha enda flere unntak og fritak, som blant annet Høyrepartiene lenge gikk for med denne ideen om noe de kalte arbeidende kapital, som er aksjer, det vil ikke fremme produktivitet i økonomien med mer likebehandling.
1: Vil det føre ikke det til akkurat det samme, at investeringene flytter seg til et bedre sted, som du nå sier, og som de har argumentert for med dette arbeidende kapitalbegrepet, at da, hvis man gjør noen grep, så får man pengene til å gå dit. De gir mer vekst, mer avkastning, som du sa i sted. Og du gir høyresiden litt rett.
0: Men det er et typisk eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det, for dette, da jobber det slik at hvis du sparer penger i bank, så har du full formuesskatt. Sparer du penger i aksjer, så har du altså lav eller null formuesskatt. Det vrir investeringene på en gal måte. Det er ikke bra for økonomien. Så jeg tror de aller, aller fleste økonomer vil mene at investeringer skal likebehandles, at kapitalen skal gå der den gir størst avkastning, og ikke der skatten er lavest, og den beste måten å sikre det på er å likebehandle investeringer. Så går ikke jeg inn i alle tallene som kommisjonen nå har lagt fram, men den har i hvert fall full enighet om likebehandling, med et stort unntak, og det er at det fortsatt skal primærboliger særbehandles, ha en stor fordel i skattesystemet, og det mener jeg er riktig. Men utover det så mener jeg den ideen om likebehandling, av driftsmidler, av aksjer, av noterte og unoterte, av ulike typer investeringer. Det er en prinsipielt sett riktig tilnærming, og så vi ser hvor langt vi kan og får til å gå i den retningen.
1: Men hvis du da mener at denne innretningen kan påvirke investeringer positivt, det kan føre til vekst, hvordan vil det påvirke investeringene hvis investorene, da, som du nå kaller dem, får beholde mer av pengene og slapp å betale så mye skatt?
0: Vel, alle skatter har en kostnad. Det er jo ikke noe, hva skal vi si, veldig avansert økonomisk resonemang, og vi har jo påvist at det å påføre en skatt med unntak kanskje, eller unntak av miljøavgifter, har en negativ virkning på økonomien. Det gjelder alle skatter. Så diskusjonen er jo ikke det. Diskusjonen er hvordan minimerer du de kostnadene som skatt påvirker økonomien.
1: Ja, men det jeg spør om er om hvis en investor slipper å betale så mye formuesskatt,
0: jo,
1: kan,
0: det,
1: kan det føre til investeringer og vekst? For det har dere blånekta på i alle år.
0: Da må man vurdere det i forhold til alternativet, for hvis alternativet er å øke en annen skatt, for eksempel skatt på arbeid, så er det langt fra sikkert at det bidrar til å øke produktiviteten i samfunnet.
1: Men isolert sett da, formuesskatten har jo pågått i en liten boble hvor dere har hevdet at kutter vi formuesskatten, så er det kun fører til kutt i velferd. Det fører, og det å ha formuesskatt har ingen omkostninger, fordi, som dere skriver, det blir flere jobber med formuesskatten.
0: Altså først så har vi veldig mye forskning som viser at formuesskatten ikke påvirker investeringene. Det kan påvirke sammensetning av investeringene, men ikke investeringsnivået. For det andre er det slik at det har ingen mening å diskutere én skatt isolert, fordi vi skal ha inn over 2000 milliarder kroner for å finansiere velferdssamfunnet. De pengene må vi få inn på en måte som påfører minst mulig skade på økonomien. Og jeg mener at det er vel så viktig å redusere skatt på arbeid, tilgang på arbeidskraft er veldig viktig for vekstkraft i norsk økonomi, som å redusere skatten på kapital. Men okay, vi må lete etter helheter og sammenhenger som gjør at dette balanseres best mulig. Der har Skattekommisjonen kommet med viktige gode forslag. Vi skal behandle dem, og skal vi sikre både tiltak som fremmer vekst og som fremmer fordeling.
1: Til slutt, Jens Stoltenberg, du og Støre sier stadigvæk at det går så godt i Norge, både med investeringer og næringsliv, til tross for dagens skattesystem, til tross for den uforutsigbarheten du nå vil til livs, må du ikke bestemme deg for om det går sabla godt i Norge, eller om det går dårlig nok til at vi bør endre skattesystemet?
0: Det går bra i Norge, men det går bra i Norge blant annet fordi vi har vist en enestående evne til å reformere og omstille oss når det kreves. Og skatt er jo det jeg vet at det både er av de områdene der det er mest politisk konfrontasjon. Det definerer på en måte forskjell med høyre- og venstresiden i politikken. Det er riktig og det er viktig. Men det er også et område der vi historisk har hatt flest politiske forlik. Og det er en av grunnene til at vi har et godt skattesystem, men et skattesystem som kan bli bedre.
1: Usikker på om det var svar på spørsmålet, men takk for laget, Jens Stoltenberg. Ja. Hva skjer med systemkritiske partier som blir en del av systemet? Det skal du hjelpe oss å svare på, Andreas Norang Ure, forsker ved NORCE. God morgen i Stavanger.
2: God morgen.
1: Du og to kolleger skriver i Aftenposten om folkeaksjonen Nei til mer bompenger, FNB, og Industri- og Næringspartiet, og hva som skjedde da de inntok kommunestyrene. Fortell først, hva slags partier dette?
2: Altså, dette jo partier som har markert seg med ganske klar og tydelig motstand mot det vi kan kalle det etablerte politiske systemet. FNB kanskje først og fremst i form av transportpolitikk gjennom bompenger og kanskje veibygging, mens INP vel mest har markert seg med å være kraftig motstander av vindkraft.
1: Og hva var det dere fant når dere så hva som skjedde når de gikk inn i kommunestyrene?
2: Jo, vi har brukt kommunestyreprotokollene til å analysere hvordan partiene stemmer med og mot hverandre, og hvordan de fremmer forslag i kommunestyrene. Og spørsmålet vi stilte var egentlig ganske enkelt. Det var om protestpartiet tar med seg protestmentaliteten inn i kommunestyret. Og vi forventet at partier som FNB og INP kanskje ville i større grad enn de andre stå alene, stemme oftere mot flertallet, fremme forslag alene uten støtte fra andre partier, og muligens bidra til mer fragmentering og konflikt i kommunestyrene, men det var jo ikke det vi fant da.
1: Hva fant dere?
2: Vi fant at FNB og INP i veldig stor grad oppførte seg som alle andre partier når de først kom inn i kommunestyrene. De samarbeidet med de andre, de fremmet forslag sammen med de andre, og de ga og fikk støtte på samme måte som alle andre partier. Og de valgte også side i politikken. De ble fanget inn i de konfliktstrukturerne som var i kommunestyrene fra før av.
1: Kort til slutt, hva er deres forklaring på at dette skjer?
2: Nei, vi tror, vi tolker det som at demokratiske institusjoner fungerer. De har sine egne normer og regler og forutsetninger for å få ting gjort. Og hvis du ikke ønsker å ende opp som irrelevant og utenfor, så er du nødt til å samarbeide og være konstruktiv på linje med de andre.
1: Politisk kommentator NRK, Tone Sofie Haglen. God morgen.
3: God morgen.
1: Hva skjer her?
3: Jeg tror i hvert fall en utfyllende forklaring er at disse partiene også har en politikk som har vært en slags blindsone, i den forstand at flere har vært enige med de partiene enn har gjenspeilet seg i partipolitikken. Så har vi sett at når de har vokst fram, om det er Bompengepartiet eller Industri- og Næringspartiet, så har vi sett at de andre partiene har plukket opp den politikken og justert sin egen motstand mot vindkraft og elektrifisering. Det spredde seg som en farsott i mange partier. Det samme gjorde også en erkjennelse av at man har gått for langt med bompengene, slik at markedet for disse protestpartiene har også blitt mindre. De har påvirket litt sånn innenfra, men også ødelagt litt for sin egen funksjon.
1: Hva kjennetegner disse protestpartiene?
3: Det er jo det at de har en veldig klar og tydelig sak som de gjerne er en motstand mot, men det som også har vært skjebnen til de to nevnte partiene er jo at de har gått veldig raskt i oppløsning når de har vokst. Det har vært en historie hvor det har vært veldig mye partisplittelser, de har endret navn, veldig mange har enten meldt seg ut, meldt seg inn i andre partier, de har blitt ekskludert, det har vært lederkamper, fløyekrangler, nye lister. Så i realiteten så har jo det som har vært ganske store gjennomslag og mange mandater endt opp med ganske lite, og det er vel ingen som tror at disse partiene vil gjøre det veldig godt ved det kommende kommunevalget.
1: Og hva skjer med styringen av kommunen der de får makt da?
3: Det vi i hvert fall har sett i storbyer og fylker hvor de har kommet inn, er jo at det er veldig mange partier og lister man deler, eller man trenger for å få et flertall, og det har jo vært veldig ustabilt i veldig mange av storbyene. Det som har kanskje gjort det ekstra ustabilt er at disse representantene sitter litt sånn løsere i stolen, bytter oftere parti, og at det er gjerne litt mer sånn personlige relasjoner som avgjør hvem de stemmer med.
1: Takk Tone Sofie Haglen. Takk også Andreas Norang Ure i Stavanger. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne i jordskjelvet i Venezuela, det opplyser presidenten i landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke førebud på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Det en norsk borger i Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som i landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krev helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Flere tyskere vil inn i forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt i år. 24% flere enn samme tid i fjor, opplyser forsvarsdepartementet i Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten i 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: NRK P1 Plus.
1: Riktig god morgen. Kirka skal være der for folk når de trenger det, sa Ole Kristian Bonden da han ble innsatt som biskop I Hamar bispedømme I 2022. Denne uka det han som holder morgenandakten for oss.
2: I disse dager det mange som legger ut på pilgrimstur. Mange følger den merkede pilgrimsleden til Nidaros, til Trondheim. Det går veien, sier vi, når ting utvikler seg positivt, blir bedre, eller går I riktig retning. Veien fører oss et sted, men det går ikke framover av seg selv. Det koster krefter å gå. Og hva som møter oss på veien, slett ikke alltid positivt og godt. Det har livet lært oss, og det har mange pilgrimer erfart. Å være pilgrim å være underveis, ikke bare mot et mål, på kartet eller I landskapet, men underveis I livet. Slik sett vi alle pilgrimer, på vei gjennom livet. Profeten Jeremia I det gamle testamentet sier, «Still dere på veiene og se, spør etter de gamle stiene, etter veien til det gode. Gå på den, så skal dere finne hvile for deres liv. Hvilken vei bærer livet? Ikke bare hva som raskest, enklest eller mest effektivt, men hva sant, godt og livgivende? Jeremias ord peker bakover, til veien Gud allerede har vist. Den ligger der fra skapelsen av. Det åpenbares I historien, hva som den gode vei. Likevel må vi spørre oss, går det veien? Jeg veien, sannheten og livet, sier Jesus I Johannes evangeliet. De første kristne ble ikke kalt en lære eller en religion. De ble kalt veien. Troen var noe man gikk I, dag for dag. Å følge Kristus var å slå følge med han på livets vei, I tillit, I etterfølgelse, noen ganger I motstand, alltid I håp. Veien var ikke bare et mål, men et livsmønster. Våkne, sovne, arbeid og hvile, ensomhet og fellesskap, bønn og måltid. Tilværelsen utgjør en helhet for pilgrimen. Det ingen motsetning mellom det åndelige og kroppslige, tro og natur, eller kristendom og kultur I pilgrimens univers. Alt deler av en helhet. Når Jesus selv sier at han veien, samles Gud og kirken I ett bilde. Gud viser ikke bare vei, han vandrer den sammen med oss. Også denne dagen, steg for steg. Slik sett går det veien. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde. For riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere 10.000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. 32 personer så langt stafest omkomne, det sa den fungerende presidenten i natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen i mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentra for skjelva. Det er erklært unntakstilstand i det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor i Skien i Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som er i god behold, men fremdeles er redde.
1: Dette er det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De er i god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det er så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, altså, akkurat nå det er nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor i Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historier om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tenker at det er en absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot henne ble lagde vekk fordi de var foreldre. Reporter i denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

Mungo Jerry in the summertime. Den må jo med for at det skal bli sommer. Velkommen alle sammen. Det festivaltorsdag I ferievikarene, så I dag kan du dele ditt eget festivalminne med oss. Gå inn I appen NRK Radio og send festivalminnet ditt til ferievikarene, og det spiller selvsagt ingen rolle hva slags type festival du var på. Jeg for min del får besøk av festivalstemte gjester litt etter klokka 9:30.

var Summer in Gstaad. Og Gstaad, det en nydelig liten landsby i kantonen Bern i Schweiz. Bern jo hovedstaden i Schweiz. Og det jo forferdelig mange fine byer i det her lille landet Schweiz. Annerledes landet da, får vi si, som klarer seg så godt på egen hånd. Takket være veldig mye penger, tror jeg. Her det en av dere som skriver... Jeg tar oppfordringen til musikkforslag, og vil gjerne høre Hank Williams med I'm Moving On fra min tidlige ungdom, sannsynligvis fra 1967-68, med vennlig hilsen Vestlending. Og da lurer jeg på om du, kjære Vestlending, blander sammen to låter her, nemlig I'm Moving On med Hank Snow og Move It On Over med Hank Williams. Så til alle dere som ønsker dere musikk til festivalminnet dere så, vær nøye med både låttittel og artistnavn, så ellers blir det litt vanskelig, og leiteaksjonen kan bli vel omfattende for en skarve programleder. Men nå satser jeg på, kjære Vestlending, at det Hank Snow du vil høre, da. Så her I'm Moving On.

0: Ja, sa Hank Snow med I'm moving on her I ferievikarene på NRK P1+. Og da sier jeg god dag til statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er det med deg I dag?
1: Nei, det hva skal vi si, det en varm dag. Så startet dagen I shorts, men nå jeg fintøyet på, for det TV-sending senere. Så, men alt I alt en helt grei dag.
0: En helt grei dag. Vi kan prise oss lykkelig over at vi langt ifra jordskjelvområdet I Venezuela I hvert fall.
1: Ja, da, det kan vi altså. Jordskjelv, det ikke gøy I det hele tatt.
0: Nei, og det ser ut som det kan... Det vist veldig omfattende, og dere der da. Så, ja. Nei, det får vi følge med på nyheteren. Men du, Christian, det varmt da I Oslo, og her kan bli en veldig varm dag.
1: Ja da, det kan bli en veldig varm dag. Altså. I går så kom Drammen opp I 29,3 grader, og I dag så ser vi for oss at en del sørlandsbyer, og også en del steder I indre deler av Telemark og Buskerud og Drammen også for den saks skyld kan komme opp I over 30 grader.
0: Du verden.
1: Så det blir veldig varmt I dag altså.
0: Ja, det gjør det.
1: Solfylt.
0: Ja, du, hva grunnen til at det føles varmere I byen enn på landet?
1: Altså det har rett og slett med at I byen så det veldig mye mer asfalt. Asfalt det fanger varme, absorberer varme, som vi kaller det på fagspråket, og sånn at hvis du går på asfalt og går på en gressplen, så asfalten mye varmere.
0: Ja.
1: For her fanges varmen, og så det at når det blir mye bygninger og tett bebyggelse, og rett og slett det at vi asfalterer mye da, I byer, så det to ting som skjer, og det du mister fordampningen.
0: Ja.
1: Og noe som gjør da at at du får ikke den naturlige fordampningen som foregår på landet, og I tillegg tett bebyggelse gjør også sitt til at luftsirkulasjonen endres, altså lufta blir mye mer innestengt I en by.
0: Mm.
1: Og så ute på landet hvor det åpent, så har du, selv om det vindstille, så det fortsatt en viss sirkulasjon, og så har du denne fordampningen som foregår hele tiden, og... Ja. Så det gjør rett og slett til at inni en by så blir det varmere enn utenfor.
0: Ja.
1: Og disse bygningene også med på å lagre varme, altså.
0: Ja, det akkurat det. Det mange gode grunner til å bo spredt, du, I sånne veldig varme tider.
1: Ja, absolutt, absolutt.
0: Ja. Men du, apropos bo spredt, vi gjør jo det her I våres langstrakte land. Skal vi ta en kjapp runde fra nord til sør?
1: Det kan vi gjøre, og Spitsbergen I dag, her blir det 7 grader I Longyearbyen, og mye skyer, og kan komme litt regn ut av disse skyene av og til, og det vil blåse en nordlig bris. Og I Nord-Norge I dag så vil det etter hvert bli noen regnbyger på Finnmarksvidda, og etter hvert også I Øst-Finnmark, men ellers starter dagen nå med mye sol I både Finnmark og Troms, gradvis mer skyer I særlig sørlige deler av Troms, utover ettermiddagen og kvelden. Og I Nordland her blir det skyer I dag, det blir regnvær, vinden øker til en sørvestlig liten kuling. Når det gjelder temperaturen I Nord-Norge, så ligger det opp I en 14 grader I Kirkenes, en 16-17 grader I Tromsø, og 12 grader I Bodø.
0: Mm-hmm.
1: I Trøndelag med Romsdal, mye skyer her også. Det blir regnbyger. Ikke så mye nedbør I indre deler av Trøndelag og med Romsdal, så her blir det lengre perioder med opphold, men fortsatt en del skyer, og så vil det blåse en sørvestlig frisk bris. Og Vestlandet sør for Stad, så vil det være en del skyer fra Bergen og nordover, med litt regn, særlig nord for Sognefjorden. Og I Rogaland, her vil man se mye sol I dag. Det blir perioder med sol, og I Stavanger så blir det 20 grader. Ellers så ligger det på en sånn 15-16 grader I de store byene. Sørlandet og Østlandet, som vi inne på, en varm dag, med oppi rundt 30 grader I flere av byene, og for dem som har dratt til fjells, så blir det I fjellet I Sør-Norge en del skyer I vestlige og nordlige områder, men ellers veldig mye sol, og temperaturen på Finse ligger på 10 grader.
0: Ja, Da vet vi hva vi har I vente, uansett hvor vi bor hen, Kristian Gislefoss.
1: Ja.
0: Og du får bare gjøre det klar for TV-sending, du da. Du var jo I Finstasen allerede, sa du.
1: Ja, ja, nå skal jeg få litt sminke, vet du, så vi på snart.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Og her I ferievikarene så skal vi rett og slett høre om en sangfugl som ikke lenger søng. Den rett og slett helt borte.

0: Det var Pussycat og Mississippi. Nå har jeg foreløpig ikke fått noen kontakt med min gjest nede ved Glommas bredd I Elverum, men vi kan gratulere en 50-åring I dag også. Her kollega Rune Johansen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Elton John og Kiki Dee, og låta Don't Go Breaking My Heart, som ble utgitt 25. juni 1976. Låta ble etterhvert en nummer 1-hit I både England og USA. Den sjette nummer 1-hitten I USA for Elton John, men den første nummer 1-hitten hans I England. Han har siden toppet singellista I England 8 ganger til. Pussig nok har 7 av hans 9 listetopper på singellista I England vært I samarbeid med andre artister. Til eksempel George Michael, rapperen Tupac og sist med Ed Sheeran I jula 2021. Don't Go Breaking My Heart var skrevet av Elton John og Bernie Taupin, men under pseudonymen Ann Orson og Carte Blanche, og var en hyllest til plateselskapet Motown og soulmusikken derfra på 60-tallet. Opprinnelig var planen til Elton John å synge med Dusty Springfield, men hun takket nei på grunn av sykdom ifølge hennes partner. Så Kiki Dee, som både var første britiske kvinne og første hvite brite som fikk platekontrakt med Motown I 1970, som ble Elton Johns duettpartner. Etter tida I Motown hadde han blitt headhuntet til Elton Johns plateselskap I 1973, og han produserte og spilte tangenter på hennes låta det året. Sammen skulle de synge duett et par gang senere også. Don't Go Breaking My Heart ble en svært populær duett, lunkne anmeldelser til tross. Og Elton John har framført låta på TV med Miss Piggy, Minnie Mouse, den britiske komikeren Alan Partridge og Spice Girls. Her originalen fra 1976, Elton John og Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart.

Det var altså dagens 50-åring, for å si det sånn da. Don't go breaking my heart, med to kjente sangfugler, Kiki Dee og Elton John. Men apropos sangfugler da, etter advarsler i 40 år, nå en av våre kjære sangfugler borte for godt. Hør på det her.

0: Det vi hører altså den lille spurvefuglen Hortulan, som så å si søng sin egen svanesang, skal vi si det. Trond Berg, heisann.
1: Hei, hei du.
0: Ja, du leder i BirdLife Elverum og tidligere programleder for Ut i naturen. Hvordan vet du at hortulanen borte for godt?
1: Jeg vet det fordi Artsdatabanken har sagt det. Miljødirektoratet, den erklært som regionalt utdødd, fordi de siste individene som ble registrert i fjor, det var en eller to i Elverum, der jeg da bor.
0: Ja.
1: Den dukka ikke opp i år, og den søkt etter på flere av de stedene hvor den sist ble registrert i senere åra. Og bestandsutviklingen har vært sånn helt entydig negativ. Det har bare minka langsomt gjennom mange år. Mm. Og nå det ikke gjort en eneste observasjon.
0: Nei.
1: Og da regnes den som det som da kalles regionalt utdødd.
0: Ja. Hvorfor gikk det som det gikk med den lille spurvefuglen her?
1: Det kalles gjerne en sånn giftig cocktail. Det ikke noe tvil om at endringene i jordbrukslandskapet har hatt en betydning. Muligens så fikk en seg en knekk på 50-60-tallet da man en periode det med sånn kvikksølvbeising av såkorn som forgiftet en del fugl.
0: Mm-hmm.
1: Det kan være ting i overvintringsområdene nede i Sahelbeltet i Afrika. Og det kan også være det at det har vært drevet fangst på denne og andre arter i Middelhavsområdet, fordi den har blitt ansett som mat.
0: Ja.
1: Og så kan det være noen naturlige mekanismer som vi ikke helt forstår, men årsaken kan være flere, men resultatet entydig. Den borte.
0: Ja. Du står nå ved Glommas bredd, like ved der du bor. Fanns det hortulan der?
1: Hvis vi slår en liten radius vekk fra her jeg står, i jordbrukslandskapet i en typisk sør-øst-norsk bygd, så var hortulan en ganske vanlig fugl, hvis du tenker liksom 100 år tilbake.
0: Mm-hmm.
1: Den trivdes i kulturlandskapet, og det skjedde noe rart her. Her i Elverum da, i 1976, det var ikke så rart, det var sånn katastrofalt, det var en enorm skogbrand.
0: Mm-hmm.
1: Men det rare var at det brandfeltet, det ble altså bolig for hortulan. Det var et eller annet på det området, soleksponert, avsvidd og åpent av branden. Så der var det plutselig masse hortulan, mens den gikk dramatisk ned i resten av Norge. Så tenkte jeg, wow, her kommer det hortulan til Elverum gitt for fullt.
0: Ja.
1: Og så minka det over alt i Norge, men så var det en sånn liten rest her på dette brandfeltet i Elverum, på Starmoen. Men der også begynte det å minke litt etter litt, men det ble liksom det siste, siste fotfeste den arten hadde i Norge da. Og i fjor så satt en hann, og han sang og han sang og han sang og han sang, så den lyden du ga dine lyttere her i begynnelsen, den var veldig lett å høre, fordi han sang så desperat, fordi han... Det kom aldri noen dame.
0: Nei.
1: Så han sang for å lokke til seg en dame, men...
0: Han sang for døve fugleører.
1: Han sang for døve fugleører.
0: Ja.
1: Så det var en tapper innsats av den siste hortulanen, og det liksom... Da så vi hvilken vei det bar, og i år så var ikke han der. Han har kanskje avgått ved døden på en naturlig måte, men det var liksom siste mohikaner av hortulaner i Elverum.
0: Ja, ikke sant? Og du har jo et spesielt forhold til denne lille sangfuglen. Du laget jo det første Ut i naturen-programmet. Fortal til meg om nettopp hortulan.
1: Ja, eller det var til og med før TV-serien Ut i naturen eksisterte, men det var et program som, ja, da var jeg ung og ivrig naturfotograf og journalist, som tenkte, hva det mulig å lage et TV-program om? Så var det at på rødlista i Norge så var det noen truede fuglearter, og så en av dem var jo her i Elverum.
0: Mm.
1: Så det hadde jeg laget et program om hortulan, og det var i 1988.
0: Ja.
1: Og det ble jo liksom min skjebne da. Da ble det naturfilm for meg resten av det yrkeslivet, så det var noe det.
0: Ja.
1: Men det som jo litt sånn fascinerende er at det var i 1988, og da lagde jeg det programmet fordi den var truet, og så gikk det da nesten 40 år da.
0: Ja.
1: og så før den var helt borte.
0: Ja, og den gangen i 1988 så var den en av 6 rødlista arter I Norge. Vet du hvor mange det nu på den rødlista?
1: Ja, I hvert fall som direkte truet, kategorisert som direkte truet da.
0: Ja.
1: Og nå er det tror jeg 32 arter som regnes som kritisk eller direkte truet I Norge. Så det en...
0: Det går nedover.
1: Ja, det gjør det. Det noen arter som går oppover. Må vi ikke glemme det. Det ikke bare depressivt og mørkt, men hovedtrenden at flere og flere arter blir truet. Så det har vel en sammenheng med hvordan vi forvalter naturen, rett og slett.
0: Ja, alt henger sammen med alt. Jeg leste jo om det her I Klassekampen for min del. For der var det rett og slett, altså hvil I fred, hortulan. Du ledet en slags minneseremoni for den her hortulanen. Hva gjorde du egentlig?
1: Ja, det er Norduniversitetet har et studium som heter fuglekjennskap, og de reiser rundt omkring I landet for å oppleve forskjellige arter I de forskjellige distriktene, og da har de opp gjennom årene lagt turen til blant annet Elverum for å oppleve vårt land, som jo har vært ekstremt sjelden da, frem til nå. Mm. Og så var det da denne gruppen av fuglestudenter som ville hit I år igjen for å om mulig oppleve vårt land, og da sa jeg at nei, det får vi ikke oppleve, så det eneste vi får oppleve. Vi kan oppsøke det stedet hvor den sist sang, og så kan vi ha en kort minnestund, og det gjorde vi, og det var mange som ble litt berørt av det.
0: Sang de også, eller?
1: De la ned blomster på min mobiltelefon hvor jeg hadde bilder av en hortulan. Det var det som skjedde. Ja, det tror vi tok et minutt stille til og med. Nei, men vi markerte det litt grann. Det var kanskje litt sånn tullete, men vi markerte det litt grann, fordi det er noe å tenke på.
0: Det er jo det. Når en fugl fullstendig bort fra oss på grunn av forskjellige ting som vi menneskene har ansvar for. Men takk for den jobben du gjør og har gjort da. Det viktig, det som BirdLife også holder på med. Registrere fugler, passe på, drive fugletellinger og så videre. Takk skal du ha, Trond Berg, og så får du en fortsatt fin dag uten hortulan, da, men du skal få høre den siste gang her.
1: Det noen andre fugler her, ja.
0: Det bra. Det er bra.

0: Jay.
1: Det var Fleetwood Mac og Everywhere. Vi hørte her I ferievikarene på NRK P1+. Og nu det, jeg har sagt det før, det festivaltorsdag I ferievikarene, og det her blir da altså den første festivaltorsdagen, for festivalsommeren I gang, og I hvert fall blant de første ut Steinkjer-festivalen, skal vi si. Gratulerer med dagen, festivalsjef Svein Bjørge.
2: Takk for det. Takk
1: ja, og de må komme nærmere mikrofonen.
2: Ja, ja, ja. Takk for det.
1: Ja. alt under kontroll?
2: Ja, vi I rute, som vi bruker å si.
1: Ja.
2: Så det betyr at ja, det alt under kontroll.
1: Nettopp. Mm. Du jo festivalgründer, kan vi si, her, og, men du har jo ansvar for flere festivaler av Tons of Rock. Hvordan gikk det med det? Strømmen gikk I går.
2: Ja, strømmen gikk I går, men ja.
1: Den kom tilbake?
2: Den kom tilbake, for å si det sånn.
1: ja, den gjorde det. Ja. Ok, daglig leder for Steinkjerfestivalen heter Lars Ingvaldsen, heter det også.
3: Hei.
1: Ja, det vel egentlig der burde ha spurt om alt under kontroll.
3: Ja, det samme svaret her også.
1: Ja, og du må komme nærmere mikrofonen.
3: Samme svaret her også. Vi I rute, men det vi skal være I rute med på en torsdags morgon.
1: Ja, det det. Fortell litt om hva som skal skje.
3: Under festivalen, men det. Mm. Ja, det masse konserter og fotballkamp og god stemning. Vi skal ha tidens stemning på torget.
1: Ja. Du, skal vi ta det først, for det jo en musikkfestival, men det mye annet også som skjer under Steinkjerfestivalen med fremtidsfredag og det politiske debatter, det næringsdebatter og det ene og det andre. Men vi jo I fotball-VM.
3: Det fotball-VM.
1: Det fotball-VM. Og da gjør de noe spesielt på torget I Steinkjer.
3: Vi har suttet opp benkabord på torget og plass det vært mellom 3 og 4 tusen som kan sitte og se fotballkampen.
1: Ja.
3: Da skal vi ha et forspill til fotballkampen også, så vi skal dra opp stemningen litt før selve kampen starter.
1: Ja, for vi snakker selvfølgelig om Norge-Frankrike.
3: Norge-Frankrike.
1: I morgen kveld. Ja. Og der har vi jo en sånn egen sjef for å dra I gang det showet. Og det du, Fredrik Vasshaug.
4: Stemmer bra det. Ja, altså, sjef og sjef, det skal jeg titulere meg med det, men I hvert fall stemningsoppdriver vel et nytt ord som ble døpt nå.
1: Ja.
4: Kom frem nå det.
1: Ja. Har du vært på rokurs?
4: Ja da, det har vi øvd litt på takta der.
1: Ja.
4: Så en målsetning sammen med Leif Terje Nilsen som skal spille for å dra opp stemningen på det maksimale rett før I kampen I gang. Han også vet jeg har en plan om at vi skal ro noen runder.
1: Ja.
4: Det skal vi, for å få stemningen opp altså før kampen
1: ja.
4: Norge-Frankrike.
3: Vi skal ro torget litt lenger til venstre, tenker jeg.
4: Ja.
1: ok, det skal gjøre litt utslag her og det I Bergen at det ga ut det litt sånn fælt å snakke om Richterskala nå når det har vært så forferdelig jordskjelv I Venezuela men det gjorde utslag
3: de kommer nok til mest I Bergen nå tenker jeg når vi skal ro på torget på Steinkjer
1: ja Det såpass, men hva som skal skje akkurat der da?
4: Nei, vi har en plan om at vi kickstarter på torget fotballforspill cirka en time før kampstart. Så her det bare for folk å komme tidlig. Det tidlig å sikre seg god plass. Det jo som en Lars sier, altså, det er jo plass til mange, men vi anbefaler folk å komme tidlig for å sikre seg god plass. Og så starter vi fra scenen og på skjerm en time før kamp. Vi kan jo avsløre gjest. Han her og nå, for de vel gjerne avslørt I går, da, men det en Otto Ulseth og en Per Joar Hansen også, som skal komme og kjøre litt sofa-prat. Ja. Samtidig som...
1: Og de jo, bare for uinnvidde, det ja. Jo to ganske kjente fotballkarra, som ja. Har vært både assistenttrener for det irakiske landslaget under Drillo, han Otto Ulseth, da, ja. Ja, han gjort da. Og han Per Joar Hansen har jo vært trener I Rosenborg, ja. For eksempel.
4: Så det jo et fantastisk... fotballfaglige folk vi får med oss der og så I morgen på dagtid så jeg heldig å få lov til å springe rundt litt med et kamera og mikrofon så skal vi rett og slett hanktake litt artister som skal spille på festivalen og folk på fremtidsfredag for å høre litt hva deres forventninger til Norge som vi skal få på storskjermen så det veldig mye

Blant artistene som spiller på Steinkjerfestivalen, er det det er, skal vi rett og slett høre litt på dem. Men nå har jeg jo, skal vi se. Best uten ball.

0: Best uten ball, DDE og Bjarne Brøndbo og gjengen der, som altså spiller på Steinkjer-festivalen I helga. Og ettersom vi snakket om ball og fotball og VM og den kampen som de skal vise på storskjerm på torget under Steinkjer-festivalen, da, med det Fredrik Vassaug som en slags konferansier på forspillet, hva blir resultatet I kampen, tror du?
1: Nei, det blir, det, altså for meg så blir det spennende uansett om det blir to B-lag som spiller eller om de stiller med noen stjerner, så blir det bra. Hvis jeg skal bare tippe et resultat, tippe gode 3-1 til Norge. Jeg gjør det. Jeg tipper 3-1 til Norge, så får jeg stå for det, og så får vi se hvordan det går.
0: Ja, ja men det bra, du optimist. Det veldig bra, men vi snakker jo om en tidligere verdensmester. Ja, Svein Bjørge, festivalsjef da. Hvor mange det som I aksjon som frivillig? For det blir jo ikke noe Steinkjer-festival uten frivillige.
2: Det gjør det ikke, og det viktig poeng. For det nesten 500 frivillige ja. I løpet av festivalen. Ja. Så det som å drive en stor bedrift.
0: Ja, det ganske mange. Og en av de frivillige du, Evelina Bernat. Heisan.
3: Hei.
0: Hva din jobb?
3: Jeg I potetgruppa. Vi har I potetgruppa, har vi 70 frivillige vi selv.
0: Kom nærmere mikrofonen.

0: Ja,
1: jeg skal spise den, ja.
0: Du skal spise opp den, ja.
1: Frivillige, altså potetgruppa gjør alt, mm-hmm. og uten potet er ingen middag, og uten potetgruppa er ingen festival. Vi har 70 frivillige, og vi bygger bro mellom de nye, som er helt nye i Steinkjer, og de etablerte, altså vi har både nordmenn og helt nye bosatte i Steinkjer. Vi har eldre, vi har ungdommer, vi ja. Yngste 15 år, og den eldste tror jeg 63.
0: Ja,
1: og vi gjør alt.
0: De gjør alt, det derfor de kalles potetgruppa, det som poteten kan brukes til alt.
1: Det stemmer. Ja. Og Steinkjerfestivalen har vært opptatt av integrering i mange år,
0: mm-hmm.
1: i 21 år.
0: Ja.
1: Og vi har bestandig vært aktive. Altså, ja. Vi som ikke er opprinnelig norske, men vi blir kjent med den kulturen, musikken, og ikke minst dugnadsånd.
0: Nettopp, og du er jo selv egentlig fra Polen.
1: Ja.
0: Ja. Hva har Steinkjerfestivalen betydd for deg da?
1: Det er en tradisjon, det kan jeg ikke leve uten nå.
0: Nei.
1: Fordi jeg har vært frivillig siden 2009, altså det første året. Mm-hmm. Jeg har begynt å være i Steinkjer.
0: Ja, så bra. Så da ble du liksom fullintegrert med en gang, nesten.
1: Nesten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Herlig. Svein Bjørge, 21 år gammel, Steinkjerfestivalen. Det har blitt en veldig velrenommert festival for artister også. Det jeg registrerer at de har veldig mye bra artister på programmet.
2: Det har vi, og det som du sier, det at vi har holdt på så lenge, det er jo faktisk ikke så mange festivaler i Norge som har eksistert i 20 år.
0: Nei.
2: Så sånn sett så er vi en veteran, mm-hmm. men vi er også kjent blant artisterne og management og agenter for å være en festival der det er veldig attraktivt å komme.
0: Mm-hmm.
2: Både fordi at publikum, det er et veldig godt publikum her som hører på musikken, og så blir det veldig godt ta vare på det her fantastiske frivillige teamet som vi har da.
0: Ja. Hvor mange regner du med kjem da, du, Lars, som er daglig leder?
3: Rundt 4000 regner vi med i år også.
0: Ja.
3: Så er det litt, værmeldingen har jo litt å si også da, så hvis det skulle vise at det blir sol i morgen, så kan det jo komme 1000 til da.
0: Herlig. Mm. Jeg skal snakke med meteorologen om det.
3: Gjør det du. Bestill en god vær til oss.
0: Kunne jeg godt ha gjort det. Er det noe mer som de har lyst til å si før vi slipper løs han Jan Ove, som er en av artisterne som skal spille?
2: Nei, det må jo være det som Lars er inn på, altså det, Nordsjøndalen må jo være vant med litt dårlig vær, og det kan bli litt overskyet og noen dråper i morgen, men det å samles på torget, kanskje 4000 på torget, og se Norge slå Frankrike 3-1, som vi har hørt her nå, det tror jeg blir en opplevelse og en ting som folk kommer til å huske i mange år. Så er det bare å kle på seg og kom, og så vet jeg at det blir godt og varmt når det likevel er 4000 på torget.
0: Det er ikke dårlig vær. Hva du sier,
3: Evelina? Evelina sier at det finnes ikke dårlig vær. Jeg tenker det er en sånn once in a lifetime opplevelse å se Norge i en VM-kamp sammen med 4000 folk på torget. Det er en stemning du ikke bør gå glipp av.
0: Det er nesten som å være på stadion, det.
3: Bedre enn å være på stadion, vil jeg si.
0: Ja, det er bedre enn det. Ok, lykke til alle fire. Svein Bjørge, festivalsjef, daglig leder Lars Ingvaldsen, Fredrik Vasshaug, som er ansvarlig for VM-showet, og Evelina Bernhat i potetgruppa. Og alle andre frivillige, 500 i tallet. Her er Jan Ove og Marlene.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende i ruinene etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten i natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting i Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene. Det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den samlingen. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere tital skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styremedlem i støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det har gått 4 år på dagen i dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og i oppseilingen mot Pride, så er det sånn at jeg merker at jeg er mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere i forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen i år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører på Ferievikarene med Magnil Øvre i NRK 1+.
4: Og ettersom det er festival torsdag, er ferievikarene, husk at du kan dele ditt festivalminne gjennom å sende oss noen ord via appen NRK Radio.

Freddie Mercury, The Great Pretender, var det dere. Hei ferievikarene, skriver Åke Tronsen i Lillesand. Takk for et fint program. Jeg ønsker så gjerne å høre på Hege Tunål med plata Aldri Meire. Husker en gang jeg var i Tvedestrand for mange år siden. Jeg skulle til Oslo, men det her folkene fra utlandet misforstod og skulle sørover. Heldigvis fikk vi oppklart det her, og jeg kom i rett retning til slutt. Håper de kunne spille denne sangen da, for jeg tenker så ofte på akkurat det som skjedde da, når jeg hører den. God sommer til alle ifra Åke i Lillesand.

Ja, men så artig å få være med på en liten bryggedans da, takket være Johannes Kleppevik, og i Ja, det er sommer. Takket være deg, også Rikard, som ønsket deg akkurat den sangen der. Men litt etter klokka 10:30, så skal vi atskillig lenger til sjøss enn det han Johannes Kleppevik sang om her. Det vil si, vi skal møte to karer som snart legger ut på skikkelig langtur med seilbåten sin, for de skal helt til Mexico og tilbake. Og de tenker å bruke et år på denne seilasen i all slags vær, og er ganske spent på hva slags forberedelser de har gjort. Og så må de jo fortelle litt om denne drømmen som en av dem har hatt i årtier, og som endelig da, når den blir 70, effektuerer den. Herlig. Vi snakket om sauen i ferievikarene i går, og at sauen slett ikke er så dum som mange vil ha det til. Den er ganske intelligent, og den har følelser, og den kan vise det på så mange slags vis. Og etter sendingen så fikk jeg altså en melding fra Birgit Fjørkenstad. Hun har også opplevd noe med en sau som var ute etter hjelp, og synes det var veldig fint med skryt av sauen på radioen i går da. For omtrent 30 år siden gikk det saua på beite like ved oss her på Rinnan i Levanger i Trøndelag. En natt våkna mannen min av breking rett utenfor soverommet. Det var en sånn breking som ikke ville gi seg. Selv amma jeg på den tida og var våken på grunn av yngste mann som skulle ha mat. Mannen min, han gikk ut, for den brekingen tok jo ikke slutt. Og så vart den med sauen ned over veien langs gjæret. Og søya, hun så seg tilbake stadig vekk for å være sikker på at han faktisk følte med av hele veien. Det visste seg at det var en lammunge som satt fast inne i en sånn rutgar, som vi sier. Den ble forent med mora straks, da mannen min gjørte den laus. Og vi er overbevist om at saua er kloke dyr, dem også. Blomster fra saueeierne vanket det på oss den jula. Veldig fin historie fra deg, Birgit. Takk skal du ha for den. Snart skal vi nå bla litt i denne fotballminneboka til han Gøran Sørloth igjen.

0: Ja, det var ingen ringere enn Carl Jularbo vi fikk høre her, Jemtgubben. Polkan Jemtgubben var kanskje noen av dere som tok en polka på gulvet hjemme hos dere selv, og nu, hva vet vi det? Jeg synes jeg så noen, liksom for mitt indre blikk. Nu skal vi til en Gjøran Sørlåt igjen, faren til en Alexander, som en av stjernene på det norske landslaget nu. Gjøran var jo den store stjerna for en generasjon siden da. Og min kollega Ståle Tonningen møtte Gjøran før VM for å bla i den her fotballminnedagboka.
1: Hvis vi nå går tilbake til slutten av 80-tallet, da var jo all time high med Rosenborg og sånn, ikke du enig i det?
2: Ja.
1: Treffer
2: jeg
1: da?
2: Ja, du treffer veldig. Ja. Ja. Og ja, både slutten av 80-tallet, når Nils tok over, da begynte å få gode resultat på hjemmebane, men vi må være også nøye med når vi snakker om det her da, at vi faktisk tok 5-7 år før vi ble etablert i den europeiske sammenhengen altså. Ja. Det tror jeg folk må påminnes litt, for at, og det var med spillere, altså vi da, som var sammen alle de årene, før vi på en måte var fullært.
1: Nå, men så gikk skolen liksom først?
2: Ja, vi gikk skolen først, ja. Og nå føler vi at vi skal gjøre det i løpet av et kvarter for å overdrive. Ja. Og det blir jo så feil, det blir jo urettferdig i forhold til ens mål på.
1: Ja, ja.
2: Så vi må være litt nøye med hva vi sier og hva vi gjør, og hvilke bilder vi tegner til hjemme også.
1: Vi blir litt elektroniske høve også, fordi at vi driver taste, ja. Som vi er vant til å få ting inn med en gang. Men hvis vi går tilbake nå til slutten av 80-tallet, når det koka som verst, husker du hvordan det var dere der når dere skulle inn på stadion? Husker jo storkampene. Hvordan forbereder man seg mentalt, og hvordan opplevelse var det å gå inn på Lerkendal stadion når det var pekt med folk? Jeg vet ikke, hva var publikumsrekorden? Var det 28.000?
2: Ja, 28.800, og nå er den offisielle rekorden.
1: Det var mot Lillestrøm.
2: Ja, men det var jo godt over 30.000, vi måtte jo åpne portene. Sånn sett var det jo fullere enn fullest.
1: Ja.
2: Nei da, men det som er at det er en gang er det her, vet du, det at du bygger opp hverandre og bygger opp hele klubben til å takle litt pø om pø. Det kommer ikke liksom som julekvelden på kjæringa her. Det er noe som har skjedd i forkant her, at du bygger noen ting stein på stein. Og da var det jo sånn at vi gledde oss, altså vi hele tiden hadde den fantastiske gleden med å få sjansen, altså tenkte jeg, få opplevelse og sjansen til å altså, vise deg fram for 30.000 på Lerkendal, 30.000 trøndere pluss. Altså det er jo helt, det er bare, når jeg tenker på det, jeg får litt frysninger, kjenner jeg, for at tenkte jeg å få holdt på med det så mange år og få oppleve det her, og den erfaringen jeg får i forhold til å omgås folk og lære oss å kjenne folk og ta vare på folket rundt oss, det er jo et bilde på helhetstenking med at vi var veldig mye sammen med de publikummerne. Om ikke alle sammen samtidig, så var det mange vi traff, og vi tok oss tida. Vi hadde tida og tok oss tida til å si hei og slå av en prat, møttes på butikken, ikke sant? Altså, du kunne ikke unngå det, det ble jo kjent ansikt i Trondheim. Og det er jo noen ting som er å på en måte være litt selger da, på det produktet ditt da, som handler om fotball. Og der føler jeg at vi snakker ikke nok, og så ikke minst dere med, de snakker ikke nok om det, og så er det jo dere med å skape profiler som gjør at folk synes det er stas. Det som er flere profiler, det som mer er stas, er sånn er vi jo bygd. Og det må tilbake til litt, altså det der historien må brukes rett da. At vi bygger opp folket til å tåle og vil omgås med den de skal prestere for også da.
1: Men du var jo mye yngre den gangen, og du hadde jo ikke en livserfaring av, som du har noe for noe som du sier, som får du liksom gås ut, bare tenke på det. Men hvis du klarer å gå tilbake til den tiden, da liksom skjønte du hva du var med på, altså forstod du hvor stort det her var, liksom å få lov til å være med på den her reisen som dere var på vei inn i?
2: Nei, egentlig ikke.
1: Altså, hva sånt gjør dere det liksom?
2: Ja, det vokst på seg, men egentlig så er det sånn at jeg tror det handler om personligheter der også, at du ikke gjør hele tingene til noe for spesielt, da, men du gjør det til på en måte en sånn en kossak, som jeg kaller det, altså ta del i det, kos deg med det, være av deg selv da, ikke minst, altså ikke bli med på noe at du får et annet ansikt for den du blir såkalt kalt for en stor stjerne på grunn av at du spiller fotball og så videre. Vi snakket mye om det, vær oss selv, hold fotene godt plantet på bakken, ta del i og gjerne de øyeblikket vi at lykkes da både på klubb og landslag og være enda mer nøye med hva vi gjør og hva vi sier og ikke minst med de omgivelsene dine være ekstra våken da, så de må få være med og ta del I det her, for at de jo viktige og jeg har jo en sånn episode når du snakker om dere med før og nå da, så en episode med Drillos da, der filmen Drillos kom jo, og det slo meg veldig at når jeg var ferdig og satt der da, så du blir jo litt sånn annerledes reflektert når du blir halvung som jeg kaller meg da så det sånn at den perioden på landslaget når det stormet som verst for å si det sånn da, positivt der altså stormet som verst at det var mest trykk da så var det jo, ble det jo veldig sånn at det ble mye internt på en måte for at det var veldig mye fokus, vi skulle til VM og så kom liksom så var det jo fullstappet på Ullevål og vi så jo presset vi skjønte jo at vi ble forguda her nå men likevel så var det sånn, litt sånn hva skal jeg si at Du så ikke den helheten I forhold til hvor folket deltok og hvor positiv de var. Mm. Det så du ut på den filmen, så tenkte jeg, jo, men det jo en av årsakene til at de ble så gode. Og folket rundt oss, altså den der artig å se deg, hyggelig å snakke med deg hver dag. Og da tenker jeg sånn, jo, men det jo der vi må komme til litt tilbake til, og sette pris på hverandre, og fortelle hverandre at det det. Ikke bare ta det som en selvfølge. Men at vi virkelig tar oss tida, som jeg bruker å si sånn HTH da, hei, takk og ha det bra, som en sånn huskeregel da, når du treffer folk.
1: Mm.
2: Og det der sånn, det har jeg etterlevd altså, fordi at jeg lærte så tett, og spesielt I etterkant når jeg så heldig da, og fortsatt, det jo en årsak til at jeg her, det jo ikke for at jeg skåret mål I cupfinalen 88, det jo fordi at Alexander har slått igjennom nå da, altså I forhold til at det blir mye VM-prat, Og da føler jeg sånn, så heldig, og så tenker jeg sånn, ja, jeg får fortsatt holde på med, for jeg elsker jo det her, vet du. Og jeg elsker å fortelle om hvor artig det og så ha den her aktiviteten, og hvor oppdragen det og hvor sosialt det og den hele den pakka der. Og derfor så setter jeg sånn pris på å få sjansen til å fortelle om det, og den læringen på veien, da. Og da blir det jo sånn, det blir noe sånn at det blir utrolig, altså da har jeg lyst til å fortelle om hvor utrolig hyggelig det hvis vi gjør de riktige tingene, og så vet jeg da at det jo fallgruva her også, I motgang, men I motgangen, vet du, hvis du vant med å tenke sånn som jeg sier nå da, så går motgangen over så mye fortere, men da må du ta deg tida til å bli kjent med hverandre som gjør at du må klare og tørre å trykke på de rette knappene, og der føler jeg at vi feiger litt ut da.

Vet den der fin da, med Bangles Eternal Flame, evig flamme. For en stund siden så fikk jeg en e-post fra en kar som skrev følgende. Lørdag 4. juli klokka 12.00 vi fire karer som legger ut på en lang reise med seilbåt fra Brattøra i Trondheim. Vi skal ferde til Mexico og tilbake. Det to av dere karene møter vi snart.

lett å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slakke på lyd.

kvelder så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann.

våt. Du er bare trygg så lenge du sitter lyd.

0: vet du, fremover her nå.
1: Ja, du, til slutt, hva for en plass er det du gleder deg mest til å gå I land?
0: Nei, jeg gleder meg til vi går I land borte I Trinidad, Tobago der I desember.
1: Mm-hmm.
0: For da står det en norsk dame der som heter Barbro. Hun skal være med videre, så hun har lovt oss at hun skal lage en god middag til oss. Og så skal, hvis vi vil, så skal vi få komme I land og ligge I ordentlig senger.
1: Oi, oi, oi. Da blir det julemiddag da, som hun...
0: Da blir det julemiddag, og du, Magne, tenkte jeg det å feire julaften I barfotene under en palme I Karibien.
1: Kunne jeg aldri ha tenkt meg.
0: Ikke?
1: Alt for glad I snø og norsk jul.
0: Neida, herre du, det her blir store opplevelser hver bidrag dag, det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Riktig god tur, Per Arne Bakken. Vi krysser fingrene, og så satser vi på å få noen rapporter ifra dere underveis. Da.
0: Du ja. Krysser fingrene, og vi krysser havet.
1: Ja, og før dere så seiler Rod Stewart.
0: Det gjør han, vet du. Tusen takk. Ha det.
1: Ha det bra.

Rod Stewart, Sailing. For min del heter Magnhild Øvre og seiler snart ut av det her ferievikarstudioet. Men inn I radioen din kommer Sandy Shaw, Puppet on a String. Takk for at du hører på P1+. Kos deg videre med dagen.

0: Her NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde i jordskjelva i Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten i landet kort tid etter skjelva i natt. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Fortell at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde i jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass i iranske trusler. Tankskipet som segler under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden i Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide.

0: Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleken til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: Sommer på NRK PN+.

du hører på sommerstemning I NRK P1 Plus, og Bobby Vinton ga oss en fløyelsmjuk åpning med Blue Velvet. Tom Erik Thoresen mitt navn, men så som tar det neste etappe her, rent musikalsk, Becca. Her skal du få høre Frøken Lakenskrekk.

Saving all my love for you. Her hørte du den flotte stemmen til Whitney Houston. George McRae var også innom og sang Rock Your Baby, mens det var New Jordal Swingers som ga oss salige sommer. Hilmar Alexandersen og Pia Røstads kvartett kommer nå og gir oss galopp fra Trøndelaget.

Det er vel ganske mange av oss som får noen mil på E6 nå på sommeren, både nordover og sørover på vei til eller fra ferieidyll I inn- eller utlandet. Her var det DD som tok oss med på en reise som hovedsakelig gikk nordover. Været, det kan være litt både og her på berget, og på regnværsdager kan det være kjekt å ha sitt eget solskinn, som Gene Autry her. You are my sunshine.

0: sommer på NRK TN+.
1: Ja da, det sommer i P1+, og akkurat nå hører du på sommerstemning som også kan inkludere V-fyring som Vaselina Bilopphøggers sang om i Fem fyrer med V, før ABBA tok over for å kysse læreren. Karen Fadnes Brattebø neste ut, og hun viser vei til Der sola aldri går ned.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Christian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de er kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaka i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skoten og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom, og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle. NRK 1+.

Love grows where my rosemary goes. Du hører på sommerstemning NRK P1 Plus I studio. Tom Erik Thoresen, mens det var Edison Lighthouse som akkurat var innom og musiserte og sang. Nå skal du få høre at lykken går selsomme veier. Åse Wenzel og Thor Raymond synger sammen nå.

som Carl, Lille Lindfors var det, mens Carlen som sang rett før, det var Terje Nilsen. Jeg går ikke ut så mye nu. Robertino Loretti derimot har I alle fall muligens tatt en tur ut utenfor husets fire vegger og fått øye på sola, og synger vakkert om den. Å, sole mio.

muskler er populært. Diana Ross vil I alle fall ha. I want muscles, som hun her. Musikalsk og geografisk gjør oss et lite sprang nå, og lande I Midt-Norge, og Arnsteins syng om Trønderbrura.

Langt igjen til Royal Albert Hall. Det var tanker som Åge Aleksandersen gjorde seg cirka midt på 70-tallet. Nå skal vi til værs. Han, Louis Hansson, byr på en seilas I luftballong.

0: Wayne Fontana and the Mindbenders var dette her I sommerstemning I NRK P1 Plus, og du hørte The Game of Love. Før den sang Geir Lystrup, Brev.
1: Sommer på NRK P1 Plus.

Riktig allsangslager fra lystige lag tidlig på 80-tallet dette her. Shut up your face, Joe Dolce. Neste sang, den har neppe som allsangfaktor, uten at det trenger å være negativt. Det Lars Martin Myhre og Kari Iveland som synger her nå. Dans med meg.

Hard. Det var Cheryl Barnes med en sang fra musikalfilmen Hair. Elsker meg nu, sang Bjørn Afzelius like før, mens du nå skal få Ballade, en slags supergruppe med norske visse sangere som drepa på slutten av 70-tallet og litt inn på 80-tallet. Birgitte Grimstad, Åse Kleveland, Lars Klevstrand og Lillebjørn Nilsen var medlemmer. Og gruppa den kommer her med en av sine mest kjente viser, som opprinnelig var en sang med Paul og Linda McCartney. Den heter Heart of the Country, men her med norsk tekst av Lillebjørn Nilsen, Katt og Kaniner.

Herman's Hermits og No Milk Today, så da får det bli fløte på jordbæra I dag. Må være litt løsningsorientert. Odd Nordstoga sang min egen sång, mens Sture Andersen gjør som en god del andre I sommerferien og setter kursen mot vest.

Coconut Woman, det var selvfølgelig Harry Belafonte, mens Lil Babs sang «Når skal du bestemme deg, Britt-Marie?». Nå blir det trekspill og sang her i NRK P1+. Gilbert og Oddkjell Helgeland gir oss sommerstemning sammen med Rolfs trio i Skjærgårdens Rose.

savner. Det er mange jenter og sånt det venter, og kanskje også vi fant en liten rose som kjærlig oss favner. Og når så anker opp i letter og glad

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president i Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet i jordskjelvet i landet. 970 skal være skadde. Tallet har likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, forteller at folk hun kjenner i Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også i Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det folk skremt og bekymret for det som kommer. Det et land som dårlig rigget til å takle en krise, altså.
0: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene i landet det siste året, viser tal fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen.
2: Det er naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring i sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles, der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlig gaste oljefelt. Mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P1+.

klær. Hun som finner ut hvor jeg er. Hun som gjør meg vakker og stor.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

det med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Her NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet i

0: pressemelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rolløfsen Næss i Arctic Energy Partner glad for.
1: Det var en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Skjolds Sjursæter i MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, og så er det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundet som hetebølgene herjer i Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 i natt. Frankrike, Spania og Schweiz er blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron er tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som blir brukt til å unngå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot Skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skudd under Pride-feiringen. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd i angrepet.
2: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så er det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det er litt av det som sitter igjen.
0: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: NRK P1+.

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens ledere av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold, fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur, og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile og der vi ser mennesker dør av hete i Europa, men også der vi trenger å ta vare på iskanten til Arktis.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon i Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermestad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermestad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK P1+.

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 17. Minst 164 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som er hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som er mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen er stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drept i Nes i Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi er veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han i retten i dag, melder NTB. Mannen er tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn, mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene i de 4 store byene stiger med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging er blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer framover, det sier Henning Lauritsen, direktør i Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Dette er Ferievikarene med Magnhild Øvre i NRK 1+.

Mango Jerry in the summertime. Den må jo med for at det skal bli sommer. Velkommen alle sammen. Det festival torsdag I ferievikarene, så I dag kan du dele ditt eget festivalminne med oss. Gå inn I appen NRK Radio og send festivalminnet ditt til ferievikarene, og det spiller selvsagt ingen rolle hva slags type festival du var på. Jeg for min del får besøk av festivalstemte gjester litt etter klokka 9:30.

da, det var Summer in Gstaad. Og Gstaad, det en nydelig liten landsby i kantonen Bern i Schweiz. Bern jo hovedstaden i Schweiz. Og det jo forferdelig mange fine byer i det her lille landet Schweiz. Annerledes landet da, får vi si, som klarer seg så godt på egen hånd. Takket være veldig mye penger, tror jeg. Her det en av dere som skriver... Jeg tar oppfordringen til musikkforslag, og vil gjerne høre Hank Williams med I'm Moving On fra min tidlige ungdom, sannsynligvis fra 1967-68, med vennlig hilsen Vestlending. Og da lurer jeg på om du, kjære Vestlending, blander sammen to låter her, nemlig I'm Moving On med Hank Snow og Move It On Over med Hank Williams. Så... Til alle dere som ønsker dere musikk til festivalminnet dere så, vær nøye med både låttittel og artistnavn, så ellers blir det litt vanskelig, og leiteaksjonen kan bli vel omfattende for en skarve programleder. Men nå satser jeg på, kjære Vestlending, at det Hank Snow du vil høre da, så her I'm Moving On.

0: Det var altså Hank Snow med I'm Moving On her I ferievikarene på NRK P1+. Og da sier jeg god dag til statsmeteorolog Christian Gislefoss.
1: God dag, god dag.
0: Hvordan er det med deg I dag?
1: Nei, det hva skal vi si, det en varm dag. Så startet dagen I shorts, men nå jeg fintøyet på, for det tv-sending senere. Så, men alt I alt en helt grei dag.
0: En helt grei dag. Vi kan prise oss lykkelig over at vi langt ifra jordskjelvområdet I Venezuela I hvert fall.
1: Ja, da, det kan vi altså. Jordskjelv, det ikke gøy I det hele tatt.
0: Nei, og det ser ut som det kan... Det vist veldig omfattende, og dere der da. Så, ja. Nei, det får vi følge med på nyheteren. Men du, Christian, det varmt da I Oslo, og her kan bli en veldig varm dag.
1: Ja da, det kan bli en veldig varm dag. Altså. I går så kom Drammen opp I 29,3 grader, og I dag så ser vi for oss at en del sørlandsbyer, og også en del steder I indre deler av Telemark og Buskerud og Drammen også for den saks skyld kan komme opp I over 30 grader.
0: Til verden.
1: Så det blir veldig varmt I dag altså.
0: Ja, det gjør det.
1: Solfylt.
0: Ja. Du, hva grunnen til at det føles varmere I byen enn på landet?
1: Altså det har lett, rett og slett med at I byen så det veldig mye mer asfalt. Det fanger varme, absorberer varme, som vi kaller det på fagspråket. Og, sånn at hvis du går på asfalt og går på en gressplen, så asfalten mye varmere.
0: Ja.
1: For her fanges varmen, og så det at når det blir mye bygninger og tett bebyggelse, og rett og slett det at vi asfalterer mye da, I byer,
0: mm-hmm.
1: så det to ting som skjer, og det du mister fordampningen.
0: Ja.
1: Og noe som gjør da at at du får ikke den naturlige fordampningen som foregår på landet, og I tillegg tett bebyggelse gjør også sitt til at luftsirkulasjonen endres, altså lufta blir mye mer innestengt I en by.
0: Mm.
1: Og, så ute på landet, hvor det åpent, så har du, selv om det vindstille, så det fortsatt en viss sirkulasjon, og så har du denne fordampningen som foregår hele tiden, Så det gjør rett og slett til at inni en by så blir det varmere enn utenfor.
0: Ja.
1: Og disse bygningene også med på å lagre varme, altså.
0: Ja, det akkurat det. Det mange gode grunner til å bo spredt, du, I sånne veldig varme tider.
1: Ja, absolutt, absolutt.
0: Ja. Men du, apropos bo spredt, vi gjør jo det her I vårt langstrakte land. Skal vi ta en kjapp runde fra nord til sør?
1: Det kan vi gjøre, og Spitsbergen I dag, her blir det 7 grader I Longyearbyen, og mye skyer, og kan komme litt regn ut av disse skyene av og til, og det vil blåse en nordlig bris. Og I Nord-Norge I dag så vil det etter hvert bli noen regnbyger på Finnmarksvidda, og etter hvert også I Øst-Finnmark, men ellers starter dagen nå med mye sol I både Finnmark og Troms, gradvis mer skyer I særlig sørlige deler av Troms, utover ettermiddagen og kvelden. Og I Nordland her blir det skyer I dag, det blir regnvær, vinden øker til en sørvestlig liten kuling. Når det gjelder temperaturen I Nord-Norge så ligger det opp I en 14 grader I Kirkenes, en 16-17 grader I Tromsø og 12 grader I Bodø.
0: Mm-hmm.
1: I Trøndelag med Romsdal, mye skyer her også, det blir regnbyger. Ikke så mye nedbør I indre deler av Trøndelag og med Romsdal, så her blir det lengre periode med opphold, men fortsatt en del skyer, og så vil det blåse en sørvestlig frisk bris. Og Vestlandet sør for Stad, så vil det være en del skyer fra Bergen og nordover, med litt regn, særlig nord for Sognefjorden. Og I Rogaland, her vil man se mye sol I dag. Det blir perioder med sol, og I Stavanger så blir det 20 grader. Ellers så ligger det på en sånn 15-16 grader I de store byene. Sørlandet og Østlandet, som vi inne på, en varm dag, med oppi rundt 30 grader I flere av byene. Og for dem som har dratt til fjells, så blir det I fjellet I Sør-Norge en del skyer I vestlige og nordlige områder, men ellers veldig mye sol, og temperaturen på Finse ligger på 10 grader.
0: Ja, Da vet vi hva vi har I vente, uansett hvor vi bor hen, Kristian Gislefoss.
1: Ja.
0: Og du får bare gjøre deg klar for TV-sending, du da. Du var jo I Finstasen allerede, sa du.
1: Ja, ja, nå skal jeg få litt sminke, vet du, så vi på snart.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Og her I ferievikarene så skal vi rett og slett høre om en sangfugl som ikke lenger søng. Den rett og slett helt borte.

0: Det var Pussycat og Mississippi. Nå har jeg foreløpig ikke fått noen kontakt med min gjest nede ved Glommas bredd I Elverum, men vi kan gratulere en 50-åring I dag også. Her kollega Rune Johansen.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring Elton John og Kiki D, og låta Don't Go Breaking My Heart, som ble utgitt 25. juni 1976. Låta ble etterhvert en nummer 1-hit I både England og USA. Den sjette nummer 1-hiten I USA for Elton John, men den første nummer 1-hiten hans I England. Han har siden toppet singellista I England 8 ganger til. Pussig nok har 7 av hans 9 listetopper på singellista I England vært I samarbeid med andre artister. Til eksempel George Michael, rapperen Tupac og sist med Ed Sheeran I jula 2021. Don't Go Breaking My Heart var skrevet av Elton John og Bernie Taupin, men under pseudonymene Ann Orson og Carte Blanche, og var en hyllest til plateselskapet Motown og soulmusikken derfra på 60-tallet. Opprinnelig var planen til Elton John å synge med Dusty Springfield, men hun takket nei på grunn av sykdom ifølge hennes partner. Så Kiki D, som både var første britiske kvinne og første hvite brite, som fikk platekontrakt med Motown I 1970, som ble Elton Johns duettpartner. Etter tida I Motown hadde han blitt headhuntet til Elton Johns plateselskap I 1973, og han produsert og spilte tangenter på hennes låta det året. Sammen skulle de synge duett et par gang senere også. Don't Go Breaking My Heart ble en svært populær duett, lunkne anmeldelser til tross. Og Elton John har framført låta på TV med Miss Piggy, Minnie Mouse, den britiske komikeren Alan Partridge og Spice Girls. Her originalen fra 1976, Elton John og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

Det var altså dagens 50-åring, for å si det sånn da. Don't go breaking my heart, med to kjente sangfugler, Kiki Dee og Elton John. Men apropos sangfugler da, etter advarsler i 40 år, nå en av våre kjære sangfugler borte for godt. Hør på det her.

0: Det vi hører altså den lille spurvefuglen Hortulan, som så å si søng sin egen svanesang, skal vi si det. Trond Berg, heisann.
1: Hei, hei du.
0: Ja, du leder I BirdLife Elverum og tidligere programleder for Ut I naturen. Hvordan vet du at hortulanen borte for godt?
1: Jeg vet det fordi Artsdatabanken har sagt det. Eller, vil si, eller Miljødirektoratet, den erklært som regionalt utdødd, fordi de siste individene som ble registrert I fjor, det var en eller to I Elverum, der jeg da bor.
0: Ja.
1: Den dukka ikke opp I år, og den søkt etter på flere av de stedene hvor den sist ble registrert I senere åra. Og bestandsutviklingen har vært sånn helt entydig negativ. Det har bare minka og minka og minka langsomt, langsomt gjennom mange år. Og nå det

0: ikke gjort en eneste observasjon.
1: Nei.
0: Og da regnes det som det som da kalles regionalt utdødd. Da.
1: Ja. Hvorfor gikk det som det gikk med den lille spurvefuglen her?
0: Det kalles gjerne sånn giftig cocktail. Det ikke noe tvil om at endringene i jordbrukslandskapet har hatt en betydning. Muligen så fikk en seg en knekk på 50-60-tallet da man en periode det med sånn kvikksølvbeising av såkorn som forgiftet en del fugl.
1: Mm-hmm.
0: Det kan være ting i overvintringsområdene nede i Sahelbeltet i Afrika. Og det kan også være det at det har vært drevet fangst på denne og andre arter i Middelhavsområdet, fordi den har blitt ansett som mat. Da.
1: Ja.
0: Og så kan det være noen naturlige mekanismer som vi ikke helt forstår, men årsaken kan være flere, men resultatet entydig, den borte.
1: Ja. Du står nå ved Glommas bredd, like ved der du bor. Fanns det ja. Hortulan der?
0: Hvis vi slår en liten, liten radius vekk fra her jeg står, i jordbrukslandskapet i en typisk sør-øst-norsk bygd, så var hortulan en ganske vanlig fugl, hvis du tenker 100 år tilbake.
1: Mm-hmm.
0: Den trivdes i kulturlandskapet, og det skjedde noe rart her. Her i Elverum da, i 1976, det var ikke så rart, det var sånn katastrofalt, det var en enorm skogbrann.
1: Mm-hmm.
0: Men det rare var at det brannfeltet, det ble altså bolig for hortulan. Det var et eller annet på det området, soleksponert, avsvidd og åpent av brannen. Så der var det plutselig masse hortulan, mens den gikk dramatisk ned i resten av Norge. Så tenkte jeg, wow, her kommer det hortulan til Elverum gitt for fullt.
1: Ja.
0: Og så minket det over alt i Norge, men så var det en sånn liten rest her på dette brandfeltet i Elverum, da, på Starmoen. Men der også begynte det å minke litt etter litt, men det ble liksom det siste, siste fotfestet den arten hadde i Norge. Da. Og i fjor så satt en hann, og han sang, og han sang, og han sang, og han sang. Så den lyden du ga dine lyttere her i begynnelsen, den var veldig lett å høre, fordi han sang så desperat, fordi han... Det kom aldri noen dame.
1: Nei.
0: Så han sang for å lokke til seg en dame, men...
1: Han sang for døve fugleører.
0: Han sang for døve fugleører.
1: Ja.
0: Så det var en tapper innsats av den siste hortulan, og det liksom, da så vi hvilken vei det bar, og i år så var ikke han der. Han har kanskje avgått ved døden på en naturlig måte, men det var liksom siste mohikaner av hortulaner i Elverum.
1: Ja, ikke sant? Og du har jo et spesielt forhold til den der lille sangfuglen. Du laget jo det første ut i naturprogrammet. Fortalte meg om nettopp hortulan.
0: Ja, eller det var til og med før tv-serien Ut i naturen eksisterte, men det var okay. Et program som, ja, da var jeg ung og ivrig naturfotograf og journalist, som tenkte, hva er det mulig å lage tv-program om? Så var det at på rødlista i Norge så var det noen truede fuglearter, og så en av dem var jo her i Elverum.
1: Mm-hmm.
0: Så det hadde jeg laget et program om hortulan, og det var i 1988.
1: Ja.
0: Og det ble jo liksom min skjebne da, ble det naturfilm for meg resten av det yrkeslivet, så det var noe det.
1: Ja.
0: Men det som jo litt sånn fascinerende er at det var i 1988, og da lagde jeg det programmet fordi den var truet, og så gikk det da nesten 40 år da.
1: Ja.
0: Og så før den var helt borte.
1: Ja. Og den gangen i 1988 så var den en av 6 rødlista arter i Norge. Vet du hvor mange det er nå på den rødlista?
0: Ja, i hvert fall som direkte truet, kategorisert som direkte truet da.
1: Ja.
0: Og nå er det tror jeg 32 arter som regnes som kritisk eller direkte truet i Norge. Så det er en...
1: Det går nedover.
0: Ja, det gjør det. Det noen arter som går oppover, må ikke glemme det. Det ikke bare depressivt og mørkt, men hovedtrenden er at flere og flere arter blir truet. Så det har vel en sammenheng med hvordan vi forvalter naturen, rett og slett.
1: Ja, alt henger sammen med alt. Jeg leste jo om det her i Klassekampen for min del. For der var det rett og slett, altså, hvil i fred, hortulan. Du ledde en slags minneseremoni for den her hortulanen. Hva gjorde du egentlig? Eller, hva gjorde
0: ja, det er at Norduniversitetet har et studium som heter fuglekjennskap, og de reiser rundt omkring i landet for å oppleve forskjellige arter i de forskjellige

0: distriktene, og da har de opp gjennom årene lagt turen til blant annet Elverum for å oppleve vårt land, som jo har vært ekstremt sjelden da, frem til nå. Mm. Og så var det da denne gruppen av pulestudenter som ville hit i år igjen for om mulig oppleve vårt land, og da sa jeg at nei, det får vi ikke oppleve, så det eneste vi får oppleve. Vi kan oppsøke det stedet hvor den sist sang, og så kan vi ha en kort minnestund, og det gjorde vi, og det var mange som ble litt berørt av det.
1: Sang de også, eller?
0: De la ned blomster på min mobiltelefon hvor jeg hadde bilder av en hortulan. Det var det som skjedde.
1: Det var det
0: I stillhet, ja, det tror vi tok et minutt stillhet til og med. Nei, men vi markerte det litt grann. Det var kanskje litt sånn tullete, men vi markerte det litt grann, fordi det er noe å tenke på.
1: Det er jo det. Det er jo det. Når en fugl er fullstendig bort fra oss på grunn av forskjellige ting som vi menneskene har ansvar for. Men takk for den jobben du gjør og har gjort da. Det er viktig, det som BirdLife også holder på med. Registrere fugler, passe på, drive fugletellinger og så videre. Takk skal du ha, Trond Berg, og så får du en fortsatt fin dag uten hortulan, da, men du skal få høre den siste gang her.
0: Det er noen andre fugler her, ja.
1: Det er bra. Det er bra.

0: shame.
1: Det var Fleetwood Mac og Everywhere. Vi hørte her i ferievikarene på NRK P1+. Og nå er det, jeg har sagt det før, det er festivaltorsdag i ferievikarene, og det her blir da så den første festivaltorsdagen, for festivalsommeren er i gang, og i hvert fall blant de første ut er Steinkjærfestivalen, skal vi si. Gratulerer med dagen, festivalsjef Svein Bjørge.
0: Takk for det. Takk
1: ja,
0: for det.
1: Og de må komme nærmere mikrofonen.
0: Ja, ja, ja, takk for det.
1: Ja. Er alt under kontroll?
0: Ja, vi er i rute, som vi bruker å si.
1: Ja.
0: Så det betyr at ja, det er alt under kontroll.
1: Nettopp. Mm. Du er jo festivalgründer, kan vi si, her. Og, men du har jo ansvar for flere festivaler og Tons of Rock. Hvordan gikk det med det? Strømmen gikk i går.
0: Ja, strømmen gikk i går, men ja.
1: Den kom tilbake?
0: Den kom tilbake, for å si det sånn.
1: Ja, den gjorde det. Ja. Ok, daglig leder for Steinkjærfestivalen heter Lars Ingvaldsen, heter det også.
2: Hei.
1: Ja, det vel egentlig det jeg burde ha spurt om alt er under kontroll.
2: Ja, det samme svaret her også.
1: Ja, og du må komme nærmere mikrofonen.
2: Samme svaret her også, vi er i rute, men det vi skal være i rute med på en torsdagsmorgon.
1: Ja, det er det. Fortell litt om hva som skal skje.
2: Under festivalen, men det. Mm. Ja, det er masse konserter og fotballkamp og god stemning. Vi skal ha tidens stemning på torget.
1: Ja. Du, skal vi ta det først, for det er jo en musikkfestival, men det er mye annet også som skjer under Steinkjærfestivalen med framtidsfredag og det politiske debatter, det næringsdebatter og det ene og det andre. Men vi er jo i fotball-VM.
2: Det er fotball-VM.
1: Det er fotball-VM. Og da gjør de noe spesielt på torget i Steinkjær.
2: Vi har suttet opp enka bord på torget og plast hvert mellom 3 og 4 tusen som kan sitte og se fotballkampen.
1: Ja.
2: Da skal vi ha et forspill til fotballkampen også, så vi skal dra opp stemningen litt før selve kampen starter.
1: Ja, for vi snakker selvfølgelig om Norge-Frankrike.
2: Norge-Frankrike.
1: I morgen kveld. Ja. Og der har vi jo en sånn egen sjef for å dra i gang det showet. Og det er du, Fredrik Vasshaug.
3: Stemmer bra det. Ja, altså, sjef og sjef, det skal jeg titulere meg med det, men i hvert fall stemningsoppdriver er vel et nytt ord som ble døpt nå.
1: Ja.
3: Kom frem nå det.
1: Har du vært på rokurs?
3: Ja da, det har vi øvd litt på takta der.
1: Ja.
3: Så det er målsetning sammen med Leif Terje Nilsen som skal spille for å dra opp stemningen på det maksimale rett før i kampen er i gang. Han også vet jeg har en plan om at vi skal ro noen runder.
1: Ja.
3: Det skal vi, for å få stemningen opp altså før kampen.
1: Ja.
3: Norge-Frankrike.
2: Vi skal ro torget litt lenger til venstre, tenker jeg.
3: Ja.
1: Ok, det skal gjøre litt utslag her og er det ikke i Bergen at det ga ut, det er litt sånn fælt å snakke om Richterskala nå når det har vært så forferdelig jordskjelv i Venezuela, men det gjorde utslag.
2: Det kjenner nok til mest i Bergen nå, tenker jeg, når vi skal ro på torget på sånn skjer.
1: Ja. Såpass, men hva er det som skal skje akkurat der da?
3: Nei, vi har en plan om at vi kickstarter på torget, fotballforspill, cirka en time før kampstart. Så her er det bare for folk å komme tidlig. Det er tidlig å sikre seg god plass. Det er jo som en Lars sier, altså, det er jo plass til mange, men vi anbefaler folk å komme tidlig for å sikre seg god plass. Og så starter vi fra scenen og på skjerm en time før kamp. Vi kan jo avsløre gjestene her og nå, for de er vel gjerne avslørt i går da, men det er en Otto Ulseth og en Per Joar Hansen også, som skal komme og kjøre litt sofa-prat. Ja. Samtidig som
1: og de er jo bare for uinnvidde, det er jo to ganske kjente fotballkarra som har vært både assistenttrener for det irakiske landslaget under Drillo, han Otto Ulseth mye annet har han gjort da, og han Per Joar Hansen har jo vært trener i Rosenborg for eksempel.
3: Så det er jo fantastisk fotballfaglige folk vi får med oss der, og så i morgen på dagtid så er jeg heldig å få lov til å springe rundt litt med et kamera og mikrofon, så skal vi rett og slett hanktake litt artister som skal spille på festivalen og folk på Framtidsfredag for å høre litt hva deres forventninger til Norge som vi skal få på storskjermen, så det er veldig mye innhold vi skal prøve å presse sammen på gode 45 minutter før kampen og så.
2: Og så dukker det nok sannsynligvis opp noen overraskelser.

0: Så med noen vinterhilsener fra resten av verden.
1: Og ja, ser du det?
0: Ja, jeg sier det.
1: Fra andre siden av dammen.
0: Ja, kan fort være fra andre siden av dammen at det kommer noen vinterhilsener, ja.
1: Det jo en del nordmenn i USA nå, vi vet jo det. Og du verden, sånt liv de skaper på tribunene. Og i byen der de med. Times Square var jo helt, ja, rystet nesten.
2: Vi satser på at det ikke blir nye Times Square. Mm. I morgen. Ja, god for det.
1: Blant artisterne som spiller på Steinkjer-festivalen, er det det er, skal vi rett og slett høre litt på dem. Men nå har jeg jo, skal vi se. Best uten ball.

0: Fest uten ball, DDE og Bjarne Brøndbo og gjengen der, som altså spiller på Steinkjer-festivalen I helga. Og ettersom vi snakket om ball og fotball og VM og den kampen som de skal vise på storskjerm på torget under Steinkjer-festivalen da, med det Fredrik Vassaug som en slags konferansier på forspillet, hva blir resultatet I kampen, tror du?
1: Nei, det blir, altså for meg så blir det spennende uansett om det blir to B-lag som spiller eller om de stiller med noen stjerner, så blir det bra. Hvis jeg skal bare tippe et resultat, tippe gode 3-1 til Norge. Jeg gjør det. Jeg tipper 3-1 til Norge, så får jeg stå for det, og så får vi se hvordan det går.
0: Ja, ja men det bra du optimist. Det veldig bra, men vi snakker jo om en tidligere verdensmester. Ja, Svein Bjørge, festivalsjef da. Hvor mange det som I aksjon som frivillig, for det blir jo

0: ingen festival. Vi har 70 frivillige, og vi bygger bro mellom de nye, som er helt nye i Steinkjer, og de etablerte. Altså, vi har både nordmenn og helt nye bosatte i Steinkjer. Vi har eldre, vi har ungdommer, vi yngste 15 år, og den eldste tror jeg 63.
1: Ja,
0: og vi gjør alt.
1: De gjør alt, det derfor de kalles potetgruppa. Det som poteten kan brukes til alt.
0: Det stemmer. Ja. Og Steinkjerfestivalen har vært opptatt av integrering i mange år.
1: Mm-hmm.
0: I 21 år.
1: Ja.
0: Og vi har bestandig vært aktive. Altså, vi som ikke er opprinnelig norske, men vi blir kjent med den kulturen, musikken, og ikke minst dugnadsånd.
1: Nettopp. Og du er jo selv egentlig fra Polen.
0: Ja.
1: Ja. Hva har Steinkjerfestivalen betydd for deg da?
0: Det er en tradisjon, det kan jeg ikke leve uten nå.
1: Nei.
0: Fordi jeg har vært frivillig siden 2009, altså det første året jeg har begynt å være i Steinkjer.
1: Ja, så bra. Så da ble du liksom fullintegrert med en gang, nesten?
0: Nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Herlig. Svein Bjørge, 21 år gammel, Steinkjerfestivalen. Det har blitt en veldig velrenommert festival for artister også. Det jeg registrerer at de har veldig mye bra artister på programmet. Mangfoldig. Ja,
2: det har vi, og det som du sier, det at vi har holdt på så lenge, det jo faktisk ikke så mange festivaler i Norge som har eksistert i 20 år.
1: Nei.
2: Så sånn sett så er vi en veteran. Mm-hmm. Men vi er også kjent blant artisterne og management og agenter for å være en festival der det er veldig attraktivt å komme.
1: Mhm.
2: Både fordi at publikum, det er et veldig godt publikum her som hører på musikken, og så blir han veldig godt ta vare på det her fantastiske frivillige teamet som vi har da.
1: Ja. Hvor mange regner du med kjem da, du Lars, som er daglig leder?
3: Rundt 4000 regner vi med året.
1: Ja.
3: Så er det litt, værmeldingen har jo litt å si da, så hvis det skulle vise at det blir sol i morgen, så kan det jo komme 1000 til da.
1: Herlig. Mm. Jeg skal snakke med meteorologen om det.
3: Gjør det du. Bestill en god verd også.
1: Kunne jeg godt ha gjort det. Er det noe mer som de har lyst til å si før vi slipper løs han Jan Ove, som er en av artisterne som skal spille?
2: Nei, det må jo være det som Lars er inn på. Altså Nordsjøndalen må jo være vant med litt dårlig vær, og det kan bli litt overskyet og noen dråper i morgen, men det å samles på torget, kanskje 4000 på torget, og se Norge slå Frankrike 3-1, som vi har hørt her nå, det tror jeg blir en opplevelse og en ting som folk kommer til å huske i mange år. Så er det bare å kle på seg og komme, og så vet jeg at det blir godt og varmt når det likevel er 4000 på torget.
1: Det er ikke dårlig vær. Hva du sier,
3: Evelina? Evelina sier at det finnes ikke dårlig vær. Jeg tenker det er en sånn once in a lifetime opplevelse å se Norge i en VM-kamp sammen med 4000 folk på torget. Det er en stemning du ikke bør gå glipp av.
1: Det er nesten som å være på stadion, det.
3: Bedre enn å være på stadion, vil jeg
1: si. Ja, det er bedre enn det. Ok, lykke til alle fire. Svein Bjørge, festivalsjef, daglig leder Lars Ingvaldsen, Fredrik Vasshaug, som er ansvarlig for VM-showet, og Evelina Bernhardt i potetgruppa. Og alle andre frivillige, 500 i tallet. Her er Jan Ove og Marlene.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd i angrepet.
1: Jeg både grua meg og gleda meg til å stå her i dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her i dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nødt til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene i natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver i SOS Barnebyer, sier at kollegaene i Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da, å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at i store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata. Og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp i dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet. Og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme. Så det fryktelig vanskelig forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens i skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom. Det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser i rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av Høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Ferievikarene med Magni Løvre i NRK EN+.
5: Og ettersom det festivalet torsdag, ferievikarene, husk at du kan dele ditt festivalminne gjennom å sende oss noen ord via appen NRK Radio.

Freddie Mercury the Great, Pretender var det dere. Hei ferievikarene, skriver Åke Tronsen i Lillesand. Takk for et fint program. Jeg ønsker så gjerne å høre på Hege Tunål med plata Aldri Meire. Husker en gang jeg var i Tvedestrand for mange år siden. Jeg skulle til Oslo, men det her folkene fra utlandet misforstod og skulle sørover. Heldigvis fikk vi oppklart det her, og jeg kom i rett

Ja, men så artig å få være med på en liten bryggedans da, takket være Johannes Kleppevik, og i ja, det sommer. Takket være deg, også Rikard, som ønsket deg akkurat den sangen der. Men litt etter klokka 10:30, så skal vi atskillig lenger til sjøss enn det han Johannes Kleppevik sang om her. Det vil si, vi skal møte to karer som snart legger ut på skikkelig langtur med seilbåten sin, for de skal helt til Mexico og tilbake. Og de tenker å bruke et år på denne seilasen i all slags vær, og jeg ganske spent på hva slags forberedelser de har gjort. Og så må de jo fortelle litt om denne drømmen som en av dem har hatt i årtier, og som endelig da, når den blir 70, effektuerer den. Herlig. Vi snakket om sauen i ferievikarene i går, og at sauen slett ikke er så dum som mange vil ha det til. Den er ganske intelligent, og den har følelser, og den kan vise det på så mange slags vis. Og etter sendingen så fikk jeg altså en melding fra Birgit Fjørkenstad. Hun har også opplevd noe med en sau som var ute etter hjelp, og syntes det var veldig fint med skryt av sauen på radioen i går da. For omtrent 30 år siden gikk det saua på beite like ved oss her på Rinnan i Levanger i Trøndelag. En natt våkna mannen min av breking rett utenfor soverommet. Det var en sånn breking som ikke ville gi seg. Selv amma jeg på den tida og var våken på grunn av yngste mann som skulle ha mat. Mannen min, han gikk ut, for den brekingen tok jo ikke slutt. Og så vart den med sauen ned over veien langs gjæret. Og søya, hun så seg tilbake stadig vekk for å være sikker på at han faktisk følte med av hele veien. Det visste seg at det var en lammunge som satt fast inne i en sånn rutgar, som vi sier. Den ble forent med mora straks. Da mannen min gjørte den laus, og vi er overbevist om at saua er kloke dyr, dem også. Blomster fra saueeierne vanket det på å stenge jula. Veldig fin historie fra deg, Birgit. Takk skal du ha for den. Snart skal vi nå bla litt i denne fotballminneboka til han Gøran Sørloth igjen.

0: Ja, det var ingen ringere enn Carl Jularbo vi fikk høre her, Jämtgubben. Polkan Jämtgubben var kanskje noen av dere som tok en polka på gulvet hjemme hos dere selv, og nu, hva vet vi det? Jeg synes jeg så noen, liksom for mitt indre blikk. Nu skal vi til en Gøran Sørloth igjen, faren til en Alexander, som en av stjernene på det norske landslaget nu. Gøran var jo den store stjerna for en generasjon siden da. Og min kollega Ståle Tonning, han møtte Gøran før VM for å bla i denne fotballminnedagboka.
1: Hvis vi nå går tilbake til slutten av 80-tallet, da var jo all time high med Rosenborg og sånn, ikke venn i det?
2: Ja.
1: Jeg treffer
2: ja.
1: Da.
2: Ja, du treffer veldig. Ja. Og ja, på det slutten av 80-tallet, når Nils tok over, da begynte å få gode resultat på hjemmebane, men vi må være nøye med når vi snakker om det her da, at vi faktisk tok 5-7 år før vi ble etablert i den europeiske sammenhengen altså.
1: Ja.
2: Det tror jeg folk må påminnes litt, for at, og det var med spillere, altså vi da, som var sammen alle de årene, før vi på en måte var fullært.
1: Nå, men så vi gikk skolen liksom først?
2: Ja, vi gikk skolen først, ja. Og nå føler vi at vi skal gjøre det i løpet av et kvarter for å overdrive.
1: Ja.
2: Og det blir jo så feil, det blir jo urettferdig i forhold til ens mål på.
1: Ja, ja.
2: Så vi må være litt nøye med hva vi sier og hva vi gjør, og hvilke bilder vi tegner til hjemme også.
1: Vi blir litt elektroniske i høvd også, fordi at vi driver taste, ja. Så vi er vant til å få ting inn med en gang. Men hvis vi går tilbake nå til slutten av 80-tallet, når det koka som verst, husker du hvordan det var dere der når dere skulle inn på stadion? Husker jo storkampene. Hvordan forbereder man seg mentalt, og hvordan opplevelse var det å gå inn på Lerkendal stadion når det var pekt med folk? Jeg vet ikke, hva var publikumsrekorden? Var det 28.000?
2: Ja, 28.800, og nå er jo den offisielle rekorden.
1: Det var mot Lillestrøm.
2: Ja, ja, men det var jo godt over 30.000, vi måtte jo åpne portene. Sånn sett var det jo fullere enn fullest.
1: Ja.
2: Nei da, men det som er at det er en gang er det her, vet du, det er at du bygger opp hverandre og bygger opp hele klubben til å takle litt pø om pø. Det kommer ikke liksom som julekvelden på kjæringa her. Det er noe som har skjedd i forkant her, at du bygger noen ting stein på stein. Og da var det jo sånn at vi gledde oss, altså vi hele tiden den fantastiske gleden med å få sjansen, altså tenkte jeg, få opplevelse og sjansen til å altså, vise deg fram for 30.000 på Lerkendal, 30.000 trønder.

0: 100 plus plus plus. Altså det jo helt det bare når jeg tenker på det for litt frysninger kjenner jeg for at tenkte jeg å få holdt på med det så mange år og få oppleve det her og den erfaringen jeg får i forhold til å omgås folk og lære oss å kjenne folk og ta vare på folk rundt oss det jo et bilde på helhetstenking med at vi var veldig mye sammen med de publikummerne om ikke alle sammen samtidig så var det mange vi traff og vi tok oss tida vi hadde tida og tok oss tida til å si hei og slå av en prat møttes på butikken, ikke sant? Altså, du kunne ikke unngå det, det ble jo kjent ansikt i Trondheim. Og det jo noen ting som å på en måte være litt selger da, på det produktet ditt da, som handler om fotball. Og der føler jeg at vi snakker ikke nok, og så ikke minst dere med, de snakker ikke nok om det, og så det jo dere med å skape profiler som gjør at folk synes det stas. Det så flere profiler, det som mer stas, sånn er vi jo bygd. Og det må tilbake til litt, altså det der historien må brukes rett da, at vi bygger opp folket og tål og vil omgås med den de skal prestere for også da.
1: Men du var jo mye yngre den gangen, og du hadde jo ikke livserfaring av, som du har noe for noe som du sier, som får du liksom gås ut bare tenke på, men hvis du klarer å gå tilbake til den tiden, da liksom skjønte du hva du var med på, altså forstod du hvor stort det her var, liksom å få lov til å være med på den her reisen som dere var på veien i?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Altså, hva sånt gjør dere liksom?
0: Ja, det vokste på seg, men egentlig så er det sånn at jeg tror det handler om personligheter der også, at du ikke gjør hele tingene til noe for spesielt da, men du gjør det til på en måte en sånn en kossak, som jeg kaller det, altså ta del i det, kos deg med det, være av deg selv da, ikke minst, altså ikke bli med på noe at du får et annet ansikt, for den du blir såkalt kalt for en stor stjerne på grunn av at du spiller fotball og så videre, vi snakket mye om det, være oss selv, hold fotene godt plantet på bakken, ta del i og gjerne det øyeblikket vi hadde lykkes da, både på klubb og landslag, og være enda mer nøye med hva vi gjør og hva vi sier, og ikke minst med de omgivelsene dine, og være ekstra våken da, så de må få være med og ta del i det her, for at de er jo viktige, og jeg har jo en sånn episode, når du snakker om dere med før og nå da, så er det en episode med Drillos da, der filmen Drillos kom jo, og det slo meg veldig at når jeg var ferdig og satt der, så du blir jo litt sånn annerledes reflektert når du blir halvung, som jeg kaller meg da, så er det sånn at den perioden på landslaget, når det stormet som verst, for å si det sånn da, positivt der, så stormet som verst, at det var mest trygt da, så var det jo, ble det jo veldig sånn at det ble mye internt på en måte, for at det var veldig mye fokus, vi skulle til VM, og så kom liksom, så var det jo fullstappet på Ullevål, og vi så jo presset, vi skjønte jo at vi ble forguda her nå, men likevel så var det sånn, litt sånn, hva skal jeg si at, Du så ikke den helheten i forhold til hvor folket deltok og hvor positiv de var. Det så du på den filmen, så tenkte jeg, jo, men det er jo en av årsakene til at de ble så gode. Og folket rundt oss, altså den der artig å se deg, hyggelig å snakke med deg hver dag. Og da tenker jeg sånn, jo, men det er jo der vi må komme til litt tilbake til, og sette pris på hverandre, fortell hverandre at det er det. Ikke bare ta det som en selvfølge, men at vi virkelig tar oss tida, som jeg bruker å si sånn HTH da, hei, takk og ha det bra, som en sånn huskeregel da, når du treffer folk. Og det der er sånn, det har jeg etterlevd altså, fordi at jeg lærte så tett, og spesielt i etterkant når jeg er så heldig da, og fortsatt, det er jo en årsak til at jeg er her, det er jo ikke for at jeg skåret mål i cupfinalen 88, det er jo fordi at Alexander har slått igjennom nå da, altså i forhold til at det blir mye VM-prat, Og da føler jeg sånn, så heldig, og så tenker jeg sånn, ja, jeg får fortsatt holde på med, for jeg elsker jo her, vet du. Og jeg elsker å fortelle om hvor artig det er, og så ha den her aktiviteten, og hvor oppdragen det er, og hvor sosialt det er, og den hele den pakka der. Og derfor så setter jeg sånn pris på å få sjansen til å fortelle om det, og den læringen på veien da. Og da blir det jo sånn, det blir noe sånn at det blir utrolig, altså da har jeg lyst til å fortelle om hvor utrolig hyggelig det er hvis vi gjør de riktige tingene, og så vet jeg at det er jo fallgruva her også, i motgang, men i motgangen, vet du, hvis du er vant med å tenke sånn som jeg sier nå da, så går motgangen over så mye fortere, men da må du ta deg tida til å bli kjent med hverandre som gjør at du må klare og tørre å trykke på de rette knappene, og der føler jeg at vi feiger litt ut da.

Hva er den der fin da, med Bangles? Eternal Flame. Evig flamme. For en stund siden så fikk jeg en e-post fra en kar som skrev følgende. Lørdag 4. juli klokka 12.00 vi fire karer som legger ut på en lang reise med seilbåt fra Brattøra i Trondheim. Vi skal ferde til Mexico og tilbake. Det to av dere karene møter vi snart.

0: Ja, det var klar melding fra Linni Trekrem. Hun ville ha ferdet til Mexico I ren frustrasjon. Men det ikke det som driver de karrene som jeg har kontakt med nå. Hei, Per Olav Lorentzen.
1: Nei, hei, hei. Ja. Ja, nei da, det ikke noe frustrasjon. Nei, tvert imot.
0: Tvert imot det en gammel drøm, det ikke det?
1: Ja da, det noe det da.
0: Ja, jeg må si det altså. Nå du på båten din, seilbåten din, på Brattørkaja I Trondheim foreløpig da. Men ja. Nå skal du og en gjeng til da, ut på ett års oppdagelsesreise. Snakker vi mange kilometer?
1: Ikke bare mange kilometer.
2: 26.000
1: jeg måtte bare ha.
0: Ja.
1: 26.000 kilometer, ja.
0: Ja da, og tre verdensdeler, 15 land, 60 ja. Havner.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Ja da, det blir en opplevelse, fantastisk.
0: Ja, ett år ombord I seilbåten din, S.Y. Moonraker, en oppkalt etter James Bond-filmen med samme navn.
1: Ja, nei, egentlig så det jo et seil, men det blir jo sånn. Det var også Moonraker, ja, selvsagt, det var assosiasjoner også. Der, ja, selvsagt.
0: Ja.
1: Fleste tanker på det da.
0: Men du, Per Olav Lorentzen, du nærmer deg 70 år, blir det I sommer. Du er da kaptein på Moonraker, det reder, båteier og initiativtaker til den her eventyrlige turen som det vel blir. Hvor lenge har du tenkt på det her?
1: Nei, det begynner å nærme seg. Det jo en 10 år at jeg har bestatt seg for å dra til Meksiko. Da jeg har treffet, og som jeg senere ble gift med, vi ble gift for 10 år siden med EU.
0: Ifra
1: Meksiko, og da tenkte jeg, ja, nei, de jo seil dit, og så, det klart.
0: Du kunne ikke ta fly da, det går an det
1: jo. Ja, jeg har jo gjort det bare noen ganger, men det litt artigere å komme på egen kjøl.
0: Ja, du verden altså. Men det som sagt, veldig langt, hvordan har du forberedt deg, eller de?
1: Ja, vi utstyrer nå båten med alt det som skal av sikkerhetsutstyr og greier. Det jo det vi I full gang med nå, så det mye stress for tiden nå da, men det skal være ferdig om en ukes tid.
0: Ja, for de drar neste lørdag, 4. juli.
1: Neste lørdag klokka 12 har vi berammet avgang fra Kaja her.
0: Ja, det var det. Du kan jo beskrive den her seilbåten din. Jeg har jo sett bilder av den, men beskriv den litt selv.
1: Ja, det jo gamle Kaja på en gammel båt, kanskje.
0: Ja, det var
1: båten,
0: dine ord.
1: Båten 48 fot, da, så nesten 15 meter lang, og så stålbåt bygd I Nederland I 1965. Mhm. Så det jo litt med å håndtere sånt gammelt da, men det jo det noe litt interessant da.
0: Ja, ja. Men du har jo tenkt på en seilas I veldig mange år. Og så
1: Det var en drøm nesten ifra barndommen, det skulle jeg si. Så.
0: Ja, hvorfor det?
1: Nei, nå har jeg lest Tor Heyerdahl og alt det her, så det klart det inspirerte noe det.
0: Ja, det gjorde det. Men det var jo helt åpenbart at du kunne jo ikke dra ut på en sånn tur alene.
1: Nei da.
0: Nei?
1: Nei, jeg traff jo han Per Arne Bakken da, som her I Lomma nå. Ja, det var jo litt med et års tid siden eller noe sånt. Jeg traff han på galleriet han driver, og så begynte jeg å snakke om her turen, og da hadde jeg jo egentlig bestemt meg da.
0: Jaha.
1: Nei, det hadde han lyst til å være med på, sa han. Og sånn var det.
0: Sånn var det. Altså, de har vært kjent bare et års tid, de?
1: Ja, det var tilfeldig, ja. Men det ble skjønt at det var en som var interessert I det vi skulle gjøre.
0: Og I båtliv. Du, kan jeg få et par ord med han matrosen nå da, Per Arne Bakken?
1: Ja, det skal du få, vær så god.
0: Ja.
3: Skip ohoi.
0: Ja, skip ohoi, Per Arne. du nesten klar for seilas nå?
3: Nå vi nesten klar. Nå det vi kommer nå. Nå det, vet du, neste lørdag, vet du. Så da smelter jeg.
0: Men du, hva var grunnen til at du etter, vi holdt på å si, minutters bekjennskap, sa det at ja, jeg vil være med der på tur?
3: Ja, du skjønner hva jeg var nå det. Det tenker jeg mye på. Altså, det noe vel. Jeg har jo vært, jeg jo av den av de fire I mannskapet her, vet du, som kan minst om båt og sjø da. Dog så har jeg nå vært litt langs kysten her I egen seilbåt de siste årene, og du skjønner at det jo, det akkurat det sjølivet, det liksom å være underveis, tenker jeg. Det det ene. Og så det andre jo som en Per Olav sier, det jo liksom, det liksom en slags sånn, jeg har vel ikke hatt noe drøm om å ferde til Mexico egentlig, men det noe litt den her utforskertrangen, tenker jeg da.
0: Ja.
3: Og så det jo liksom det en dag om gangen nå. Livet blir en dag om gangen, og det blir nye utsyn hver dag.
0: Ja, sånn blir det. Og du jo, altså han Per Olav, han snart 70, du snart 65.
3: Vi feirer jo stort sett runddager begge to, vet du. Han 70, han fyller 70 I Portugal
0: ja.
3: I august, og jeg fyller 65 litt lenger ned I Marokko. Eller Kanarien, eller noe sånt, tror jeg.
0: ja, det blir noen sjeldne bursdagsfeiringer for dere begge to, da.
3: Ja, på tur.
0: det vil jeg jo tro. Men så skal det jo være med flere også underveis, da. Det jo fire som drar ut fra Trondheim neste lørdag.
3: Ja.
0: Mm. Og så så jeg når jeg var inn på hjemmesiden til Moonraker, at det går jo an å hive seg på underveis på den turen her.
3: Det gjør det, vet du. Det noe som heter medseilere på det her sjømannsspråket, så det det absolutt mulighet for. For det det en stor båt, og det jo køyeplass til fire stykker har det veldig, veldig behagelig.
0: Mm-hmm.
3: Riktig nok så det to da, som må ligge I samme dobbelsenga, da, men det går noe bra.
0: det går.
3: Men så har vi noe, vi har noe sånne, det heter stikkabiner, vi kaller for en skaplugar her. Du klever opp I et skap ute I båtsiden.
0: Oh, ja.
3: Og der går jeg. Nei da, så vi vil gjerne ha med medseilere på distanser. Og kan jo drive litt markedsføring om det nå da. Vi har jo en ledig plass. Vi kommer over Biscayabukta her I august en gang.
0: Mm-hmm.
3: Da kommer vi til en spansk by som heter La Coruña. Da det noen som går av.
0: Ja.
3: Så der har vi ledig plass. Og så har vi ledig, og da det faktisk ledig plass helt ned til Kap Verde.
0: Aha.
3: Kap Verde på Afrikas vestkyst, rett utom Senegal.
0: Ja.
3: Det der vi skal gå over Atlanteren da. Og over Atlanteren så det fullt.
0: Da det fullt.
3: Men så kommer vi til Karibien.
0: Ja.
3: Til jul, eller I desember.
0: Mm-hmm.
3: Og der det også avmønstring, og der muligheter for både ja, vi kunne tenkt oss noen havfruer også, da, vet du. Og det
0: noen ja.
3: Som allerede kanskje har signalisert det også.
0: Ja, vel. Og ja, det ikke bare for Kara,
3: nei. Nei.
0: Ikke guttetur.
3: Det er ikke guttetur. Ja, det jo Kara som starter her nå, men nei, vi må ha med litt. Kan vi gjerne ha med hundkjønn også, ja.
0: Ja, for ellers må de smøre brødskiva dere selv.
3: Da må vi smøre selv. Ja, det også noe.
0: Ja, det var dumt sagt egentlig om meg da.
3: Neida. Vi skal ha med litt brunost.
0: Ja, det skal de. Akkurat du, vi må høre litt mer ifra dere om hvordan den båten egentlig utstyrt og sånn da, men skal vi ta oss en sjømannsvals?
3: Vi tar sjømannsvalsen, vi nå, Magnil.
0: Ja, det gjør vi.
3: Hei.

Eller så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge.

0: der i desember. For da står det en norsk dame der som heter Barbro. Hun skal være med videre, så hun har lovt oss at hun skal lage en god middag til oss. Og så skal, hvis vi vil, så skal vi få komme i land og ligge i ordentlig senger.
1: Oi, oi, oi. Da blir det julemiddag da, som hun...
0: Da blir det julemiddag, og du, mange tenkte deg å feire julaften i barfoten under en palme i Karibien.
1: Kunne jeg aldri ha tenkt meg.
0: Ikke?
1: Alt for å lage snø og norsk jul.
0: Nei da, herre du, det her blir store opplevelser hver bidrag i dag, det tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Riktig god tur, Per Arne Bakken. Vi krysser fingrene, og så satser vi på å få noen rapporter ifra dere underveis. Da.
0: Du ja. Krysser fingrene, og vi krysser havet.
1: Ja, og før dere så seiler Rod Stewart.
0: Det gjør han, vet du. Tusen takk. Ha det.
1: Ha det bra.

Rod Stewart, Sailing. For min del heter Magni Løvre og seiler snart ut av det her ferievikarstudioet. Men inn i radioen din kommer Sandy Shaw, Pop It On A String. Takk for at du hører på P1+. Kos deg videre med dagen.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det er Hilde Rolufsen Næss i Arctic Energy Partner glad for.
2: Det var en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer i løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK P1+.

0: Dette VM 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Joe Cocker åpnet den utgaven av Ren 60 her i NRK P1+, med Delta Lady, et av 10 kutt som var inkludert på hans andre LP, som bare hadde titelen Joe Cocker, og som ble lansert i månedsskiftet oktober-november 1969. Og med det så er vi midt inn i temaet for denne første timen i denne utgaven av Ren 60, nemlig en bunke LP'er som ble utgitt i november 1969. Jeg har med meg hele 10 LP'er som jeg da skal spille litt forskjellige kutt ifra, og vi tar like så godt med et kutt til ifra denne LP'en til Joe Cocker før vi går videre til David Bowie og Creedence og The Byrds og en rekke andre. For nemlig, Joe Cocker spilte inn sin andre LP i sånne små puljer gjennom det meste av 1969, og en av sangene han spilte inn hadde han fått av George Harrison, den kjente gitaristen fra The Beatles. Først etter at Joe Cocker hadde gjort sin innspilling av balladen Something, så bestemte George Harrison seg for å spille den inn selv sammen med The Beatles. Så det du nå skal få høre, det den første versjonen av Something, slik Joe Cocker tolket den på sin andre LP.

Dette var Joe Cocker og hans versjon av Something, og jeg haster å legge til at denne ble spilt inn før The Beatles gjorde sin versjon av Something. Men den ble gitt ut etterpå, fordi denne LP'en til Joe Cocker, den kom ikke på markedet i Storbritannia før i november 1969. Og den måneden så var det også klart for den andre LP'en fra en kar ved navn David Bowie. Han hadde gitt ut sin første LP i 1967 uten å få så stor oppmerksomhet, men så, sommeren 1969, slo han til med singelen Space Oddity. Og 14. november 1969 var det klart for hans nye album, som forvirrende nok fikk titelen David Bowie, altså den samme titelen som hans første LP hadde. Fra denne LP'en så skal vi høre to kutt, først Janine, og deretter en fin ballade som heter An Occasional Dream.

To sanger fra den andre LP'en til David Bowie, som ble lansert 14. november 1969, og som bare hadde titelen David Bowie. Senere fikk den titelen Space Oddity. Og for å gjøre forvirringen total, så har denne en tredje titel i USA. Der heter den Man of Words, Man of Music. Nok om det. Vi skal videre til et plateselskap som ble lansert med brask og bram tidlig i november 1969. Dette var en tid da flere av de store plateselskapene startet underavdelinger der de ga ut såkalt underground music. Musikk som hadde et stort publikum på konsertarenaer rundt omkring i Storbritannia, men som gjerne ikke solgte de store opplagene når det gjaldt LP'er. Men dette snudde seg i løpet av 1969. Stadig flere av disse gruppene solgte masse plater. Jeg kan jo nevne Jethro Tull, Ten Years After og så videre. Og 9. november 1969 så var det et nytt plateselskap som ga ut tre LP'er. Selskapet hadde titlen Vertigo Records, eller kanskje vi skal si Vertigo, siden det var et britisk selskap. Og de tre første utgivelsene var med henholdsvis Colosseum, Juicy Lucy og Manfred Mann Chapter 3. Disse tre gruppene hadde hver sin musikalske stil. Juicy Lucy for eksempel tok utgangspunkt i heftig rhythm and blues, og av og til tenderte det til hardrock, mens Colosseum var i utgangspunktet et jazzensemble som koblet musikken sin med rock og litt tyngre saker, litt klassisk inspirert. I det hele tatt en veldig spennende musikalsk mix. Fra LP'en Valentine's Suite hører vi Elegy.

sunget av James Litherland, som den gang var medlem av jazzrock-ensemble Colosseum. Og jazz, det kan vi også bruke på neste gruppe, Manfred Mann Chapter 3. Jeg var en av mange som kvapp skikkelig da jeg fikk denne platen i hende. Jeg var jo vant til at Manfred Mann, det var en musiker som ledet et band som hadde den ene topp 10-slageren etter den andre. Ha ha, said the clown, do what diddy diddy, the mighty queen, come tomorrow, shalala, og så videre. Men i 1969 så hadde Manfred Mann fått nok av popkarusellen. Han ville spille jazzrock og startet dermed et nytt band som han kalte Chapter 3. Med seg hadde han trommeslageren fra poporkesteret Manfred Mann, som nå spilte piano og var vokalist. I det hele tatt var det en ganske forvirrende musikalsk mix på gruppens første LP. Men likevel så er dette en plate som jeg synes det er verdt å hente frem igjen, fordi det er spennende, det er fengende, og det er særdeles godt spilt. Denne sangen har du kanskje hørt i andre sammenhenger. Dette er originalen, komponert av Manfred Mann, One Way Glass.

One Way Glass med Manfred Mann Chapter 3, et av de tre første bandene som ga ut plater på etiketten Vertigo Records, eller Vertigo, om du vil. Og dette var et selskap som ble opprettet av Phonogram, og det var mye på grunn av at underground rock var begynt å ta av på de britiske øyene, og også i Europa generelt. Det var allerede to selskap som hadde bevist at det var salgbart med underground rock, og det ene av disse selskapene var Island Records, kanskje det mest toneangivende av alle sammen. Der skal vi hente fram to LP'er som begge ble utgitt i november 1969. Først skal vi høre et kutt fra den andre LP'en til Free, som også hadde titelen Free. Det var ikke så stor oppfinnsomhet i platetitlene akkurat på den tiden. Denne sangen heter Broad Daylight.

Broad Daylight med gruppen Free, hentet fra deres andre LP, som altså bare hadde titelen Free. Et par uker etter at denne LP-en kom på markedet, så debuterte en gruppe ved navn Mott the Hoople, og også de fikk platen sin utgitt på Island Records. Så det du nå skal få høre, det er den første LP-utgivelsen der Ian Hunter er vokalist og frontfigur. Denne sangen heter At the Crossroads, komponert av Doug Sam fra Texas, men her altså fremført av et britisk band kalt Mott the Hoople.

0: LP som ble lansert 22. november 1969.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og da hører du på den rette kanalen, i hvert fall hvis du liker musikk fra 60-tallet. I dag så har jeg i denne første timen tatt med meg en bunke LP'er som alle ble utgitt i november 1969. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Jeg har nå spilt en del britiske utgivelser. Vi tar turen over dammen til Amerika. Jeg har både The Byrds og Creedence Clearwater Revival, og ikke minst Jefferson Airplane å by på. Jefferson Airplane, blant de mer toneangivende amerikanske bandene på 60-tallet, de var sterkt politiske, de torde å synge rett fra levra, og de torde faktisk også å tale myndighetene midt imot, og militæret, ikke minst. Volunteers var titelen på LP'en som de lanserte i november 1969. Vi skal høre åpningskuttet We Can Be Together.

We Can Be Together, sang Jefferson Airplane, åpningssporet på LP-en Volunteers, som var den mest politiske LP-en som ble utgitt i løpet av 1969. Men det var også et annet band som var sterkt politiske i sine sanger. Riktig nok var det politiske budskapet mer skjult i sangene til Creedence Clearwater Revival. Tidligere i 1969 hadde gruppen gitt ut Bad Moon Rising, der låtskriver John Fogerty talte president Nixon midt imot. Og han fortsatte sin kritikk på LP-en Willie and the Poorboys, som kom ut i november samme år. Blant annet i sangen Fortunate Son, som var et sviende oppgjør med de som klarte å vri seg unna militærtjeneste, og dermed klarte å unngå å bli sendt til Vietnam, hvis de bare hadde nok penger, eller en far som hadde politisk makt.

John Fogerty kom med krass kritikk mot de amerikanske myndighetene, og da spesielt militære, i sanger som Fortunate Son og den du nå hørte, Don't Look Now, It Ain't You or Me. To sanger hentet fra LP'en Willie and the Poor Boys, som gruppen ga ut i november 1969. For øvrig den tredje LP'en som Creedence ga ut i løpet av ett år. De var i det hele tatt det mestselgende amerikanske rockebandet i løpet av 69-70. Det samme kan vi dessverre ikke si om The Byrds, selv om de også fortsatte å gi ut kvalitetsmusikk. Og i november 1969 kom LP'en The Ballad of Easy Rider. Dette var en plate der veldig lite av materialet var egenkomponert. Et av unntakene var trommeslager Gene Parsons, som hadde komponert sangen Ganga Din, og som også sang den selv. Og hvis du lurer på hva betyr egentlig Ganga Din, så er det mange som lurer på, er det et navn? Nei, det betyr ingenting. Gene Parsons uttalte senere at han måtte bare finne noe som kunne rime, og da var Ganga Din det første han kom på.

Ganga Din, et av høydepunktene på LP-en The Ballad of Easy Rider, som The Birds ga ut 10. november 1969. Den siste LP-en jeg har med meg i studio fra november 69, det er To Our Children's Children's Children med The Moody Blues. En LP som føyer seg elegant inn i rekken av årets beste LP-er fra det året. Vi skal høre balladen Candle of Life, komponert og sunget av bassisten John Lodge.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei. Altså, vi vet jo at støtten øker, at det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil er å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form. Det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang i perioder i lavere trykk i kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Emilie Hellum.
4: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Dirty Water med The Standells nådde åttendeplass på Cashbox-listen i USA sommeren 1966. Låtskriver og vokalist Ed Cobb fikk ideen til låten en kveld han spaserte langs St. James River i Boston sammen med sin kjæreste, og to unge menn forsøkte å rane dem. Ranerne stakk heldigvis av, men så snart Ed Cobb kom hjem så satt han seg ned og skrev Dirty Water. Og med den så ønsker Bård Ose velkommen til episode 88 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til 14. juli 1966, og Petula Clark slår til med enda en stor slager, I Couldn't Live Without Your Love.

I couldn't live without your love med Petula Clark nådde 6. plass i Storbritannia, 9. plass i USA. Chris Farlow startet sin karriere som bluesanger, ble popstjerne takket være Mick Jagger, og tør også være kjent som en av vokalistene i jazzrockorkesteret Colosseum på 70-tallet. Her skal det selvsagt handle om hans ene store hit, Out of Time. Opprinnelig utgitt med The Rolling Stones i april 1966 på LP'en Aftermath, men ikke utgitt på singel av gruppen selv. Mick Jagger visste at låten hadde hitpotensiale, og han visste også hva for en vokalist som skulle synge Out of Time. John Henry Dayton, alias Chris Farlow. Mick Jagger var selv produsent på en plate som gikk til nummer 1 i Storbritannia. Og for de av lytterne som interessert i fotball, så kan jeg nevne at dette var platen som toppet den britiske singellisten den dagen England vant VM i fotball. Out of Time med Chris Farlow.

0: Out of Time med Chris Farlow, produsert av Mick Jagger, nådde førsteplass i Storbritannia. Og da skal vi til en listetopper som ikke regnes for å være en listetopper. Little Red Riding Hood med Sam the Sham and the Pharaohs. Jeg skal forklare. Platen nådde førsteplass på Cashbox-listen i USA, men stoppet på andreplass på det som regnes for å være den offisielle amerikanske hitlisten, nemlig Billboard. Little Red Riding Hood er en omskriving av det gamle eventyret om rødhette og ulven. Men i motsetning til ulven i eventyret, så er ikke denne firbeinte karen ute etter mat. Han vil ha noe helt annet. Au!
1: Who's that I see walking in these woods? Why, it's Little Red Riding Hood.

En litt vågal omskriving av eventyret om rødhette og ulven, Little Red Riding Hood med Sam the Sham and the Pharaohs, nådde andre plass på Billboard-listen, men første plass på Cashbox-listen i USA. Et av de beste amerikanske bandene som aldri fikk noe gjennombrudd i Storbritannia eller Europa var Paul Revere and the Riders. Gruppen hadde en serie store slagere, og sommeren 1966 så lå de høyt på de amerikanske listene med Hungry.

Hungry med Paul Revere and the Riders nådde sjetteplass i USA. Og da skal vi til en av de største og mest minneverdige slagene fra sommeren 1966, Black is Black med Los Bravos. Et band som egentlig het Mike and the Runaways, og de hadde base i Spania. Vokalisten Mike Kogel var tysk, de andre fire medlemmene var spanske. Og det var sjefen i det spanske Decca Records som sendte et opptak av Mike and the Runaways til Decca sitt hovedkvarter i London, som sporenstreks inviterte gjengen til London for å spille inn en låt komponert av to engelskmenn. Og da Black is Black kom på markedet, så hadde bandet fått nytt navn, Los Bravos. Og platen deres ble en hit over hele verden.

Black is Black med Los Bravos nådde andreplass i Storbritannia, fjerdeplass i USA. Platen gikk sin seiersgang over hele verden, men det ble dessverre med denne ene store suksessen for Los Bravos. Den neste singelen deres hadde en litt for treffende titel. Den het Going Nowhere. Den titelen passet absolutt ikke på den neste artisten vi kommer til, Elvis Presley. Love Letters ble første gang utgitt med Dick Hames i 1945, deretter Cathy Lester i 1962, og så i 1966 var det kongen sin tur.

Love Letters med Elvis Presley. Den nådde sjetteplass i Storbritannia. Femteplass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Fra en Presley til en annen. Fra Elvis til Reg. Vokalisten i The Troggs het egentlig Reginald Maurice Ball, men da han skulle finne seg et artistnavn, så tenkte han at Presley, det ville sikkert gi ham oppmerksomhet. Og det hadde han jo rett i, for det var flere enn en som lurte på om Reg Presley var i familie med selveste Elvis. With a Girl Like You var den første låten som Reg Presley komponerte for The Troggs. Veldig enkel, men også veldig fengende. Du kan jo forsøke å la være å synge med på det som koret synger. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba.

0: enkel og fengende. With a Girl Like You med The Drugs gikk til førsteplass I Storbritannia, andreplass I Norge.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Og dette episode 88 I serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi kommet til 23. juli 1966, og The Mamas and the Papas går inn på topp 10 I USA med I Saw Her Again. Denne sangen ble utgitt I to forskjellige versjoner. Den ene var den originale singelen, og den andre var en ny lydmix I stereo som inkluderte et lite instrumental parti. Og av en eller annen grunn så det den andre versjonen som alltid dukker opp på samleplatter med The Mamas and the Papas. Men her, I vår serie, så går vi selvfølgelig tilbake til den originale singelen. I studio så gjorde for øvrig et av medlemmene en liten tabbe. Danny Doherty begynte å synge på det siste verset litt for tidlig, men tabben den var så charmerende at den ble beholdt.

I Saw Her Again med The Mamas and The Papas nådde femteplass i USA. Tommy Rowe hadde akkurat avsluttet verneplikten da han vendte tilbake på hitlistene med Sweet Pea sommeren 1966. Platen var egentlig en prøveinnspilling som Tommy Rowe hadde laget for The McCoys, den gruppen som slo gjennom med Hang On Sloopy. Tommy Rowe ville selge Sweet Pea til The McCoys, men de takket nei. Og da var det at sjefen i selskapet til Tommy skar gjennom og sa at prøveinnspillingen, den var god nok for utgivelse. Og vel så det, den var faktisk god nok for en åttendeplass på hitlistene.

Sweet Pea med Tommy Rowe nådde 8. plass i USA. Og da skal vi til den amerikanske Rhythm and Blues-listen datert 23. juli 1966. Ray Charles når førsteplassen med Let's Go Get Stoned. En sang som første gang ble utgitt med The Coasters i 1965, og deretter med både Ronnie Millsap og Manfred Mann samme året. Titelen var nærmest ironisk. Let's go get stoned. La oss bli ruset. Ironisk fordi Ray Charles nettopp hadde lagt bak seg et opphold på en avrusningsklinikk da han spilte låten inn.

Let's Go Get Stoned med Ray Charles nådde førsteplassen på den amerikanske Rhythm and Blues-listen. Jeg nevnte Dick Haymes i forbindelse med Love Letters med Elvis tidligere i programmet, og vi skal tilbake til den samme Dick Haymes når det nå skal handle om The More I See You med Chris Montez. Dette var nemlig også en sang hentet fra produksjonen til den amerikanske artisten som hadde sin storhetstid på 40-tallet. The More I See You var en stor hit for Dick Haymes, det samme året som han hadde suksess med Love Letters, altså i 1945. Morsomt å tenke på at begge disse sangene, Love Letters og The More I See You, lå høyt på de britiske hitlistene samtidig, 21 år senere.

The More I See You med Chris Montez nådde tredjeplass i Storbritannia. Carole King komponerte utallige melodier for andre artister på 60-tallet, før hun selv begynte å satse på en karriere som selvstendig plateartist. En av hennes beste melodier var Going Back, en sang der teksten, skrevet av hennes daværende ektemann Jerry Goffin, handlet om å ikke være flau over å se seg tilbake. Tvert imot, Thinking Young and Growing Older is No Sin. Mange har spilt inn Going Back, men den første hitversjonen var det Dusty Springfield som hadde. Og det var også den beste, skal vi tro, komponisten selv. Carole King har nemlig ved flere anledninger sagt at ingen har sunget låtene hennes bedre enn nettopp Dusty Springfield.

Going Back med Dusty Springfield nådde tiendeplassen i Storbritannia. Summer in the City med The Lovin' Spoonful er egentlig tre forskjellige melodier satt sammen til én. Historien begynner med en sang som Mark Sebastian komponerer, og denne spiller han for sin bror John, vokalisten i The Lovin' Spoonful. John Sebastian liker teksten og refrenget, men ikke resten, så han lager en ny melodi til versene og beholder resten av teksten og refrengene. Likevel så føler han at det er noe som mangler, og da er det at bandets bassist Steve Boone spiller et tema på piano som han har laget, og sammen med noen lydeffekter så passer det perfekt inn, og resultatet blir den mest kjente platen til The Lovin' Spoonful, og en listetopper.

Summer in the City med The Lovin' Spoonful nådde førsteplassen i USA, åttendeplass i Storbritannia og tredjeplass i Norge. The Rolling Stones sjokkerte foreldregenerasjonen gjentatte ganger gjennom 60-tallet. Den svært så frittalende vokalisten Mick Jagger skrev en rekke tekster som rørte ved tabuer, blant annet pillemisbruk blant godt voksne kvinner. «What a drag it is getting old», brølte Mick Jagger i begynnelsen av «Mother's Little Helper», og han tegnet deretter et dystert, men sikkert riktig bilde av hverdagen til en husmor som måtte ty til mer enn smertestillende for å komme gjennom hverdagen. Sterk kost i 1966. I hjemlandet så var «Mother's Little Helper» åpningsbordet på LP'en «Aftermath», men i USA så ble sangen sendt ut på en selvstendig single.

0: Mother's Little Helper med The Rolling Stones nådde 8. plassen på Billboard-listen i USA, men gikk helt opp til 4. plass på Cashbox-listen.
1: Dette er Topp 10 komplett fra 60-tallet. En serie der vi spiller hver eneste plate som nådde topp 10, enten i Storbritannia, USA eller Norge, fra januar 1960 til desember 1969. I tillegg tar vi med de platene som topper de amerikanske listene innenfor country, rhythm and blues og easy listening. Og programleder i serien er Bård Ose.
0: Da er vi kommet frem til den siste platen i denne omgang, og det er en meget kjent melodi fra en like kjent film. Melodien het opprinnelig Lara's Theme, og var fra filmen Dr. Zhivago. Med tekst så ble titelen forandret til Somewhere My Love, og denne ble innspilt med mange forskjellige artister. Størst suksess fikk orkesterlederen Ray Conniff, en av pionerene innen easy listening. Sammen med sitt kor og orkester så nådde Ray Conniff 9. plass i USA med Somewhere My Love. Og med den så runder vi av episode 88 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere i dag ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer i matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen i fjor. Det viser tall som ble lagt frem i går av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: At disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som har gått 13 år i norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har i norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens i skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom. Det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her, jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser i rapporten, jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske kontriartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i VM i morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: NRK P1+.

natt med dårlig tid. Jeg spretter rundt blant fjord og fjell og skyer på sightseeing i vår Herres tivoli. Men her er mer enn du tror, med land, himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her er posten som skal fram,

0: Dette Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!
1: NRK P1+.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren en rolig stund I selskap med morgensola I 20 grader pluss. God sommer!
2: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: 74 personer flyttes i kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd. Det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350 000 haitere og over 6000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
2: Han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Kjeldrup, det spillere i form. Det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: NRK Nyheter.

0: Nå følger Bluesasylet her I NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2020.
1: Arkansas, Mississippi, Louisiana.

0: Hei på deg, dere.
1: Da blir det litt blåmusikk igjen her I P2. Jeg tar den med en gang, fordi I forrige uke så spilte jeg en låt med Helen Smith. Det kom en del reaksjoner på det, og ikke minst du, Kjetil Sverre, Aldrin. Du skrev både på Facebook-siden vår og sendte meg en mail også, og skrev at du mener at hennes låt, den vi spilte I forrige uke, den må Prince ha hørt og stjert og lagd låta si Kiss ut av dette. Jeg var I Wien da du sendte meg denne meldingen, så... Jeg tenkte litt der jeg satt på hotellet rundt dette med musikk og stjerning, og siden jeg satt I Wien så tenkte jeg, hvis Beethoven hadde tatt en Schubert-snutt, så ville man nok lagt merke til det, og det hadde blitt kalt for plagiat, eller I verste fall stjerning. Når det gjelder den musikken som vi holder på med dette programmet her, så blir det mer problematisk egentlig. Så jeg lurte litt på hva jeg skulle foreta meg, og da jeg hadde tenkt et par minutter, så instinktivt hev jeg meg på mobilen, sendte en messenger-beskjed til kanskje Norges største Prince-kjenner, nettopp Christer Falk, og lurte på hva han mente om saken, og her har jeg, kan bare lese hva jeg skrev på mobilen min. Hei Christer, har du hørt Helen Smith's You Got Be A Man ligger på YouTube, skriver jeg. Det gjør den jo, og den viser seg jo også at Christer har den låta som single, rett og slett. Trenger litt kyndig assistanse for radioprogrammet mitt. Dette utgangspunktet for Kiss av Prince? Da skriver jeg det på en litt sånn hyggelig måte. Ikke stjerning, altså. Da kommer svar. Hei, det har aldri blitt bekreftet fra Prince at han har lånt eller stjålet, men regner med at han har blitt inspirert på en eller annen måte. Så skriver jeg tilbake hei, men et par tekstlinjer jo helt identiske. Så skriver Christer tilbake at, men originalen til Prince var jo en ren blueslåt, en akustisk låt som fortoner seg annerledes musikalsk. Da. Og det mye som tyder på at begge to har blitt inspirert av James Browns Papa's Got a Brand New Bag. Og så begynner vi å skrive til frem og tilbake til hverandre og sende lydklipp og sånt nå. Dette blir så mye at jeg kom på en ting til, og det at neste uke så har jeg kanskje tredjeplassen når det gjelder Prince-kunnskap I Norge. Det altså Christer, og så det en til, og så kommer Jan Omdal som nummer tre, som jeg vet om, som kan sin Prince. Og han og jeg skal lage Blues og Syl neste uke. Da kan vi ta opp dette her og se om vi kommer noe videre. Men det altså slik at på disse nettstedene som de jo kryrer rundt omkring I verden, for Prince-fans, ingen av disse stedene har det dukket opp en slags diskusjons runde rundt dette tema med Helen Smith og Kiss med Prince. Men vi tar det opp igjen neste uke, så vi skal gå grundig til verksomheten. Det gøy at folk skriver sånne reaksjoner, fordi det gjør programmet morsomt.

Wish I Had a Girl Like You, Little Beaver, tilnavnet til Willie Hale. Født I Arkansas, I byen Forest City, I 1945, mener jeg å huske. På 60-tallet, altså da han var I begynnelsen av 20-årene, så lagde han noen singler, både for Philadelphia-selskapet Phil LA, og også en veldig lokal plattebransjested som het Sadia Label. Men det var vel først på tidlig 70-tall, da han kom til Miami, at det hele tok ganske fyr, I hvert fall når det gjaldt gitarspill hans. Han ble veldig ettertraktet som session-musiker. Dessverre, jeg tror rett og slett han hadde litt dårlig selvtillit når det gjelder synginga. Det synes jeg han hadde ingen grunn til å ha, for han synger så formidabelt fint. Men altså, det ble ikke så mange sessions hvor han var frontmann. Et par LP ble det jo, og de skal vi høre litt på nå. Fordi jeg synes rett og slett at han fortjener denne plassen I bluesasylet. Her kommer Party on Down, part 1.

0: Party Down, rett og slett titellåta fra plata som heter Party Down, kom i 1974. Liten fun fact jo at Jakob Astorius, bassisten, med på en av låtene på plata. Jeg skal huske på det, jeg skal spille den en annen dag. For det også en fin låt faktisk. Men mannen har jo rukket å bli 74 år. Jeg vet egentlig ikke hva han driver med nå om dagen. Jeg prøvde å hoste det opp, men finner ikke noe på nettet om hans whereabouts disse dager. Han var jo med på dette første albumprosjektet til Joss Stone som jeg snakket om i forrige uke, og har jo gjort en del innspillinger med Lattimore inn på 2000-tallet. Lattimore var jo også med på denne Joss Stone-plata. Men noe mer tilløp til fart og fynd fra Little Beaver på 2000-tallet har jeg rett og slett ikke klart å hoste opp. Så vi får bare kose oss med disse veldig fine, synes jeg. Altså, det litt smooth, og det litt sånn partystemning som kanskje kan virke litt avleggs i dag. Men det så nydelig spilt, og så nydelig musikalsk framført. Også det vi skal høre nå med Little Beaver. Let's stick together.
1: My dearest darling.

0: Ja, vi får la det være kveldens lille soul-avdeling. Let's stick together med Little Beaver. Kommer tilbake til Little Beaver, for jeg har lyst til å spille den låta med Jakob Astorius om ikke så alt for lenge. Bever, lite dyr. Vi skal til et veldig stort dyr, skogens konge, rett og slett. Vi skal til Bull Moose Jackson. Vi skal litt tilbake i tid. Programmet handler om folk som har dyrenavn i artistnavnet sitt, rett og slett, i dag. Nå har vi kommet til Bull Moose Jackson. Han hadde snille foreldre. De kjøpte en fiolin til han da han var en liten guttetass. Og meningen var at han skulle bli klassisk fiolinist. Jeg vet ikke om foreldrene ble veldig skuffet. Han ble alt annet enn klassisk fiolinist. Han ble en rowdy, en vovet, ikke minst tekstmessig, blues-shouter og spilte saksofon. Mer om han etterpå hører han her nå I I Know Who Threw the Whiskey in the Well.
1: It was a lovely Sunday morning, and everyone was gay, everyone but Deacon Jones.

Ja, da vet vi hvem som kastet whiskyflaska I brønnen. Det var altså da mamman til Caledonia. Mange referanser her. Låta I og for seg I seg selv et svar på Lucky Millinder's Who Threw the Whiskey in the Well med spørsmålstegn etter. Og her kom altså da svaret I 1946 fra Bull Moose Jackson. En fyr som spilte inn for det ganske så legendariske King Records. En av de første svarte på dette selskapet som jo I likhet med mange andre selskap som spilte inn denne musikken opprinnelig startet med hillbilly musikk eller med country musikk, men som da forsto at det var et svart marked der ute som ønsket musikk afroamerikanske ungdommer som likte å høre god musikk. Og det sørget denne fantastiske fyren Syd Nathan som da startet King Records. Først ut var vel Queen Records, tror jeg, som ga disse, det som ble da på den tiden kalt for Race Records, før man gikk over til R&B Records, det som da ble listet på Billboard, altså musikk for den fargede befolkningen, for å si det sånn. Bull Moose Jackson, han heter Bull Moose fordi han hadde et typisk langt ansikt, så han så litt ut som en, rett og slett, som en skogens konge. Dessuten så hadde han en sånn novelty act, som hvor han spilte på akkurat det der med å være elg. Morsom fyr var han. Han var rett og slett så morsom at han ble ikke klassisk fiolinist, som foreldrene, som sannsynligvis var veldig snille, og som da bodde I byen, Cleveland, altså ikke I det dype sør, og ikke på, de var ikke noen sharecroppers, eller landarbeidere, disse var byfolk. Men Bull Moose Jackson, han kom seg til New York, og der, ja, jeg kan jo fortelle dere hva han egentlig het, han het selvfølgelig Benjamin Joseph Jackson. Kom seg til New York, startet der og gikk over fra fiolin til saksofon, han fikk jazzkick, jeg hadde lyst til å spille jazzmusikk, og da drar man selvfølgelig til New York, der fikk han jobb I bandet til Freddie Webster, jeg tror bandet het The Harlem Hot Shots, ja. Og var der I par tre år, I tidlig 20 år for sin egen levealders del, men flyttet tilbake til Cleveland, og det var da det hele skjedde. Men vi kan høre litt mer musikk først. I can't go on without you.

Ok, vi går tilbake til 40-tallet. Det 40-tallet vi snakker om når det gjelder Bull Moose Jackson og dette programmet. Han gjorde litt innspillinger inn på 50-tallet og ga seg rundt 1960, men dukket opp igjen plutselig fordi han fikk jobb på et universitet som han, jeg tror han jobbet som kokke, jobbet i hvert fall der hvor de lagde mat for studentene på universitetet, og vips, så var det noen ungdommer som kjente en fyren, og så ble han med et lokalt rockband, og så ble det en 5 års tid hvor han hadde det gøy, før lungekreften var det vel, som tok han til slutt på slutten av 80-tallet. Men vi skal tilbake til 1940-tallet. En kar her som har skrevet til meg som heter Ottar Armstad, du skriver, du ønsker gjerne at jeg sier årstallene når jeg spiller en låt, hvilket år det kommer fra. Det kan jeg gjerne gjøre. Forrige låt vi spilte med Bull Moose Jackson, det var fra 1947 for dette selskapet King Records. Nå skal vi til 1949, fordi som vi hørte her med dette bandet, rockbandet, så var det mye rufsetufs, sånn rowdy blues, som det heter, vovede tekster og full trøkk. Men han gjorde også andre ting, fordi han var en fin sanger. Han var egentlig ikke ment å synge. Han spilte sax i bandet til Lucky Millinder på 40-tallet, og så var det Wynonna Harris, sangeren i bandet, som plutselig uteble. Og så de rundt i storbandet, du, Bull Moose, kan ikke du ta og synge i kveld låtene til Wynonna Harris? Det gjorde han, og det ble suksess, og det ble rett og slett da en platekarriere ut av det. Men nå skal vi la han slippe til med en countrylåt. Han tolket i 1949 Wayne Rainey's forholdsvis populære country-sviske Why Don't You Haul Off and Love Me?

Vi sier foreløpig takk til Bull Moose Jackson og går over til en av de mest dypt følte bluesfolkene jeg vet om. Vi spilte musikk av han og fortalte litt om bakgrunnen for dette artistnavnet Robert Nighthawk for en tid tilbake. Har lyst til å vie resten av programmet rett og slett til Robert Nighthawk, en av mine absolutte favoritter. Her kommer Maggie Campbell.

Innspilt i 1952, dette Maggie Campbell, egentlig en Tommy Johnson-låt, framført av Robert Nighthawk. Hvis det var ordnede familieforhold og både mamma og pappa for Bulmus Jackson, så var det ikke tilfelle for Robert Nighthawk, eller Robert Lee McCullum, som han egentlig het. Han var eneste barn til en enslig mamma, og hun var livredd for sønnen sin. Det skjønner jeg godt, fordi han stakk av da han var veldig ung, bare rundt 10-11 år gammel, så dro han til Memphis og oppsøkte Memphis Jug Band. Han dro på tur med fetteren sin, Houston Stackhouse. Og hele livet hans var egentlig å farte rundt, og det preget han både positivt og negativt. Positivt på den måten at han ble en fullendt bluesmann. Negativt på den måten at den karrieren han kunne ha oppnådd, den skjedde ikke, fordi han neste dag så var han borte, og plateselskapene fant han rett og slett ikke. Jeg har også hørt rykter om at han hadde Ku Klux Klan i hælene, og det er vel god nok grunn til for eksempel å etter hvert forlate sørstatene Memphis og forlate Mississippi, hvor han oppholdt seg mye, født i Helena, Arkansas, men rett og slett forlate sørstatene på grunn av Ku Klux Klan og reise til Chicago, noe han gjorde på slutten av 40-tallet. Hør litt mer musikk her. Han gjorde noen innspillinger for det selskapet som het Aristocrat før det ble hetende Chess, og var egentlig en like stor stemme for dette plateselskapet som Muddy Waters. Han var jo en 6 år eldre enn Muddy, født i 1909, slik at Muddy hadde kanskje et lite fortrinn der. Dessuten så hadde Muddy Waters et bedre sånn live-prosjekt. Han var en fiffere fyr på scenen, rett og slett. Robert Nighthawk var nok litt tilbakedratt, men som sanger så tror jeg det er få som, og kanskje til og med jeg må sette han om ikke veldig langt over, så i hvert fall helt i samme skikt som Muddy Waters. Her kommer nettopp en av disse innspillingene som ble gjort i 1950 for Aristocrat Records, samme selskap som Muddy Waters, altså før det ble hetende Chess, 630.

1950, Ernst Lane på piano og Willie Dixon på bass, og Robert Nighthawk her med elgitar, noe han fikk på slutten av 40-tallet, da han kom til Chicago. Han hadde jo flere innspillinger på 30-tallet, vi spilte noen I høst, som Robert Lee McCoy, da han var også en drivende kar på munnspill. Helt fantastisk musiker denne Robert Nighthawk, men så ble det et par innspillinger til på Aristokrat før han forsvant. Plutselig så dukket han opp et par år senere for plateselskapet States og spilte inn blant annet denne The Moon is Rising.

honning i alle ledd, honningsynging og honninggitarspill, så bløtt og sødmefylt virker li, mener jeg. Robert Nighthawk her i The Moon Is Rising. Når det gjelder gitarspillet, så vil jeg bare fremheve det at han spiller jo i vanlig stemming. Han stemmer ikke om gitaren for å spille slide. Han er da veldig forsiktig med å ikke komme bort I feil strenger, slik at det låter jo veldig, hva skal vi si, helt rent og fint og sødmefylt, som jeg allerede har nevnt, av dette slide-gitarspillet. En teori jo at han har dette fra Tampa Red, som vel brukte samme type teknikk på sin gitar, og som da var liksom 10 år før, og sikkert en læremester for Robert Nighthawk, da han kom til Chicago. Han hadde disse innspillingene for States I etterkant av aristokrat-innspillingene, så ble det mange år hvor han var helt borte. Men alt samlet I en Delmark-plate som kom ut I 1978, som jeg husker jeg hadde stikkende opp av postkassa mi. Da jeg var 17 år gammel, så sto det plutselig en LP-plate, Bricks in my pillow, het plate. Den sto opp av, holdt på å si søppelbøtte, av postkassen. Og vips, så gikk jeg bort til platespilleren min, satte på plate, og da kom denne låten her, Bricks in my pillow.

Det startet med en murstein I hodeputten, og så ble det bare verre og verre. Blusete tekst, blusete mann, denne Robert Nighthawk. Har du lyst til å oppleve han? Gå på YouTube, skriv Robert Nighthawk, Maxwell Street, den der lille gattestubben I Chicago. Opptaket fra 1964, du ser han live på gata spille. Det så blusete som det kan få blitt, rett og slett. Vi hørte et opptak nå fra 1952, så gikk det mange år før han var I studio igjen. I 1964 så taua de han inn, samme år som han da ble tatt opp på denne gata I Maxwell Street. Og her kommer han sammen med Buddy Guy, blant annet, og Big Walter Horton. Og det får bli avslutningslåta, Robert Nighthawk, som døde I 1967, her I Someday. Takk for meg.

Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.

0: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han er pågrepet i Østfold.
1: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
0: Politiets initiale melding er at vi er en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
1: Hva er status på den fornærmede personen?
0: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
1: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
0: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
2: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet er uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
3: Veldig mange har sovet ut i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, er det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette, det er et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet er innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: NRK PN+.

kind, to hus og kjerring og fire unger. Men unga kaster seg over skreppa og fær og fikler til lokket glir opp. For det finnes ikke noe så fint i verda som luft og kjøpbrød og synt og sirup. Og fleskefreser og kaffen puttrer, små munner pjatrer om nytt og viktig. Mot mjuke tjakar stryk grove hender, det løfter lørdan og godt og rikt.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i natt. 188 bekreftet omkommet. Tusenvis fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.

0: for favor.
1: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter selve, og i kveld skriver Donald Trump på Truth Social «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kalnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
2: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
3: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren vår, vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
2: Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
4: Det viktigste å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
1: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospitalklinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffre Både, og reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten i New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom i 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende i fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep i California. NRK Nyheter, Varve Grimstad.
5: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
6: Dette NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket i magen og brystet i Fredrikstad i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han er pågrepet i Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initielle melding er at vi er en person som ikke puster. Om det har kommet fram, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva er status på den fornærmede personen?
1: Personen er kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter var Ahan Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. I 188 er bekreftet omkommet, tusenvis er fortsatt savnet. Landet er ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela er trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger.

0: trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert i mange år, et dårlig strømnett, og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene, så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk, så i Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt, eller hva skal vi si, har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
1: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela, gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM er det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike i morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tony Rømstad.
2: Du hører NRK P1 Plus.
3: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
4: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
5: NRK P1+.

Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. I Venezuela leter fortvilte pårørende til familiemedlemmer i ruinene etter jordskjelvene i går natt. 188 er bekreftet omkommet, og tusenvis er fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger er skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet er ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne i ruinene. Flere er ute på gatene fordi de er redde for å gå inn igjen i bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut i livet.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelvet, og i kveld skriver Donald Trump på True Social: «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte i natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i morgen kveld. På spørsmålet om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper i slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik:
2: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener, de som har forsket på dette her og vært i kontakt med hva skal vi si, fag.